0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

stvar je sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar je sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz imam krompir. Vsak dan neizmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje, a-a. Človek sem, ker neč več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem. Na to mu rečem, kupček sem.

0: bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar.
1: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Ob začetku novega šolskega leta smo zbrali nekaj podatkov z Tolminskega in preverili, kako polne bodo tamkajšnje učilnice. Trend upadanja števila otrok, ki ga opažajo po državi in tudi v Goriški regiji, se kaže tudi tam. V šolske klopi bo sedlo 40 učencev manj kot lani, skupno 905, med njimi pa bo 82 prvošolcev. Raste pa med tem število vrčevskih otrok, teh je skoraj 30 več kot lani, skupaj 353. Zato tudi gradnja novega vrtca na Mostu na Soči, ki bo ena največjih naložb v prihodnjih letih. Tolminski župan Alen Čeru.
3: Zdaj vrednost celotne investicije je v tej fazi še težko oceniti, ampak nekje skupaj z garažno hišo se giblje med 7 in 8 milijonov evrov. Je pa bilo te investicije med drugim namenjeni tudi slabe 2 milijona nepovratnih sredstev iz državnega proračuna.
2: Začetek delovanja novega vrtca je predviden z začetkom šolskega leta septembra 2029. V času gradnje bo treba za otroke zagotoviti nadomestno lokacijo.
3: Po opravljeni analizi razpoložljivih prostorov ter prednosti in slabosti sočasne gradnje novega vrtca ter izvajanja dejavnosti vrtca na obstoječi lokaciji, smo sprejeli sklep, da je z vidika tako varnosti in kvalitete, pa tudi na drugi strani ekonomike, bolj smiselno izvajati celotno investicijo hkrati, torej rušenje starega vrtca, gradnjo novega in izgradnjo športnih igrišč in garažne hiše pod njimi na lokaciji tega vrtca, ki trenutno obratuje.
2: Z lastniki potencialno primernih objektov so že v zaključni fazi dogovarjanja. Za konec pa še poziv vsem voznikom v šolskih dneh še posebej previdno na cestah.
4: Šoferji moramo se zavedati, da nam lahko v vsakem trenutku skoči otrok na cesto. Vedno moramo biti tisto nogo na zavori. Dajmo se odreči uporabi telefona med vožnjo, tudi preko slušnih naprav na daljinsko. Dajmo se odreči uporabi tudi multifunkcijskih naprav v vozilu, ki nam tudi odvračajo pozornost. Ne?
2: Tako svetuje predsednik Novogoriškega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Andrej Pelicon. Prostovoljci sveta bodo na najbolj izpostavljenih lokacijah prisotni ves prvi šolski teden od 1. do 4. septembra, tako v dopoldanskem kot popoldanskem času. Sedaj pa v Kojsko, kjer je prišlo do zamenjave osebnega zdravnika v tamkajšnji ambulanti, poroča Kenny Jan.
5: Program ambulante splošne in družinske medicine v Kojskem, ki jo je donedavno vodila Maja Fortunat, bo prevzela nova zdravnica. Do spremembe prihaja zato, ker se je dr. Fortunat zaposlila drugod, zaradi česa je bil zdravstveni dom Nova Gorica primoran poiskati ustrezno rešitev. Kot nam je povedala direktorica Petra Kokoravec, so zamenjavo našli hitro, a težava je v tem, da nova zdravnica ambulante v Kojskem ne more prevzeti takoj.
6: Ja, imamo planirano zamenjavo, to je zdravnica, ki v našem zavodu že skoraj eno leto, prihaja iz ene od bivših republik Jugoslavije, vendar pa mora zdravnica nostrificirati še njeno specializacijo, torej ona je bila v matični državi že specialistka, zdaj mora pa pri nas opraviti še nostrifikacijo, opravila je že vse kroženje v tem letu, ki so ji ga odredili, čakajo pa še izpit in potem bo lahko prevzela ambulanto v Kojskem.
5: V načrtu je, da bo nova zdravnica, ki bo dejavnost opravljala na isti lokaciji, v Kojskem ostala dolgoročno. V petek in včeraj je bila ambulanta sicer zaprta, bo pa v času menjave delovala nemoteno, pri čemer bodo zdravstveno dejavnost izvajali zdravniki po določenem razporedu. Pacienti, opredeljeni v tej ambulanti, več kot tisočih je, pod novo zdravnico ne bodo prešli avtomatsko.
6: Avtomatsko ne, ker tega sistema v Sloveniji še nimamo. Pacienti se bodo morali na novo opredeliti, ko bo zdravnica začela te paciente sprejemati. Trenutno jih še ne, ker še nima vseh pogojev za to. Računamo, da bo to enkrat v oktobru ali najkasneje v novembru. V tem prehodnem obdobju bomo zagotavljali nadomeščanje v ambulanti. Po večini bo ambulanta delala kar na lokaciji v Kojskem. Posamezne dneve bojo pa nadomeščali drugi zdravniki iz naših ambulant.
5: Kokoravec svetuje, da pacienti pred obiskom ambulante v Kojskem na spletni strani zdravstvenega doma Nova Gorica preverijo, kako tisti dan ambulanta sploh deluje. O tem bodo namreč redno obveščali. Sicer pa znotraj zavoda še vedno deluje ambulanta za neopredeljene, imajo pa nekaj manjših kadrovskih težav ravno iz takšnih razlogov, kot je ta v Kojskem, torej zaradi nenadnih odhodov, porodniških in daljših bolniških odsotnosti.

0: Danes se začenja novo šolsko leto, zato bo tudi na severno-primorskih cestah, predvsem v okolici šol in vrtcev, znova več otrok. Policija zato voznike poziva k večji previdnosti, zmanjšanju hitrosti in doslednemu upoštevanju cestno-prometnih predpisov, še posebej na šolskih poteh in prehodih za pešce. Najmlajši udeleženci v prometu so namreč zaradi svoje neizkušenosti med najbolj ranljivimi. Na nogometnem igrišču v Šempasu, ki je bilo že v preteklih letih deležno nekaterih posegov, rešujejo dolgoletne težave z odvodnjavanjem. Pri tem posegu bodo postavili tudi revizijske jaške za nove drenažne cevi. Ko bo to urejeno, bodo poiskali še rešitve za zgornjo plast, saj je želja, da bi naravno površino zamenjali z umetno travo, da bi bilo igrišče čez celotno leto, tudi predvsem ob slabših vremenskih razmerah, primerno za treniranje. Podžupan mestne občine Nova Gorica, Marko Tribušič.
1: Predpogoj za to ureditev pa je odvodnjavanje igrišča in tudi okoliških zalednih voda, preden se gre v preplastitev oziroma v izgradnjo umetne trave. Trenutno poteka izgradnja meteorne kanalizacije iz vzhodnega in zahodnega dela igrišča z navezavo v meteorni jarek v samem naselju. Predvideva pa se tudi prečni jaški za drenažo, ki bo v naslednji fazi zgrajena pod samim igriščem.
0: Kdaj bo igrišče v celoti urejeno in tudi opremljeno z umetno travo, je v tem trenutku težko oceniti. Kot nam je še zaupal Tribušon, občina v tem trenutku v svojem proračunu nima zagotovljenih sredstev. Računajo pa na ponoven razpis pristojnega ministrstva, na katerega se bodo v primeru objave zagotovo prijavili. Dokumentacija je že pripravljena, če pa razpisa v nekem doglednem času ne bo, bodo sredstva morali zagotoviti iz lastnega proračuna. Ni pa to edina investicija v športno infrastrukturo v mestni občini Nova Gorica. Po obnovi letnega bazena, šolskega igrišča v Braniku in zamenjavi umetne trave v Novogoriškem športnem parku, župan Samo Turel napoveduje, da bodo v kratkem umetno travo zamenjali tudi na malem nogometnem igrišču ob osnovni šoli Kozara ter svetila v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj nadomestili z novimi. Nadalje.
2: Priprava idejnih zasnov za umeščanje novega športnega parka na območju Ajševice. Tam si želimo pravzaprav modularnega razvoja športa. Tam glede na potrebe, prve idejne zasnove, ki obsegajo tako umeščanje novih športnih objektov kot zagotavljanje parkirišč, so bile že pripravljene. Z pripravljavcem smo se pravzaprav dogovorili, da jih v določeni meri še popravi, spremeni oziroma dopolni.
0: Načrti bodo, ko bodo pripravljeni, predstavljeni tudi širši javnosti. Športni park Nova Gorica v središču mesta je prostorsko zelo omejen, zato so za dodaten razvoj športa potrebne nove površine izven mesta. Čez vikend se je v Biljah zgodila sicer lažja prometna nesreča, a s hudimi kršitvami. 49-letnik, ki je osebni avtomobil vozil iz smeri Cijanovega križišča proti središču naselja, je trčil v osebno vozilo, s katerim je 59-letnik z dvorišča ene od stanovanjskih hiš na cestišče pripeljal vzvratno. Pri tem je 49-letnik utrpel lahke telesne poškodbe in bil z reševalnim vozilom odpeljan v Šempetrsko bolnišnico. 59-letniku pa je policija izdala plačilni nalog. Kasneje pa je bilo ugotovljeno, da poškodovani 49-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu zasegli vozilo, na katerem je imel nameščene ponarejene registrske tablice. Zoper njega so policisti vložili kazensko ovadbo.

0: Jesen bo na Fuču zanimiva, kot želanska bi lahko rekli. Prihaja drugi dan menedžerjev, 3. september je datum, ki ga ne smete spregledati, torej na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici se bodo spraševali, če smo pripravljeni na novo generacijo zaposlenih. Kaj natančno se obeta, pa nam bo zdajle povedala vodja kariernega centra Fuča, Andreja Slejko-Rojc. Dobar dan.
1: Dobar dan, lepo pozdravljeni. Tako je, pri nas se je jesen že kar pestro začela in že kar 3. septembra ponujamo drugi dan menedžerjev. Tokrat pa z precej aktualno temo, ki smo ji dali pod naslov, bi lahko rekli, bitka za talente se je že začela, ker bomo v bistvu na dogodku odkrivali dobre prakse uspešnih podjetij za uspešno privabljanje in zadrževanje mladih talentov, ter nasplošno bo tekla tema o tem, kako zgraditi podjetje, v katerem ljudje želijo delati in ostati.
0: Kar nekaj predavateljev zanimivih in tem se obeta, kaj bi izpostavili.
1: Predvsem to, da smo povabili goste, ki so res primer dobre prakse. Naj tukaj povem, da bo z nami direktor podjetja Klančar Žerjavi, gospod Andrej Klančar, ter predstavnika podjetja Arktur, Ana Furlani in Jan Harej. V bistvu nam bodo ponudili predstavitve teh dobrih praks, kako so v bistvu mlade pritegnili, da so jih v bistvu izbrali za svoje delodajalca, kako v bistvu vzgajajo, bi lahko rekli, mlad kader preko prakse, pripravništja, pa vse tja do tega, da lahko tudi mlad postane nekdo, ki lahko vodja nekega razvojnega projekta. No,
0: tako. Obeta se tudi zanimiva razprava oziroma okrogla miza od študenta do sodelavca, kako prepoznati in razviti prihodnje talente, ampak Andreja, kdo je ciljna publika drugega dneva menedžerjev?
1: Ciljna publika dejansko je zelo široko, no, ker kolikor vidim, no, se zelo odzivajo naši študentje, ki seveda se izobražujejo za poklice prihodnosti, to so naši socialni menedžeri, medkulturni menedžeri, pa tudi konec koncev psihosocialni svetovalci. Naši mentori, mi imamo ogromno študijskih programov, ki v bistvu ponujajo študijsko prakso, tako da tukaj bodo med udeleženci seveda tudi naši mentori, da bomo tudi njim podali znanje, kako ravnati z mladimi, kako jih privabiti. Te različni podjetniki iz različnih, v bistvu iz cele Slovenije, kolikor vidim, no, ker tudi dogodek je v sodelovanju z Severno-Primorsko gospodarsko zbornico.
0: Seveda bo dogodek mogoče spremljati tudi nadaljavo, sicer pa se bo začel že zjutraj ob 9:30, kaj ne?
1: Tako. Dogodek bo potekal na Gregorčičevi 19, na sedežu fakultete, ter ga bo možno spremljati pa tudi preko Zooma. Tako.
0: Povabljeni torej na drugi dan menedžerjev 2026, kot rečeno, bitka za talente se je že začela, kako postati organizacija, ki jo mladi prepoznajo kot svojo prvo izbiro. Vabi Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici.

Prvi šolski dan je tu, počitnic je konec in na ustaljene tirnice življenja se vračajo vsakodnevne rutine in obveznosti. A kljub temu jih lahko nekoliko razbijemo, tudi z obiskom katere izmed prireditev v naših krajih. Radio Robin vam ponuja nekaj možnosti. Denimo v Novi Gorici, na Delpinovi ulici ter drugih lokacijah v mestu se odvija knjižni festival in sejem Mesto knjige 2026, tokrat poimenovano Flora in Fauna. Med 1. in 4. septembrom pa med 15. in 21. uro na Delpinovi ulici poteka knjižni sejem. Vabljeni nocoj ob 17. na Lekmesu Volčjo Drago, predvsem vsi najmlajši, na dogodek Pozdrav šoli, kjer vas bo pozdravil poseben glasbenik Dejan Dogaja prihaja.

0: Zabavali se boste na koncertu Dejana Dogaja, s seboj lahko prinesete kolesa in poganjavčke, lahko pa se boste tudi igrali na igrišču za odbojko na Mivki, za hrano in pijačo pravijo, da bo poskrbljeno. Ob 18. vas vabijo v kulturni dom v Gorico na odprtje razstave Ulična umetnost, atenski grafiti med umetnostjo in komunikacijo, avtorja goriškega fotografa Joška Prinčiča. Ob 19. v Rustjevi hiši kruha v Ajdoščini, premiera vokalnih večerov s pevci iz šole petja Tjaše Fajdiga, kot že rečeno ob 19. Ob 20. pa v amfiteatru SNG Nova Gorica, ta veseli dan ali matiček se ženi. Komedija Antona Tomaža Linharta gostuje mestno gledališče Ljubljansko. Poglejmo še v Tolminu sklopu festivala Tminsko poletje pri Fontani nocoj ob 20. nastop glasbene skupine gimnazije Tolmin, koncert ob začetku šolskega leta. Kam pa se lahko odpravite? Jutri, denimo ob 19. v Rustjevo hišo kruha v Ajdoščino na Pubquiz z Juretom Gantarjem, ravno tako ob 19. pa v klub Štala v Lokavec na zvočno kopel z Galom Furlanom. Lahko pa greste tudi na točko Zveze kulturnih društev v Novo Gorico. Jutri ob 19. tam odpirajo razstavo 5. mednarodnega ekstempora z naslovom In vendar oživi. Ustvarjena so bila tale dela na 5. mednarodnem ekstemporu na Goriškem gradu Gorici in razstava bo na ogled do 25. septembra. Naj bo pričetek novega šolskega leta in novih obveznosti čim lažji in čim bolj sproščen. V začetku pa se lahko sprostite tudi z obiskom še katere izmed prireditev v naših kraj. Še več jih najdete na našem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si.
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: PC vam predstavlja. Hojno. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
1: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan z vami. Danes se v šolske klopi vrača skoraj 187 tisoč osnovnošolcev, med njimi dobrih 19 tisoč prvošolcev. Ob šolah bo zato več prometa in policistov, voznike pozivajo k počasni in previdni vožnji. Od danes veljajo tudi nove regulirane cene goriv. Pri 50 litrih bencina boste plačali 75 centov več, pri enaki količini dizla pa 4,60 € manj. Cene veljajo do vključno prihodnega ponedeljka na servisih zunaj avtocest in hitrih cest. Danes se začenja zbiranje podpisov za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Pobudniki morajo do 5. oktobra zbrati 40 tisoč overjenih podpisov. Oddati jih je mogoče na upravni enoti ali elektronsko prek e-uprave. Na nenaseljenem škotskem otočku Swana, kjer živijo le podivjane krave, so dijaki odkrili ostanke stavbe, za katero arheologi domnevajo, da lahko do 1000 let stara vikinška cerkev. To bodo preverili z radiokarbonskim datiranjem.
4: Kje je v tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
6: Seveda!
7: Elkor, gradite z nami!
8: Prvi šolski dan začenjamo z oblaki na nebu, čez dan pa naj bi se delno razjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do okoli 31 stopinj. Se bo pa po noči zopet oblačnost povečala in jutri bomo imeli najprej oblačno, to pa spet sončno vreme. Temperature zjutraj od 11 do 18, čez dan od 24 do okoli 30 stopinj. Tudi trenutno niso lih švoh, glede na to, da je komaj 6 ura. 20 jih imamo v Tolminu, 21 v Sežani, 24 pa v Vedrijanu.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Brez težav v prometu ta trenutek, dejte pa biti danes previdni, predvsem v okolici šol, počasi vozite tam, kajti spet bo polno mularije na cesti, nekateri tudi prvič, zato še posebej ekstra previdno. Če pa karkoli opazite na vaši poti, je tukaj številka nič 80, 22, 55. Hvala in srečno pot.
10: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
11: Bill Impex. Profesionalna orodja štil za delo v gozdu in urejanje okolice vašega doma. Trgovine Bill Impex.
10: Radio Robin in Uroš Simčič.
8: Torkovo jutro na Robinu, tole uro sem danes s tabo, dragi moji, danes ni običajen torek, danes je 1. september, danes je začetek šole. Ja, naj bo današnji prvi šolski dan uspešen in poln lepih spominov, ki jih bomo poizkušali polepšati tudi na Radiu Robin. Suska in Sandi gresta danes na teren po šolah med vas in bosta tekom celega dneva preverjala utrip tako med prvošolčki kot tudi med ostalimi šolarji in starši. Je pa danes še nekaj. 1. september je tudi rojstni dan Radia Robin. Vse najboljše za nas, 32 let je že, kar je Robin z vami, ker smo se prvič oglasili na Goriškem. Ja, je bela enega dogajanja, danes se splača ostati z nami cel dan.
10: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die with a Smile na Radiu Robin Družba. Dobro jutro, 13 je čez 6. 1. septembra smo danes, kar pomeni, da se začenja novo šolsko leto in o tem pišejo tudi v današnjih primorskih novicah. Ja, ker pravijo tudi, da če je bilo v šolskem letu, v lanskem šolskem letu 2025-2026 v mestni občini Nova Gorica 61 oddelkov vrtca vključenih skoraj 1000 otrok, bo v novem šolskem letu 59 vrtcev oddelko obiskovalo 952 otrok in v šolski klobi bo danes sedlo tudi več kot 2600 učencev v 142 oddelkih, kar je za 3 oddelke manj oziroma za 80 otrok manj kot v minulem šolskem letu. Upad vpisa v osnovne šole pa beležijo tudi v Kopru, predvsem v prvi razred, pa tudi po ostalih krajih po severnem Primorskem. Pa še nekaj opažajo, naraščajo težave z neznanjem slovenščine. Ja, le zakaj? Ampak kakorkoli že začenja se danes novo šolsko leto, 1. septembra danes pa ne bo zvonilo samo po šolskih hodnikih. Šolski zvonec bo zazvonil tudi na Radiu Robin. Ga slišite, ja. In ko ga zaslišiš v našem programu, hitro pošli SMS z besedo šola na nič 41 760 300 in se poteguj za lepe Robinove nagrade. Torej, takoj ko slišiš tole... Ste slišali? No, hitro, SMS šola na nič 41 760 300 še v tem jutru podelim dvakrat kosilo oziroma za restauracijo Aurea in enkrat paket za najmlajše Robinovce. Noter je ena taka lepa majčka, paket za se posladkat pa še marsikaj zanimivega. Beseda šola na nič 41 760 300 SMS, hitro.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Uroš, sem v tvoji družbi v današnjem prvem šolskem dnevu. Dobro jutro, družba. Ja, vem, če bi bilo vse po planih, bi mogel zdaj 21. je čez 6. tamle jutro poslušati Sandija in Susko. Ampak ona dva sta se zopet itak odločila, da boste stvari izpeljala po svoje, kako pak drugače. In me kar naenkrat včeraj najprej pokličeta, še ko sem bil na poti v službo, na to pa še scukata na silo v studio.
1: Kaj praviš, če bi ti prevzel studio jutranjega Makaj si šova?
0: Torej, da bi vstal jaz tako ko vidva ob 4 zjutraj.
1: Ja.
2: Nekaj take, si vajen, še ko smo bili na dopustu, ja. Si zamenil.
0: Ma, veste, kje vidva delta si sama, je prav.
1: čaki, da ste, imam eno ponudbo za meno.
0: Ali kaj ponuješ, da čujemo.
1: Od Bene in od Sandija dobiš eno rundo na Robinovi zabavi, od vsakeha eno rundo, ok?
0: Čaki, to bi pa bilo za razmisliti
2: malo. Bi bilo?
1: Pa,
2: nače si se posvetovala z mano, mislim, tako jaz nisem vedel, da bom mogel...
1: Ja, za eno rundo boš dal, no.
2: Lahko tudi za dve, sam Uroš se mora zdaj odločiti.
0: Pole tako, torej Sandi da dve rundi, Suska da eno rundo, odlično sprejeto.
2: Mislim, dvej se Santa Kurječe.
0: Vredi, čao. No, za par rund pa že oddelamo tole jutro. Še posebej, če vzamemo v zakup, da se nam bosta cel dan oglašala izpred osnovnih šol in po ulicah preverjala tudi v trip med šolari. Že v naslednje pol ure jo malce zaslišim. Kaj sta si ona dva zamislila za danes? Da vidimo, ne, ali bodo te runde upravičene ali ne.
3: Poletje. Poletje. Na Radiu Urobi.

0: Nickelback in Rockstar na Radio Robin 26, je še šesto, tole je prvo septembrsko jutro, ura sem v vaši družbi, dobro jutro. Ja, novo šolsko leto je pred vrati, v Ajdovščini pa ne bodo ošiljeni ne svinčniki, ampak tudi načrti za nove naložbe. Koliko otrok bo sedlo v šolske klopi, tudi o tem v nadaljevanju. Ostanite v naši družbi še naprej.
1: Ma super, super, super. Dobra organizacija, vse, ni pripomb res.
2: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi Tabu. Luka Basi. Tanja Žagar, Omar Naber. Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Gostol. Celovite rešitve za industrijsko pekarstvo. Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja. Bilas. Prodaj in servis računalniške opreme ter zastopstvo T2. Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
4: 3, 2, 1.
5: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
7: Odlično!
6: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
7: V Iper Ceramico, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglejva ponudbo na www.iperceramica.si.
6: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
7: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
8: Iper Ceramica.
9: V Sanski New York, z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj dva izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
10: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi po svoj sladoled in sladko zakorakaj v novo šolsko leto. Do sredo ob 17. uri vas razvaja Center Spar Ajdovščina.
11: Robinova zabava, 5. september.
12: Ne rabiš več denarja.
13: Rabiš manj napak.
14: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
15: Pazi mi, ki piha burja koštja, mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ po hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje, alo bomo, sem zasteklili hajki, a zdaj kozon.
16: Zasteklitve za vse rešitve, zelo ugodna pevice okna Rehav in alo okna Šuko. Več na aloboma.si.

0: družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
2: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
1: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
3: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
4: Dobro jutro, voščim Vanja Trkman. Svinčniki ošiljeni, torbe pripravljene, začenja se novo šolsko leto. Na območju občine Ajdovščina bo šolski prak letos prestopilo prvič 214 učencev, v šolske klopi pa bo v 119 oddelkih sedlo 2169 učencev, kar je 7 manj kot lani. Katarina Ambrožič, vodja oddelka za družbene zadeve.
5: V občini Ajdovščina v novem šolskem letu beležimo podobne številke učencev in predšolskih otrok kot v preteklem letu. V prvi razred se bo sicer upisalo nekaj več prvošolčkov kot lani in sicer 15 več kot lani, skupaj jih bomo imeli 229.
4: Tudi v vrtcu bo v skupno 42 skupinah nekoliko manj otrok kot lani.
5: Vendar se že potem sredi septembra skupine zapolnijo in bo vrtec oblikoval 42 oddelkov na našem območju, enako se pravi kot v preteklem letu. Skupaj bo vrtec obiskovalo v letošnjem letu v občini Ajdovščina 708 otrok, na ravni vrtca pa 935 otrok.
4: Na področju predšolske vzgoje je načrtovanih več naložb. V Lokavcu projektirajo nov štirioddelčni vrtec neposredno ob osnovni šoli. Prav tako je v načrtu nov štirioddelčni vrtec Ribnik 3 ob obstoječem vrtcu Ribnik 2. Največja naložba na področju osnovnega šolstva pa je dozidava osnovne šole Šturje, za katero pripravljajo razpis za izbor izvajalca.
5: Gre za investicijo, ki je ocenjena na cirka 16 milijonov evrov, za katera smo tudi pridobili sofinanserska sredstva Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

0: 4 milijona evrov. Gre za povečanje šole in pa delno njeno rekonstrukcijo.
1: Z novim približno 4000 kvadratnih metrov velikim prizidkom bo šola pridobila dodatne učilnice in kabinete, novo kuhinjo z jedilnico, telovadnico, knjižnico ter zobno ambulanto. Prenovljen bo tudi dostop do šole z novo avlo, vhodom in zunanjo ploščadjo. Pred kratkim se je zaključila pomembna investicija, novo zunanje šolsko igrišče pri podružnici v Budanjah. Pomembna naložba pa je še postopna zamenjava vseh 6 šolskih kombijev z električnimi vozili. Ob šolah bodo uredili tudi električne polnilnice, dobava novih kombijev pa je zaradi dobavnih rokov predvidena v prihodnjem letu.
2: Sprva oblaki, nato nekaj sonca, danes tudi šibka burja na Primorskem in temperature. Ja, čisto prave poletne, kljub temu, da je prvi šolski dan od 24 pa dokoli 31 stopinj, kar se naših koncev tiče. Tudi jutri bo večinoma sončno, s temperaturami zjutraj od 11 do 18 in čez dan od 24 do okoli 30 stopinj. Tudi trenutno nismo ravno švoh, 16 sicer v Bovcu, imamo pa že v Novi Gorici 21 in v Komnu 22 stopinj.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Ja, dobrodošel 1. september tudi za vse osnovnošolce in srednješolce, za dobrih 19 tisoč prvih črv, tudi prvi šolski dan, vsem želimo varne šolske poti in razigrane dni. Seveda vozniki pazljivo danes, predvsem v okolici šol, pa tudi nasplošno, kajti dosti mladih bo danes ob in na cestah. No, če pa ste v avto in se peljete proti Ljubljani, nekaj zastojev nastaja od Vrhnike proti Ljubljani na Primorski avtocesti. Če pa karkoli opazite na vaši poti, tukaj številka nič 80 22 55.
3: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj? Kosilnica? Štil. Žaga? Štil. Kosa? Štil. Pihalnik? Štil. Uporabnik?
4: Pripravljen na vsako nalogo z napravami Štil za vrt in okolico. Pil Impex.
3: Tvoji najljubši hiti z Urošem Simčičem.
2: Ja, danes se začenja novo šolsko leto in danes ne bo zvonilo samo po šolskih hodnikih. Šolski zvonec zvoni tudi na Radiu Robin. Ko ga zaslišiš v našem programu, hitro pošli SMS z besedo šola na nič 41 760 300 in to ne bo zastojen. Poteguješ se za lepe, lepe nagrade. V tem jutru podelimo 2 kosili v Aureji, restauraciji Era Centra in enkrat paket za najmlajše Robinovce v vrečki, notri je majca, otroška od Robina, pa še en kupenih takih uporabnih praktičnih zadev. Torej, ko slišiš tole, pošli SMS, nič 41, 760, 300, hitro.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. I want to break free. I want to break free. Pri tebi doma. Dajem ti vse in ote. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: In te imaginaba na Radio Robin, ko jih 18 manjka do 7. torkovo jutro na Robinu, ki ni običajno jutro. Ne? Prvi šolski dan družba, pa še rojstni dan Radia Robin. In... ja... kaj sem zdaj pritisnil? Ne, veš kaj, sem dobil obisk v studio, ne, in ja, je takoj kažin, ne.
1: Ja, je, je.
0: Ja, dobro jutro, Sandi, dobro jutro, Suska.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ne, boš mogel na unji mikrofon, ki četrti mikrofon ne dela prav, vidim.
2: A, res ne?
0: Ja, ne,
2: ne četrti.
0: Ja, ja, ja, ni, ni prav, bežiče.
1: Bežiče,
0: Suski, bežiče, Suski. Dobro jutro,
3: dobro
0: še enkrat,
3: jutro.
0: Ne. Sicer ja, vidva bi mogla biti zdaj na tej strani mikrofona, kamor sem zdaj jaz, ne. Ampak, zdaj, da vidim, ali se mi je splačalo tako zgodaj vstati, kaj boste se danes počela, kam se odpravljate, od kje se ne boste javljate, kaj ti greste na teren namreč?
1: Ja, zdaj moram povedati jaz, kaj je kaj resnega, moram povedati jaz.
2: Tako, sedi ti, ja.
1: V glavnem gremo med šolarje, se pravi v Novo Gorico, tam bomo malo skakali okrog, potem se preselimo do Šampasa, v tako en kruh bomo naredili po Horiški,
0: torej po teh osnovnih šolah. In...
1: če nas vidite, tudi starši, dejte se ustaviti, da kakšno rečemo.
0: Tako.
2: Ja.
1: Ja.
0: Boste lepo označena, vidim, ima sta majčka od Robina.
1: Ja, moja je fluorescentno roza, me namreste. Nisem bo... redar.
0: nisi tisti, ki pomaga.
2: Pa tudi, če bila v črni, bi te čuli, bi vedli, ki si.
1: Ja.
0: Poslušta vi dva, boste preverjala utrip tudi med prvošolčki tukaj okoli, ja.
4: Bomo vse preverili, kako se imajo okay, na prvi šolski dan, kaj so pogrešali, tudi malca, ne, jaz sem najbolj pogrešil malce. Sej ne, da ne bi imel doma, kaj jaz, ma malce v šoli so res tako fine. Suska, kjera je bila tvoja najboljša malca?
1: Ono belo kafe mi je bilo mene všeč.
0: Ali pa one, grez tudi, ki so dali.
4: Grez.
1: Ja,
4: ja, ja. A ja, ma tu so bolj v 80-ih, vi dva bolj vesta, ne, takrat je bil bolj grez, ja.
0: Ja, pa še nekaj, ne, smo se zmenili, da če danes jaz sodelam vajen termin, ne, dobim dve rundi od tebe, Sandi, na Robinu
2: izabavi. Da tu ste
0: izabavi,
2: sami ja. Se zmenili
0: ja,
2: tako?
0: Ja, ampak si potrdil, ne, in odan je eno rundo, ma sem razmišljal, ne, glede na to, da je danes ravno 32. rojstni dan od Radia Robin in da je ravno danes prvi šolski dan, praktično je zdelan dvojno zmeno, ne? Je dvojni praznik. Kaj pa če naredimo, da so še runde dvojne?
1: Le tu računico.
2: Čak, kaj pa je s štiri runde ti dvej?
1: Ja.
2: Hvala lepo, ja. Ne, nisem jaz tega rekel.
1: Sej bomo pili zdraven, dej. Niti mi je dobro.
5: Začinja se šola tudi na Radio Robin.

0: Radio Robin, poslušate, danes je 1. september, ura sem v tvoji družbi, danes kar dva pomembna mejnika, danes je prvi šolski dan in danes praznuje tudi Radio Robin, ja, svojih 32 let, kar smo začeli oddajati. Zagotovo se bomo tekom današnjega programa še kaj spomnili, kako je bilo in kako je. No, ja, ravno na 1. september praznujemo na dan, ko zopet sedajo šolarji v šolske klopi, tudi na dijake, seveda ne smemo pozabiti, kar dosti jih je tudi teh. No in s tem, kar se začenja novo šolsko leto, današnji 1. september ne bo zvonilo samo po šolskih hodnikih, ampak šolski zvonec zvoni tudi na Radio Robin. Ja, in koga zaslišiš, ste ga slišali? Koga zaslišiš v našem programu, hitro pošli SMS z besedo šola na 041 760 300 in se poteguj za Robinove nagrade. Torej, ko slišiš tole, hitro pošli SMS 041 760 300 z besedo šola. Torej, ste ga slišali? Ja, še v tem jutru podelim dve fantastični nagradi, enkrat po dve kosili v Aureji Eda Centro in enkrat paket za najmlajše Robinovce skupaj z majčko, še par zadevami noter v darilni vrečki. Tako da, hitro pošljite SMS, 41 760 300, se splača.
1: Prvi šolski dan je tu, tudi na Radiu Robin bo zazvonil šolski zvonec. Ko ga zaslišiš, hitro pošli SMS z besedo šola na 041 760 300 in sodeluj za super nagrade. Kaj bi spremenil, če bi bil ravnatelj? Daljši odmori? Manj domačih nalog? Telefon med poukom? Poslušaj Radio Robin, ker šolski zvonec lahko zazvoni kadarkoli. Pokrovitelj?
2: Aurea v središču Nove Gorice v Eda Centru, vhod skozi bar, restauracija, kjer se sodobna kuhinja sreča z izbranimi okusi. Od ponedeljka do petka vabljeni na dnevna kosila, ob vikendih je Aurea odprta ves dan.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
4: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene. V trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spa...

0: Norman.si.
1: Prevozniki, pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom. Burja, sonce, dež. V Vipavi poznamo vreme v vseh njegovih obrazih in prav zato vemo, kakšna morajo biti dobra garažna vrata. Izdelana po meri, v lastni proizvodnji, narejena, da zdržijo. Paleta iz Vipave za vse, kar prinese vreme.
3: Nova doživetja v kazinu Admiral Nova Gorica. V kazinu Admiral Nova Gorica vas čakajo najnovejši igralni aparati, odlično vzdušje in nore promocije, ki poskrbijo, da je vsak obisk nekaj posebnega. Pridružite se nam in doživite več zabave, več dogajanja in več priložnosti za dobitke. Admiral daje več.
4: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi po svoj sladoled in sladko zakorakaj v novo šolsko leto. Do sredo ob 17. uri vas razvaja Center Spar Ajdovščina.
5: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
6: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
7: Na Robinovi zabavi 2026.
8: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
9: in druženja pozno v noč.
10: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
6: Več na robin.si. Vstop je prost.
11: Robin Nova zabava, 5. september.
12: Postaja Vides.
13: Tako, prispeli smo. Greš ven?
14: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
12: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
15: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Robin Schulz in Harlowy, All This Love na Radio Robin za zaključek 6. ure tega le jutra. Prva ob 7. pa prihaja Maluma in Nego Doborel. Katero odpiramo 7. uro, še prej pa o tem, da je vsega lepega enkrat konec, tudi v nogometu. Žalostna novica prihaja za vse, ki navijajo za argentinsko reprezentanco. Kaj se dogaja, je preverila Darja Štravstisov.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Napetosti med Združenimi državami in Iranom znova vplivajo tudi na svetovne energetske trge. Po ponovnih neposrednih napadih med državama se je nafta Brent podražila nad $91 za sod. Promet skozi Hormuško žino ostaja močno zmanjšan, pogajanja Katarja in Omana o ponovnem odprtju poti pa za zdaj niso prinesla preboja. Zaradi dražje energije naraščajo tudi skrbi glede inflacije. Nove regulirane cene goriv pa od polnoči veljajo tudi za slovenske voznike. Liter 95-oktanskega bencina se podražil za cent in pol, pri 50-litrskem rezervarju to pomeni približno 75 centov več kot doslej. Dizel se je pocenil za 9,2 centa na liter in zdaj stane 1,81 €. Polnjenje 90-litrskega rezervarja je zato približno 4,60 € cenejše. Za konec pa še Lionel Messi je pri 39 letih in 21 letih v argentinski reprezentanci končal reprezentančno kariero. Za Argentino je odigral rekordnih 207 tekem, dosegel 125 golov in leta 2022 osvojil naslov svetovnega prvaka. Poslovilno pismo je spisal že julija, objavil pa ga je šele zdaj po smrti očeta. Naprej pa bo igral le še za klub Inter Miami.
5: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Ja, še ne bo je žalostno, ker je prvi šolski dan danes. Začeli smo tale torek z oblaki, ki pa se bodo kmalo umaknili in delno se bo razjasnilo čez dan. Zapihala bo tudi šibka burja. Temperature pa tam od 24 do okoli 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno s temperaturami zjutraj od 11 do 18, čez dan od 24 do okoli 30. Trenutno pa termometri kažejo na 20 v Tolminu, 24 pa v Vedrijanu in Ajdoščini.
2: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
3: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Vozniki previdno zaprti počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana od razcepa Gabrk proti Razdrtem zaradi okvarjenega tovornega vozila. Počasi pa gre tudi od Vrhnike proti Brezovici v smeri Ljubljane, seveda na primorski avtocesti ravno tako. Ja, dobrodošel 1. september, novo šolsko leto in za dobrih 19 tisoč prvošolk in prvošolcev tudi prvi šolski dan. Vsem želimo varne šolske poti in razigrane dni, vozniki pa seveda danes. Še posebej danes, pa tudi ostale dni pazljivo okoli šol, vrtcev in podobnih institucij, kajti marsikdo bo ob cesti pa tudi na njej. Tako da srečno, varno in previdno vsem.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
2: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih.
3: Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Intex.
7: Tvoji najljubši hiti z Urošem Simčičem.
0: Torkovo jutro na Robinu je tole uro, sem z vami. Dobro jutro, prvi šolski dan je danes za marsikoga, tudi za našega jutrenega poročevalca Simona Kovača, tudi že nekako oddaljen spomin.
8: Niti ne, je bilo včera, se to lažim več kot pustoletja pole. Ma naj, najprej voščim vse najbujši, tebe, poslušalkam in poslušalcem. Ja, Robin je začnil na 1. september z oddajanjem. Bi lahko rekli, da je bil kot prvošolček 32 let nazaj plašno, s tresočimi koraki, pod varnim okriljem staršev, Davida Šuligoja in Aljoša Gregoriča. Mala bomo zgodovina radija v poročilih, tisto bo prilika čez dan, ampak hočeš nočeš, prpada od prvega šolskega dne. Danes s toplo besedo za starše, ki je mala travma tudi za njih, ne da ne.
0: Ja, je res. Evo, po dveh hitih že naš Simon Kovač.
3: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Jan Plestenjak in lepa za poraz na Radiu Robin, 11 je čez sedmo, tole je torkovo jutro na Robinu, prvi šolski dan je danes, ja, srečno vsem, ki stopate zopet v, oziroma sedate v šolske klopi, predvsem 19 tisoč prvošolcem po Sloveniji. Je pa tudi čas za najnovejše iz naših krajev in širše, zato pa vsaki dan skrbi naš kronist Simon Kovač.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni, danes poseben dan, rojstni dan Radia Robin. Kristusova leta bi lahko rekli, 32 je za nami. Za mano na dvopleh, žal, tako pač je, ne bomo žalovali za prelito uvedu, ampak se veselili današnjega dne. Ne samo zaradi konkretne obletnice Anžura, Robinove zabave, ki je obletnica prenaša ta konec tedna v sobotu, pač pa tudi obeta lepše prihodnosti. Danes je prvi šolski dan za mnoge. Če smo poslanico mladeži in učiteljem podali že včeraj, se danes posvetimo staršem, posebej letošnjih prvošolcev. Dragi starši, tako kot za vaše otroke, se tudi za vas začenja novo obdobje. Obdobje, ko vaš mladič stopa v svet odraslih. Svet polhen priložnosti in svetle prihodnosti. Seveda mora na tej poti tudi kaj vložiti in z njim tudi vi. Ne mislim denarja, tu pa tam kaj še ne vreč, ajde, mader hače je pri nas šula za stojn. Mislim, brezplačna, ne da ne nuca. Šolski primer, Andrej Vizjak. Preden šoli gumulo, še zdaj se mu obrestuje. Vsaki bod, ki JJ zmaha na volitvah, pade službica. Če ne minister, pa je sekretar. Ta bod, generalni direktor Gen Energijo. Zdaj, tisto, da ki zmaha JJ je čisti slučaj, zakaj že po starim je veljalo več, ko znaš, več veljaš. Am prav Vizjak je lahko tudi stočnica za nasvet. Prav je, da danes pospremite mulca mulu v šulu, pero pole bašta. Mogoče še kajšen dan, da se navadi prav priječka cestu. Vizjak je nekje generacija, ko jeste, ki prvi dan še. Ne, so šli z nami. Pole si hodil v sklapu. Dobro, je res, da v tistem cajt je bil promet bolj redk. To v Novi Horici je bilo, ko si jaz začnu hoditi 13 avto in pol smi zdi. Ma pustimo tisto. Put v šolo je eden od načinov, kako se gradi samostojna osebnost. Če smo prav pošteni, niti nismo tijeli, da starši hodijo dosti okoli šole, ki pole si jih ponovadi fasu, še posebej, ki so prišli z pohovornih, ma pustimo. Skratka, uživajte v trenutku, ko vaš otrok stopa na to pot odraščanja. Ne pustite čustvom, da vas zlomijo. Ne da gra v vejsku. Cel kup nas je, ki smo dali to skuz, vključno z vami. Brez da bi starši se stresirali in čitali priročnike v vzgoji in izobraževanji. Lej, danes nehlih svet. Ma peljemo slovensko družbo naprej. Kako? Ben tisto pustimo stati. Predvsem ni moč obtoževati starše. Zdaj naše, oziroma nas, čez 30 let vas. Pa tudi šolene. Tam je za otrok. In to pr nas je brezplačna. Ne košta neč, skoraj. In šenka na mukovni se nahleda v zaba.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
4: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
3: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
1: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Priredba Elvisove legendarne Suspicious Minds v izvedbi Fun Young Cannibals iz 90-ih. Dobro jutro, tole je prvi šolski dan, 1. september, družba. Ja, spet se začenja na novo. Uro sem v vaši družbi. Ja, če bi bilo tako, kot bi moralo biti, bi v tem trenutku na Robinu slišali Susko in Sandija, ona dva sta šla na teren. Danes boste namreč cel dan preverjala v tri po prvem šolskem dnevu, neposredno med šolskem. Šolarji, učitelji, pa pri kakšnem policaju, če ga bo se srečali, pa še pri koma. Alora, prosim, ki jih prvi šolski dan se neposredno dotika. Alora, Sandi in Suska, kje se nahajata zdaj? Na kateri šoli sta? Kam sta šla zdaj prvo?
1: Ja, živijo v Roš.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Mi dva sva, če sprašuješ, sva na kafijeti.
0: A ja, zdaj.
2: Sva mohla se ustaviti, da narediva plan dela.
1: Ja, dejansko ni še akcije, ne, ker je šele 7 ura, tako da zdaj šele ljudje grejo dom. Ja. Počasi, da pridejo pravočasno v šolo. Veš, kako je? Prvi šolski dan ni take sile še.
2: Ja, ni take sile. Mi dva bi rada že intervjujala ljudi, ne? Ma ne, noben ga nikjer, ne? Moramo malo počakati. Dejtle še eno rundo. Alo!
1: Čaki, ne, resno pa je to, da dejansko je treba počasi na prvi šolski dan, brez panike, dejmo se malo vsi umiriti. Se moram sama sebe umiriti, ker sem živčna.
2: Oj, tako je sitna, da bi takoj zamenil z mikrofonom v studio ti, Uroš. Tako da lahko se zamenjava, kar pridi les.
1: Ja, se javimo kmalu, zdaj pa res obljubimo, da gremo do šole. Čau,
0: dobro, čau. Dobro, čau, čau. Ja, vidim, da vam je res hudo in res boš Bogu i mogu prenašati susko sitno na kafeti, razumeš? Jaz tam vaju menjavam, stajam sredi noči, vam delam uslugo, vidva zdaj lepo na kafetu. Bejšta, vidva lepo zdaj hitro snema. Tala, prvi šolski dan, gor ali pa dol.
3: Začenja se šola tudi na Radiu Robin.

0: Tole je torkovo jutro na Robinu uro, sem v tvoji družbi, prvi šolski dan je danes, 1. september, dobro jutro, ja, na Tolminskem pa manj šolarjev, a več vrtčevskih otrok. Na mostu na Soči pa se pripravlja ena največjih naložb, nov vrtec z garažno hišo vreden do 8 milijonov evrov. Kdaj naj bi odprl vrata in kam bodo otroci med gradnjo, tudi o tem v nadaljevanju na Radiu Robin.
1: Prvi šolski dan je tu. Tudi na Radiu Robin bo zazvonil šolski zvonec. Ko ga zaslišiš, hitro pošli SMS z besedo šola na 041 760 300 in sodeluj za super nagrade. Kaj bi spremenil, če bi bil ravnatelj? Daljši odmori? Manj domačih nalog? Telefon med poukom? Poslušaj Radio Robin, ker šolski zvonec lahko zazvoni kadarkoli. Pokrovitelj.
2: Aurea v središču Nove Gorice v Eda centru, vhod skozi bar, restauracija, kjer se sodobna kuhinja sreča z izbranimi okusi. Od ponedeljka do petka vabljeni na dnevna kosila, ob vikendih je Aurea odprta ves dan.
3: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
4: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
5: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
6: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
7: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati.
8: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
7: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
9: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
10: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
9: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
11: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
12: Jesen je odličen čas za nova okna.
13: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
12: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
13: Alu Plus Branik. Velik plus.
14: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje. Izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Aurea, restauracija, kjer se sodobna kuhinja sreča z izbranimi okusi. Od ponedeljka do petka vabljeni na dnevna tudi poslovna kosila. Ob vikendih pa je Aurea odprta ves dan za sproščeno kosilo, kozarec odličnega vina ali večerjo v prijetnem ambientu. Aurea v središču Nove Gorice v Eda centru, vhod skozi bar. Dober razlog, da si vzamete čas za okus.
15: Naj stvari so free. Skleni paket za mlade za nič evrov na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP Banka, tukaj smo.
16: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
17: Tudi leto se v Magmi X tradiciji ne bomo izneverili. Počitnice se počasi zaključujejo in približuje se prvi šolski dan, ko prvošolcem in prvošolkam tradicionalno podarimo pico. Zato v torek, 1. septembra, proslavite začetek šolanja v Magmi X z odlično pico in igro v igralici. Restauracija in bowling bosta v torek izjemno odprta tudi popoldan.
18: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi po svoj sladoled in sladko zakorakaj v novo šolsko leto. Do sredo ob 17. uri vas razvaja Center Špar Ajdovščina.
19: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
8: SNG Nova Gorica. Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis že poteka. Več na sng-ng.si.
2: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
20: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
21: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
22: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. V začetku novega šolskega leta smo zbrali nekaj podatkov z Tolminskega in preverili, kako polne bodo tamkajšnje učilnice. Trend upadanja števila otrok, ki ga opažajo po državi in tudi v Goriški regiji, se kaže tudi tam. V šolske klopi bo sedlo 40 učencev manj kot lani, skupno 905, med njimi pa bo 82 prvošolcev. Raste pa med tem število vrtčevskih otrok. Teh je skoraj 30 več kot lani, skupaj 353. Zato tudi gradnja novega vrtca na Mostu na Soči, ki bo ena največjih naložb v prihodnjih letih. Tolminski župan Alen Čeru.
23: Zdaj vrednost celotne investicije je v tej fazi še težko oceniti, ampak nekje skupaj z garažno hišo se giblje med 7 in 8 milijonov evrov. Je pa bilo te investicije med drugim namenjenih tudi slabe 2 milijona nepovratnih sredstev iz državnega proračuna.
22: Začetek delovanja novega vrtca je predviden z začetkom šolskega leta septembra 2029. V času gradnje bo treba za otroke zagotoviti nadomestno lokacijo.
23: Po opravljeni analizi razpoložljivih prostorov ter prednosti in slabosti sočasne gradnje novega vrtca ter izvajanja dejavnosti vrtca na obstoječi lokaciji, smo sprejeli sklep, da je z vidika tako varnosti in kvalitete, pa tudi na drugi strani ekonomike, bolj smiselno izvajati celotno investicijo hkrati, torej rušenje starega vrtca, gradnjo novega in izgradnjo športnih igrišč in garažne hiše pod njimi na lokaciji tega vrtca, ki trenutno obratuje.
22: Z lastniki potencialno primernih objektov so že v zaključni fazi dogovarjanja. Za konec pa še poziv vsem voznikom v šolskih dneh še posebej previdno na cestah.
24: Šoferji moramo se zavedati, da nam lahko vsak

0: na zavori. Dajmo se odreči uporabi telefona med vožnjo, tudi preko slušnih naprav na daljinsko. Dajmo se odreči uporabi tudi multifunkcijskih naprav v vozilu, ki nam tudi odvračajo pozornost. Ne?
1: Tako svetuje predsednik Novogoriškega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Andrej Pelicon. Prostovoljci sveta bodo na najbolj izpostavljenih lokacijah prisotni ves prvi šolski teden od 1. do 4. septembra, tako v dopoldanskem kot popoldanskem času.
2: Ja, oblaki bodo pospremili prvošolce oziroma vse šolarje v šole danes, kajti najprej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo, tako da ko bojo šli domov, bo že sonce, vse bo lepše. Na Primorskem šibka burja, temperature danes od 24 do okoli 31 stopinj. Trenutno jih imamo 21 stopinj v Vipavi, 22 v Komnu, 24 v Renčah.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Nekaj zastoja nastaja na Primorski avtocesti od Ravbar Komande proti priključku Postojna v delovni zapori ter tudi od Vrhnike proti Ljubljani. Previdno danes okoli šol, ogromno mladeži bo po cesti oziroma ob cestah, nekateri še zelo neizkušeni, zato res, res previdno. Če pa karkoli opazite na vaši poti, je tukaj številka nič 80 22 55.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj
4: Bill Impex. Profesionalna orodja štil za delo v gozdu in urejanje okolice vašega doma. Trgovine Bill Impex.
3: Tvoji najljubši hiti z Urošem Simčičem.
2: Ja, 25 jih manjka do 8, če morate biti do takrat v službi ali pa tudi šoli. Ja, prvi šolski dan je danes. Šolski zvonec pa ne zvoni samo po šolskih hodnikih, ampak tudi na Radiu Robin. Ko zaslišite tale zvonec, hitro pošljite SMS z besedo šola na nič 41 760 300 in tako se potegujete za lepe nagrade. Ja, nič 41 760 300 z besedo šola. Ste ga slišali, ne?
3: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Shakira, Burna Boy, Daj Daj na Robinu, ko jih 16 manjka do 8. Dobro jutro na prvi šolski dan. 1. september je danes in tudi Robinovci obeležujemo tale prvi šolski dan tudi z obiskom naših šol tukaj v okolici. Sandi in Suska sta se odpravila na pot in na osnovni šoli Ledine. Ja, vidim, da masta pred mikrofonom oziroma slišim že tudi eno šolarko.
1: Živijo, kako ti je ime?
2: Ja.
1: V kateri razred greš?
2: Četrti.
1: Kaj se pa letos veseliš? Česa se veseliš?
2: Da bom lahko spoznala tudi več novih prijateljic.
1: Kako pa to, da boš spoznala več prijateljic? Ne bojo iste sošolke in sošolci?
2: Ja, lahko bo iz prvega kakšno prijateljstvo tudi.
1: Ok, super. Prej mi je pa mama nekaj prišepetala, da se prav ne veseliš. Kako zdaj tu? Mama malo laže, ali kako pravi mama?
2: Ne, se prav ne veselim.
1: Zakaj ne?
2: Zato, ker mi je malo tako dolgočasno.
1: Očitno si preveč pametna, poje za vse, kar pravi učiteljica.
2: Ne, samo tako mi je boljši biti doma na počitnicah. Tako.
1: To se pa vsi strinjamo. Mama, se strinjate, da je lepše biti na počitnicah?
3: Ja, vsekakor.
1: Bi tudi mama kakšen dan dopusta, verjetno?
3: Ja, rajši v službo.
1: Česa pa vas je vas strah kot mamo, ko hčerka zdaj vstopa v novo šolsko leto?
3: Ma, v bistvu me ni kar nad strah. Me je bilo prva leta bolj strah kot zdaj. Zdaj sem kar vem, da je pridna.
1: Se že samozavestna. Mi vam želimo eno lepo šolsko leto, čim bolj uspešno, da bi šlo čim bolj hladko. V redu? Boš zaželela še ostalim sošolcem in sošolkam kaj po radiju?
2: Ja, naj vsi skupaj se več naučimo in gremo vsi v peti razred še lepo.
0: Bravo, bravo, bravo, Ekola, tole so bili prvi vtisi, tako za začetek boste pa naša Sandi in Suska še cel dan letala okoli po osnovnih šolah in širše, tako da spremljite nas ne samo na Radio Robin, tudi na naših družbenih omrežjih.
4: Začenja se šola tudi na Radio Robin.

0: Torkovo jutro na Robinu, tole uro sem z vami in verjamem, da smo si skupaj uspešno prebudili v tale prvi šolski dan novega šolskega leta, draga družba. Ja, je pa 1. september na Radiu Robin en tak poseben datum, še posebej slavnosten, ne samo zaradi svojega prvega šolskega dne, več tudi zato, ker danes Radio Robin praznuje rojstni dan. Ja, danes na Robinu pihamo že 32. svečko, toliko let že prinašamo na severno-primorsko zgodbe iz vaših krajev, smeh, zabavo in odlično muziko. In ena tistih, en redkih, moramo reči, ki je na Robinu že od samega začetka, je tudi starosta našega radija Robin, Simon Kovač. Kako je bilo kaj na začetku?
1: Na začetki, kaj češ, kako je izgledalo? Kar se opreme tiče, smo bili buhim napram dan danes, kaj vse z računalniki, internet, nič od tega takrat ni bilo na radiju, zagotovo ne. Je bilo pa veselo in zabavno že takrat, tako kot je tudi danes. Ekipa je dobra, ob dobri muziki pa nimaš kaj spaliti. Ne takrat, ne zdaj.
0: In dobra glasba tudi v nadaljevanju. Kači prihaja, vse najboljše Radio Robin.
2: Pa super je, zabavno, energično, krasno, uživamo.
3: Drugo leto se vidimo spet.
4: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu. Luka Basi.
5: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
4: Tanja Žagar, Omar Naber. Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži. V soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji? Skupina Collector Construction, Alpa CM Cement, Casino.si. Prva legalna spletna igralnica v Sloveniji. Važno je, kje igraš.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.

0: vse v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apia.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku. Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
2: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
3: Bilas jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilas. Na Sedejevi 8 v Novi Gorici. In na bilas.si.
4: Kdo pravi, da ženske ne znamo šofirat? Naj pride na Roza dirko, če si upa. Dirka s karti samo za dame. In novost. Super dirka za naziv Kraljica asfalta. Pridruži se dnevu hitrosti. Roza dirka bo 5. septembra na poligonu Gasvrtejbe. Prijavnine ni.
5: V soboto, 5. septembra ob 20. uri, bodo sončni zahod na ploščadi pomnika miru na Cirju pričakali Zvoki miru. Letos z izbranim repertoarjem avtorske in folk glasbe, prepletene z gledališkimi prvinami v izvedbi skupine Potujoči violončeli, violončeli, itineranti. Ob 18. uri brezplačen voden ogled pomnika. Ne zamudite srečanja jezikov, zvokov in korenin na stičišču brezmejne kulture.
4: Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obiščite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
6: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi po svoj sladoled in sladko zakorakaj v novo šolsko leto. Do sredo ob 17. uri vas razvaja Center Spar Ajdovščina.
7: Lasne jedi, za prste obliznit.
8: Kje pa?
7: V gostilni Zvezda v Solkanu.
8: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 12. do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
7: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
8: Gostilna Zvezda v Solkanu.
9: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
10: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
11: Karte, eventim.si.
12: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
13: www.krono.si.
12: Nam je mar za naše stranke.
14: Postaja Vides.
15: Tako, prispeli smo. Greš ven?
16: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
14: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
16: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunja na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
17: Draga žena, pri nas je vsak v pomlad isto. Obreži trte, sadje, živu meju in še kej. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
16: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
18: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Bam, Offenbach in Nick Waterhouse, Kači na Radio Robin za zaključek 7 ure tega le jutra. Ob 8 pa nadaljujemo z njima. Malce latino ritmov na Robinu, Enrique Iglesias in Vizin Duel el Corazón. Še prej pa nam Darja Štravs Tisu pove eno zanimivo štorijo, res mi je bila taka fascinanta, to jo morate slišati. O robotskem sesalniku, torej navadni rumbi, ki je pomagala svojemu lastniku razkrit ženino nezvestobo. Kaj takega?
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka od prodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Danes se v šolske klopi vrača skoraj 187 tisoč osnovnošolcev, med njimi dobrih 19 tisoč prvošolčkov. Prvošolce bodo na številnih šolah sprejeli s posebnimi prireditvami in dobrodošlico ob njihovem prvem šolskem dnevu. Ob šolah bo zato več prometa in policistov. Voznike pozivajo k počasni in previdni vožnji. V srednje šole pa danes prvič vstopa tudi okoli 26 tisoč dijakov. V Ljubljani pa je generalni direktor UKC-ja Marko Jug svetu zavoda ponudil odstop. Svet o njem še ni odločil, dopisno sejo bodo izvedli danes. Kdo bi največjo slovensko bolnišnico vodil v primeru sprejetega odstopa, še ni znano. Robotski sesalnik pa je Tajvancu pomagal razkriti ženino nezvestobo, ga na to spravil še pred kazensko sodišče. Moški je skrivaj shranil intimne posnetke žene in njenega ljubimca ter z njimi dobil odškodnino. Zaradi nedovoljenega snemanja pa je bil obsojen na 5 mesecev zapora, ki jih lahko nadomesti z denarno kaznijo. Sodba še ni pravnomočna.
3: Nono, nono, posluši. Znaš,
4: našte
3: to
4: se? Ma tudi po abecedi. Fasada, hip splošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma nono.
4: Kaj, vse to in še več dobiš v telovini Elkor v Šopetu.
3: Elkor, gradite z nami.
0: Počasi že kuka sonček izza oblaku, ponekod ja po temnem, bomo rekli bolj takem oblačnem jutru, se nam obeta dokaj jasno vreme na tale prvi šolski dan. Na Primorskem bo pihala šibka burja in da nam ne bo preveč mrzlo, bodo zato skrbele temperature od 24 pa do okoli 31 stopinj. In tudi jutri bo podobno večinoma sončno vreme s temperaturami zjutraj od 11 do 18, čez dan od 24 do okoli 30 stopinj.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
0: Nekaj malega zastojev je na primorski avtocesti od Rauberkomande proti priključku Postojna v smeri Kopra pred delovno zaporo pri Postojni, sicer pa brez večjih posebnosti ta trenutek. Imejte pa v mislih, da zna biti kar velika gneča okoli šol oziroma šolskih centrov. Danes je 1. september, začenja se novo šolsko leto in za dobrih 19 tisoč prvošolk in prvošolcev tudi prvi šolski dan. Še posebej dajmo paziti na njih. Vsem pa želimo varne šolske dni in razigrane poti.
7: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Kosilnica? Štil. Žaga? Štil. Kosa? Štil. Pihalnik? Štil. Uporabnik?
9: Pripravljen na vsako nalogo z napravami Štil za vrt in okolico.
10: Pil Impex.
7: Tvoji najljubši hiti z Urošem Simčičem.
0: Dobro jutro, 4 je čez 8 uro, sem tokrat v vaši družbi. Ja, na mesto Suske in Sandija v Makesi šovu, ona dva sta šla namreč na pot. Javita se nam namreč zopet izpred ene izmed osnovnih šol, kjer spremljata utrip prvega šolskega dne. Bomo videli, koga sta tokrat pocukala za rokav. Za rokav pa vas cukam že celo jutro, tudi jaz, kajti 1. september na Radio Robin zvoni tudi, kot v šoli. Takole, ja, kaj zaslišiš, tale zvonec namreč hitro pošlje SMS besedo šola na 040-760-300 in se poteguj za Robinove nagrade. Še v tej uri pokličem nekoga.
7: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin, poslušate 11. je čez 8. ura, sem v vaši družbi, družba Dobro jutro. Ja, na terenu pa sta naša dva jutranika, Sandi in Suska, ki se potepata od osnovne šole do osnovne šole med učenci, učitelji, pa tudi tisti, ki skrbijo za varnost v prometu oziroma za varnost najmlajših. Danes moramo biti še posebej pozorni v okolici šol, kajti dosti malčku bo prvič ob oziroma na cesti. In ulovila sta že predsednika sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine Nova Gorica. Dobro jutro.
1: Uroš, Susko, sva danes kar, mislim, res je divje, no, pestro. Jaz moram reči, da meni kar sapo jemle.
2: Ja, Sandi ni več navajen tega tempa. Ja. Je kar precej akcije na poti in na pločnikih.
1: Ja, in ko hoče človek dati malo bolj pogasi, pol vidi ob cesti ene take fluorescentne lajbelce, ne?
2: Tako je. In z mano tudi v družbi tukaj Andrej Pelicon, predsednik sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Tu Monk. Dobar dan.
3: Dobar dan, dobro jutro.
1: Dobro jutro, ja, Suska.
2: Dobro jutro. In kdo so zdaj tevi rumeni lajbiči, bi lahko rekli? Kdo so se prostovoljci, ki so danes o poteh?
3: Zahvaliti se moram predvsem Zvezi šoferjev in avtomehanikov z Nove Gorice, Društvom upokojencev, prostovoljnim gasilskim društvom Nova Gorica, Dornberg in še kaj, in predvsem pa tudi občini.
2: Eno sporočilo za starše oziroma vse udeležence prometa danes.
3: Enotno sporočilo je, vozimo z rezervo. Kaj pomeni voziti z rezervo? To pomeni, da ob neki nevarni situaciji ali neki situaciji, kjer bi se lahko nekaj ne moramo pričakovati, da imamo manevrski prostor za se ustaviti, recimo pred otrokom, ki skoči na cesto.
2: Kaj pa vas najbolj razjezi zdaj trenutno? Katere so tiste napake? Je še vedno hitrost ali je bolj kakšen telefon v igri?
3: Moram priznati, da mene bolj jezijo telefoni in multifunkcijske naprave v vozilih.
2: Ker nas kar hitro zamotijo. Kaj pa otroci zdaj po počitnicah so malo še zarjeveli, poznajo pravila ali jih je treba malo moment na vse skupaj?
3: Poznajo starejši, mlajši verjetno ne, zato smo tisti mi, ki prevzamemo tudi njihovo odgovornost.
2: Zdaj en nasvet, če bi imeli možnost dati nekomu zdaj recimo ob cesti na hitro, komorkoli, recimo voznikom.
3: Nasvet je ta, da moramo biti mi za zgled mlajšim, predvsem prvošolčkem, ker tako, ko se mi obnašamo, tako nas tudi otroci kopirajo. Se pravi, vozimo z glavo na ramenih in predvsem lahko dam tudi čisto konkreten nasvet. To se pravi, ko prečkamo cesto, križišče, prehod za pešce, najdimo stik kot pešec, govorim kot kolesar, najdimo stik z voznikom v avtu, z očmi, očesni stik najdemo, ker se z očesnim stikom vidimo, če nas je videl, in če nas je videl, pomeni, da se bo verjetno ustavil.
2: Odlično, najlepša hvala, Andrej. Res en kup informacij oziroma nasvetov, dajmo se jih držati in predvsem z glavo. Zdaj pa Sandi, on se snema, tle boš kaj delo.
1: Ja, moram dokumentirati na vseh možnih družabnih omrežjih, tako da ja, mi ostajamo na terenu, kmalu se spet slišimo in
2: ja, zdaj
1: eno
2: gremo.
1: Lepo začetek šolskega leta.
2: Ja, srečno vsem.
0: Srečno tudi vama dvema, dejte ja, nam še kaj javiti z terena tekom celotnega dneva, se nam javljajo.
4: Začenja se šola tudi na Radio Robin.

0: Trigger Finger in I Follow Rivers na Radiu Robin. 21. je že čez 8. Družba, dobro jutro. Uro sem v tvoji družbi danes na prvi šolski dan, ko tudi malce preverjamo utrip med vami. Sandi in Suska se potepata od osnovne šole do osnovne šole in preverjate, ja, kakšen utrip je na prvi šolski dan. Mi pa danes tudi iščemo oziroma napeto poslušamo, kdaj slišimo tole. Kaj ti to pomeni, da se potegujete, če pošljete SMS z besedo šola ali pa sola, kakorkoli na nič, 41 760 300, tudi lepe nagrade. In jaz v tem trenutku kličem nekoga, ki je poslal SMS.
1: Halo?
0: Dobar dan, iz Radia Robin kličem, Uroš pri telefonu. Koga sem dobil?
1: Tamaro.
0: Tamara, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Prvi šolski dan danes, tudi prvi vas zaznamovan s tem?
1: Ja, trikrat.
0: Trikrat, ojoj.
1: Ja.
0: Kateri razredi?
1: Drugi, četrti in osmi.
0: Tako da je bilo pestro, verjamem, da že zdaj par dni prej, pred samo šolo, so na bavo in vsemke, ne?
1: Ja, ja.
0: Evo, ti si poslala SMS besedo šola na nič 41 760 300, veš kaj me zanima ena stvar? Kaj ja, bi spremenila, ja, če bi bila ravnateljica? Kaj bi naredila? Daljše odmore, manj domačih nalog? Kaj bi uvedla na novo, da bi bilo učencem lažje, da bi bilo še lepše im v šoli?
1: Ma jaz prav ne, ker sem zelo zadovoljna z učitelji in osebe z ravnateljstvo, hodijo na Valdorfsko šolo in je vse tako, ko mora biti, se mi zdi, da bomo srečni, da imamo take.
0: No, to je pa lepo slišati, tako ja, da jih bomo ja, lepo pozdravili tudi vse učitelje in ravnatelje na vaši šoli. Ti pa si dobila dve kosili v restauraciji Aurea v Eda centru Nova Gorica. Čestitke!
1: Super, hvala!
0: Tako da, ne, da bo tale prvi šolski dan zaznamovan tudi z odlično hrano.
1: Ja,
2: začenja se šola tudi na Radiu Robin.

0: Pangaranga, Dara, na Radio Robin 26 je čez 8. Družba, dobro jutro. V moji družbi pa že naš novinar Kenny Jan. Dobro jutro tudi tebi.
1: Dobro jutro.
0: Kaj pa je, da je šlo vse v loft tam v Brdah, v Kojskem, zaradi dohtrca?
1: Ja, ostali so brez dohtrca, zdaj morajo čakati novo. Tako da je zdaj malo v prehodnem obdobju tista ambulanta, tako da morajo ljudje malo potrpeti.
0: No, tudi o tej temi v nadaljevanju na Radio Robin.
2: Pa super je, zabavno, energično, krasno, uživamo.
3: Drugo leto se vidimo spet.
4: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi Tabu. Tako mi je, tako lepo. Luka Basi.
5: Nije, nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
4: Tanja Žagar, Omar Nabe. Happy All McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Eurospin pametni nakup. Aldi, okna in vrata, Manimo, rešitve in materiali za pakiranje.
6: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica. O, kako si vesela!
7: A si opazil moj nov nasmeh?
6: Seveda, kako ti je uspelo?
7: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati in Invisalign, kar v Novi Gorici.
6: Na Quality Clinic, seveda. Varno in zabavno, nazaj v šolo. Čakajo te prometni izzivi, nepozabne igre, glitter tatuji in obisk naše maskote Kozmo. Se vidimo to soboto ob 14. uri v Supernovi Mercator Nova Gorica in ob 17. uri v Supernovi Nova Gorica. Več na supernova.si. Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
8: Sir Edamer Vajdegljuk sedaj kar 50% ceneje. In piščančji file 800 gramov Perutnina Ptuj samo 7,29 €.
6: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina. Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ službo in osebnimi obveznostmi?
9: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
6: Pridi na LUNG, kjer se lahko vpišeš v osnovno šolo za odrasle.
9: Postaneš vzgojitelj predšolskih otrok.
6: Ekonomski tehnik oziroma administrator.
9: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
6: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
9: Za več informacij o programih piši na info@lung.si ali pokliči na 05-335-3100.
6: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja. Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
10: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
11: Tudi letos se v Magmi X tradiciji ne bomo izneverili. Počitnice se počasi zaključujejo in približuje se prvi šolski dan, ko prvošolcem in prvošolkam tradicionalno podarimo pico. Zato v torek, 1. septembra, proslavite začetek šolanja v Magmi X z odlično pico in igro v igralici. Restauracija in bowling bosta v torek izjemno odprta tudi popoldan.
12: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi po svoj sladoled in sladko zakorakaj v novo šolsko leto. Do sredo ob 17. uri vas razvaja Center Spar Ajdovščina.
13: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
14: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
15: Eventim.si. Pazimi, kaj piha, burja koštja. Mi je skozi se jebljo, sej znaste, kakšno varjače imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora, sem poklicala v kazne. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
16: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
17: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Program ambulante splošne in družinske medicine v Kojskem, ki jo je donedavno vodila Maja Fortunat, bo prevzela nova zdravnica. Do spremembe prihaja zato, ker se je dr. Fortunat zaposlila drugod, zaradi česa je bil zdravstveni dom Nova Gorica primoran poiskati ustrezno rešitev. Kot nam je povedala direktorica Petra Kokoravec, so zamenjavo našli hitro, a težava je v tem, da nova zdravnica ambulante v Kojskem ne more prevzeti takoj.
3: Ja, imamo planirano zamenjavo, to je zdravnica, ki je v našem zavodu že skoraj eno leto, prihaja iz ene od bivših republik Jugoslavije, vendar pa mora zdravnica nostrificirati še njeno specializacijo, torej ona je bila v matični državi že specialistka, zdaj mora pa pri nas opraviti še nostrifikacijo, opravila je že vse kroženje v tem letu, ki so ji ga odredili, čakajo pa še izpit in potem bo lahko prevzela ambulanto v Kojskem.
2: V načrtu je, da bo nova zdravnica, ki bo dejavnost opravljala na isti lokaciji, v Kojskem ostala dolgoročno. V petek in včeraj je bila ambulanta sicer zaprta, bo pa v času menjave delovala nemoteno, pri čemer bodo zdravstveno dejavnost izvajali zdravniki po določenem razporedu. Pacijenti, opredeljeni v tej ambulanti, več kot tisočih je, pod novo zdravnico ne bodo prešli avtomatsko.
3: Avtomatsko ne, ker tega sistema v

0: lokacij v Kojskem. Posamezne dneve bojo pa nadomeščali drugi zdravniki iz naših ambulant.
1: Kokoravec svetuje, da pacienti pred obiskom ambulante v Kojskem na spletni strani zdravstvenega doma Nova Gorica preverijo, kako tisti dan ambulanta sploh deluje. O tem bodo namreč redno obveščali. Sicer pa znotraj zavoda še vedno deluje ambulanta za neopredeljene, imajo pa nekaj manjših kadrovskih težav ravno iz takšnih razlogov, kot je ta v Kojskem, torej zaradi nenadnih odhodov, porodniških in daljših bolniških odsotnosti.
2: Po oblačnem jutru že kukajo prvi sončni žarki iza oblakov. Jasno, delno jasno vreme bomo imeli ob šibki buri, bodo šle danes temperature poletno visoko, od 24 do okoli 31 stopinj. In že trenutno se nimamo kje za pritoževati, v Sukano 22, v Komnu 23, v Vipavi že 25 stopinj.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Promet na prvi šolski dan poteka umirjeno, nekaj malega zastoja imamo na Primorske avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni proti Kopru. Sicer pa ja, seveda previdno v okolici šol oziroma šolskih centrov, danes bo tam večja gneča. 1. september je, začenja se novo šolsko leto in za dobrih 19.000 prvošolk in prvošolcev tudi prvi šolski dan. Vsem želimo varne šolske poti in seveda razigrane dni.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
4: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih.
3: Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Intex. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
2: Uroš, ostajam tvoje družbe tudi na tale prvi šolski dan, ko jih 26 manjka do 9.
3: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Odlična Alja, ki je mimo grede prejšnji petek fajn zatresla odr nočne izmene v Anhovem, ali pa cem nočne izmene. 8:43, družba, dobro jutro. Prvi šolski dan je danes tudi za dobrih 19,000 tistih, ki prvič sedajo v šolske klopi. Med njimi je bil enkrat tudi prvi med enakimi župan mestne občine Nova Gorica, Samo Turjel, ki sta ga naša dva jutranika Sandi in Suska ulovila, ja, v precej, bomo rekli, za župana nenavadni obleki. Sandi, Suska, kaj se dogaja?
1: Dobro jutro, Uroš, Sandi in Suska, se danes potepamo v okolici šol in tukaj le v enem krožišču v taki fluorescentni jopci sva našla tudi župana mestne občine Nova Gorica, Sama Turela. Samo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, tudi vam in vsem poslušalcem.
1: Kaj bi danes najraje rekli prvošolčkom, ki jih mogoče malo stiska prvič v šolo, kakšen je vaš predlog oziroma vaše tako spodbudne besede?
2: Kar pogumno, v šoli je lepo, prvi šolski dan si zapomniš za celo življenje in v šoli ni samo učenje, je tudi ustvarjanje novih prijateljstv, tistih, ki potem ostanejo za celo življenje.
1: Kakšni ste bili vi kot šolar, pridni, poredni, tisti, ki ste veliko krat dvigovali roko, so bile same petice?
2: Niso bile prav same petice, ma skoraj, daj, če prašate moje starše, sem bil kar priden, čeprav sem tudi kakšno skuhal, tako sem v drugem razredu, me je učiteljica najdla skakati po mizah in sem imel prvo polletje, manj primerno vedenje.
1: Aha, torej, vaš predlog manj skakanja po mizah ali tudi to mora biti zdraven?
2: Ni treba lih skakati po mizah, vendar naj bo šola tudi čas razposajenosti, veselja in včasih je treba tudi kakšno špičiti.
1: Pa še ena želja vsem šolarjem za novo šolsko leto?
2: Čim bolj uspešno, da bi v šoli odnesli čim več znanja, da bi se lepo imeli in da bi res tkali tista pristna prijateljstva, ki trajajo večno.
1: No, zelo lepo, hvala lepa in seveda Susko nadaljujeva potepanje.
3: Ja, zdaj gremo še pred osnovno šolo Frana Rjavca, zdaj smo blizu pri Šolkanu, nadaljujemo pa pot potem proti Šampasu.
1: Se slišmo, čau.
0: Se slišmo pole, Suska, Sandi, najlepša hvala in seveda ja, uživajte, ne, tudi vi dva v prvem, uživajta v tem prvem šolskem dnevu. 1. september je danes.
4: Začenja se šola tudi na Radiu Robin.

0: Tale je bila pa najnovejša strani Leje Sirk. Ti me pelješ v norost, 8 jih manjka, do 9 družba. Dobro jutro na prvi šolski dan. Ja, tako kot včasih tudi danes, prvi šolski dan, ko se seda v šolski klopi po poletnih počitnicah. Čeprav šola včasih precej bolj drugačna kot danes. Jaz sem vprašal moje nono, 93 let je stara in je hodila v osnovno šolo še pred drugo svetovno vojno pod Italijo in tudi po drugi svetovni vojni, oziroma takrat še vmes, ne? In ja, pravi, da je pouk bil kar konkretno drugačen od današnjih dni.
1: Ko smo končali italijansko šolo, smo lepo nas je gospod učil in smo hodili k njemu v šolo, nas je učil ABC do slovensko in čitati in računati, da smo malo znali po slovensko. Smo šli k njemu domov, je hodil na harmonijo in mi smo pojeli. Nas je učil pojeti. Crkvene pesmi smo peli, slovenske.
0: Ja, in ko so imeli še tega italijanskega učitelja za čas italijanske okupacije, so mu, tako kot šolari navihani danes, tudi takrat marsikatero ušpičili.
1: Pa više razreda učil, je hodil moj brat, si je klical Ezio Tašini. On na konci, mulci so rekli, manjaj bambini. Pole jih je zaprl. Jaz smo ušli skozi eno okno od zadaj, jaz smo ušli v polipe, so ušli dol in so ušli domov. In dec je ostal sam.
0: Ne, verjamem, da je bila ta lumparija za njih še posebej sladka.
2: Prvi šolski dan je tu. Tudi na Radiu Robin bo zazvonil šolski zvonec. Ko ga zaslišiš, hitro pošli SMS z besedo šola na 041 760 300 in sodeluj za super nagrade. Kaj bi spremenil, če bi bil ravnatelj? Daljši odmori? Manj domačih nalog? Telefon med poukom? Poslušaj Radio Robin, ker šolski zvonec lahko zazvoni kadarkoli. Pokrovitelj?
3: Aurea v središču Nove Gorice v Eda centru, vhod skozi bar, restauracija, kjer se sodobna kuhinja sreča z izbranimi okusi. Od ponedeljka do petka vabljeni na dnevna kosila, ob vikendih je Aurea odprta ves dan.
4: Začinja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
5: 3, 2, 1...
6: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm. Sedaj še z dodatno zniženimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Tehnični pregled? Na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
8: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulije na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
7: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.
9: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
10: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
11: Odlično!
10: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
11: V Iper Ceramico, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramica.si.
10: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
11: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
12: Iper Ceramica.
13: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
14: Jabolčni štrudel pekarna Brumat, samo 7,49 € za kilogram. In WC belilna pena 625 ml, Chantecler, sedaj kar 41% ceneje.
13: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
15: V Sanski New York, z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
14: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Tudi letos se v Magmi X tradiciji ne bomo izneverili. Počitnice se počasi zaključujejo in približuje se prvi šolski dan, ko prvošolcem in prvošolkam tradicionalno podarimo pico. Zato v torek, 1. septembra, proslavite začetek šolanja v Magmi X z odlično pico in igro v igralici. Restauracija in bowling bosta v torek izjemno odprta tudi popoldan.
17: Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico.
18: Od 25. avgusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
17: Z glasbo.
18: Kulinaričnimi delavnicami.
17: Tematskimi večeri.
18: In dvema festivalskima dnevoma kruh in vino.
17: Čakajo vas svež kruh.
18: Vrhunska vina.
17: Siri.
18: Mesnine.
17: Ter slane in sladke dobrote.
18: Za glasbeni vrhunec etnobanda Poseben guš ter Danilo Kocijančič and Friends.
17: Dnevi kruha in vina od 25. avgusta. Usta do 6. septembra.
18: Vabljeni!
19: Robinova zabava, 5. september.
20: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.

0: različni centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Bill Withers, Ain't No Sunshine na Radio Robin za zaključek 8. ure tega jutra. Ob 9. pa oni. Inner Circle in Sweat, ja, potili se bomo. Potil pa se je tudi tista oseba, ki so mu pred poroto na sodišču v Las Vegasu končno dokazali, da je kriv, da reper Tupac Shakur ne več živi. Kaj se točno dogaja tam dol, pa preveri Darja Štravs Tisuže čez nekaj trenutkov.
1: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in so komunikacijo zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC v Novi Gorici in Ajdovščini.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Danes se začenja novo šolsko leto. Strokovnjaki pred prvim šolskim dnem opozarjajo, da prvošolcem ni treba že ob vstopu v šolo vladati branja ali računanja. Pomembnejše so socialna in čustvena zrelost, sposobnost sledenja navodilom ter občutek varnosti in podpore doma. Od danes pa veljajo tudi nove regulirane cene goriv. Pri 50 litrih bencina boste plačali 75 centov več, pri enaki količini dizla pa 4,60 € manj. Cene veljajo do vključno prihodnega ponedeljka na servisih zunaj avtocest in hitrih cest. Če pa se v teh dneh še odpravljate k našim južnim sosedom, tam bodo nove cene goriv začele veljati jutri. Liter bencina bo stal skoraj 5 centov več kot pri nas, dizel pa bo pri južnih sosedih nekoliko cenejši in sicer bo stal dobra 2 centa manj kot pri nas. Porota v Las Vegasu pa je Dwayna Davisa spoznala za krivega umora reperja Tupaca Shakurja leta 1996. Tožilci so dokazovali, da Davis ni streljal, ampak je organiziral napad in priskrbel orožje. Pomembno kaz so bile njegove lastne javne izjave v dogodku. Kazen mu bodo izrekli oktobra, grozi pa mu dosmrtni zapor.
4: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Ja, tudi sončni žarki so pozdravili vse tiste, ki sedajo v šolski klopi danes. Delno jasno vreme bomo imeli po oblačnem jutru. Ob šibki buri je danes popoldne temperature od 24 do 31 stopinj, tako da dejte izkoristiti starše, da vas peljo na en gelati ali pa nekam tako malo uživati ven. Ne? Seveda, je prvi dan šole, treba malo izkoristiti. Kakorkoli že. Jutri bo tudi sončno, tako da lahko tudi jutri probate to. Nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. Temperature zjutraj od 11 do 18, čez dan od 24 do okoli 30 stopinj in tudi trenutno se nimamo kaj preveč za pritoževati. 23 Ajdovščina, 24 Kojsko, 25 Bilje.
2: Dan kihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Dan kihen Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Nekaj malega zastoja nastaja na primorski avtocesti proti Kopru pred počivališčem Rauber Komanda, sicer pa brez večjih posebnosti, se pa še vedno celo jutro oziroma dopoldan pričakuje povečan promet okrog šol oziroma šolskih centrov, ekstra previdno tam, predvsem zaradi tistih, ki prvič stopajo na šolske poti. Srečno, varno in previdno pot še naprej.
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj
7: Bill Invex. Profesionalna orodja štil za delo v gozdu in urejanje okolice vašega doma. Trgovine Bill Invex.
6: Tvoji najljubši hiti z Urošem Simčičem.
0: Radio Robin, poslušate, danes je 1. september, danes je prvi šolski dan, danes pa je hkrati tudi rojstni dan Radia Robin. Ja, že 32. svečko pihamo danes in moram povedati, da se imamo prav fajn. No, ker pa je prvi šolski dan, seveda dajemo v spredje tudi šolarje in tudi v nadaljevanju 9. ure se nam oglasita naša dva jutranika, Suska in Sandi, ki danes že celo jutro preverjata v trip na prvi šolski dan. Ampak danes šolski zvonec zvoni tudi na Radio Robin. In ko ga zaslišiš v našem programu, hitro pošli SMS, besedo šola na 040-760-300 in se poteguj za Robinove nagrade. Torej, ko slišiš tole, SMS 041 760 300 z besedo šola. Torej ste ga slišali? 041 760 300. V nadaljevanju pokličem nekoga, ki je to že oziroma bo storil ali storila.
6: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Družbi odlične glasbe na Radio Robin slovenske glasbe v tem trenutku Društvo mrtvih pesnikov. Ti si vse, 13 je čez deveto. Dobro jutro, ura sem v vaši družbi in danes obeležujemo prvi šolski dan. Obeležujemo ga tudi na Radio Robin. Danes šolski zvonec zvoni tudi na Robinu. Ko slišite tale zvonec, dejte poslati SMS besedo šola na 41 760 300 in v igri boste za lepe, lepe nagrade, ki jih podarjamo na Radio Robin. Torej, čas je, da nekoga pokličem v tem trenutku.
1: Halo.
0: Dobro jutro, iz Radio Robin kličem Uroš pri telefonu. Koga sem dobil?
1: Dobro jutro, Janja pri telefoni.
0: Janja, živjo.
1: Pozdravljeni.
0: Prvi šolski dan je danes tudi pri tebi zaznamovan.
1: Tako, ja res.
0: Ja. Koliko si jih poslala v šolo danes?
1: Dva in sedanje obrste, tako da so v bistvu kar akcija.
0: Polna kapa danes vsega.
1: Je kar petro, ja.
0: Danes si tudi poslala SMS besedo šola na 41 760 300. In veš, kaj mene zanima? Recimo, zdaj, če bi se ti postavila vlogo ravnateljice ene osnovne šole, ne? Kaj bi spremenila otrokom, da bi se imeli še lepše, kot se imajo?
1: Bi poskrbela za učitelje, da se bi imeli še bolj fajn, da bi bili zadovoljni, ker če bi bili zadovoljni učitelji, bi bili zadovoljni tudi otroci.
0: Eko, bravo. Odličen odgovor, ki ti je prinesel tudi nagrado. Dobiš en Robinov paket, če posebej bodo veseli tvoji najmlajši, ker bo z vsadzga nekaj noter.
1: O, odlično. Super, da.
0: Janja, kaj želiš vsem šolarjem ob današnjem vstopu v šolske klopi?
1: Ma, ne uživajo. Ne se me fajn in ne uživajo, kako to, če še enkrat dialat, je vse drugo.
0: Je samo šola še en tak lep oddaljen spomin.
1: Ja, ma itak, ma se lepo pa šolo, prav res super. Je, da, ne se me fajn, ja.
0: Uživaj in pozdravi tvoje tamale.
1: Super, hvala lepa.
2: Začinja se šola tudi na Radio Robin.

Tiesto in Ted McRae 10:35 na Radio Robin 21, je že čez deveto. Dobro jutro, predvsem tistim, ki danes zopet sedate v šolske klopi. Ja, prvi šolski dan v novem šolskem letu 2026-2027 je danes. Danes ne bo še tako hudo, ne bo kakšnih kontrol oziroma preverjanj. Je pa tudi dobro že, ne, po drugi strani, da vemo, kdaj bomo zopet kaj fraj, ne, šolarji pa starši seveda tudi, da vedo, kdaj bo potrebno zrihtati nonote za varstvo. Evo, prve počitnice prihajajo kmalu. 26. oktobra bodo nastopile jesenske počitnice do 30. oktobra. Novoletne bodo od Božiča, torej od 25. do 2. januarja. Zimske počitnice pa od 22. februarja do 26. februarja. No. Velja tudi omen velikonočni ponedeljek, ki bo 29. marca, pa ja, zaradi dneva upora proti okupatorju 27. aprila boste tudi na 26. imeli fraj dan. Prvomajske počitnice pa začnejo letos, evo, ravno na dan upora proti okupatorju 27. aprila. Je malce lažje prebroditi ta prvi šolski dan, če se že razmišlja o naslednjih počitnicah, je tako?

0: 25 je čez 9, radi Robin, poslušaš Uroš, sem v tvoji družbi. Dobro jutro. Ha, komaj 12 let ima, pa se že loteva najzahtevnejših del za violino. David Avšič bo eden od mladih talentov letošnjih Kogojevih dni, ki v kanal prinašajo 10 koncertov ter glasbeno povezujejo tudi literaturo in vizualno umetnost. Kaj vse prinaša letošnji festival, več v nadaljevanju.
1: Prvi šolski dan je tu. Tudi na Radiu Robin bo zazvonil šolski zvonec. Ko ga zaslišiš, hitro pošli SMS z besedo šola na 041 760 300 in sodeluj za super nagrade. Kaj bi spremenil, če bi bil ravnatelj? Daljši odmori? Manj domačih nalog? Telefon med poukom? Poslušaj Radio Robin, ker šolski zvonec lahko zazvoni kadarkoli. Pokrovitelj
2: Aurea v središču Nove Gorice v Eda centru, vhod skozi bar, restauracija, kjer se sodobna kuhinja sreča z izbranimi okusi. Od ponedeljka do petka vabljeni na dnevna kosila, ob vikendih je Aurea odprta ves dan.
3: Začinja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
4: PVC okna, Rehav Sinego.
5: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
6: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
7: Dom je tam, kjer je srce.
8: Dom, podjetje na področju upravljanja z nepremičninami, že skoraj 30 letja skrbi za redno obratovanje in vzdrževanje stavb.
7: Povsod je lepo, a najlepše doma.
8: Dom Nova Gorica.
9: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
10: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
11: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
12: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
11: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
13: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici, z vami že 40 let.
14: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
15: Jesen je odličen čas za nova okna.
16: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
15: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
16: Alu Plus Branik. Velik plus.
17: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje. Izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
18: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
19: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
20: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
21: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi po svoj sladoled in sladko zakorakaj v novo šolsko leto. Do sredo ob 17. uri vas razvaja Center Spar Ajdovščina.
22: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
23: Na Robinovi zabavi 2026.
24: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
25: In druženja pozno v noč.
26: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
22: Več na robin.si. Vstop je prost.
21: Robin Nova zabava, 5. september.
27: Postaja Vides.
23: tako, prispeli smo. Greš ven?
0: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
19: V svetu videza je smeh Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Smeh, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
1: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Kanal bodo tudi letos poživeli Kogojevi dnevi, ki ostajajo prostor srečevanja mladih talentov, uveljavljenih umetnikov in različnih umetniških zvrsti. Letošnji program prinaša 10 koncertov, ki bodo med 4. septembrom in 11. oktobrom potekali v kanalu Gorici in Benečiji. Festival tako znova povezuje slovenski prostor na obeh straneh meje. Festival posvečen skladatelju Mariju Kogoju velja za festival nacionalnega pomena in poteka v okviru 160 let starega prosvetnega društva Soča Kanal. Predsednica društva Milica Zimic.
3: Ministrstvo za kulturo vsa leta je so udeleženo pri financiranju tega festivala in mislim, da bo tudi tako vnaprej, kajte tudi letos osnovna naša funkcija je preko 80 koncertov vrhunskih ansamblov z posameznimi solisti.
2: Med njimi bo tudi komaj 12-letni violinski virtuoz David Avšič.
3: Izvajal eno najtežje izvedbenih del na področju glasbene umetnosti za violino. Tako da prejema številne nagrade evropske.
2: Letošnji program Kogojevih dni odlikuje predvsem raznolikost. Festival bo glasbo povezal tudi z literaturo in vizualno umetnostjo, dodaja umetniški vodja festivala Andrej Feguš.
4: Recimo koncert, na katerem se bo izvajala glasba samo Južne Amerike. Imamo koncerte, ki se bo prepletala tradicionalna klasika na glasba z improvizirano glasbo na starodobnih inštrumentih, tako da je težko tu za izpostaviti en koncert. Moče poanta ravno v tem, da lahko vsak človek v tej schemi teh koncertov najde koncert, ki ga bo pa zanimal.
2: Po besedah kanalskega župana Mihe Stegla, občina festival podpira tudi finančno, saj v njem prepoznava pomemben del kulturne identitete kanala in širšega čezmejnega prostora. Letos so za izvedbo festivala izboljšali tudi prostorske pogoje.
5: Končali smo z izdelavo novega prizidka, tako da smo v bistvu večnamensko dvorano lahko ponovno usposobili, tako da ena od prireditev koncertov bo izvedena tudi v tem prostoru. Hkrati smo se pa dogovorili z novim župnikom za izvedbo koncerta v cerkvi v kanalu.
2: Festival je skozi leta predstavljal pomembno odskočno desko za številne mlade glasbenike, ki so poznaje nastopali na največjih svetovnih odrih.
6: Počasi se jasnije in danes bomo imeli delno jasno vreme. Ob šibki buri bodo šle temperature popoldne 24 do okoli 31 stopinj. Jutri bo večinoma sončno s temperaturami zjutraj od 11 do 18, čez dan od 24 do okoli 30 stopinj.
1: Prometni servis Radia Rubin, nič 80-22-55.
6: Nekaj zastoje oziroma območje zastoje imamo na primorski avtocesti od Unca proti Postojni, približno 10 minut zamude. Sicer pa brez večjih posebnosti ta trenutek srečno, varno in previdno pot še naprej.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Rubin. Pokrovitelj? Kosilnica? Štil. Žaga? Štil. Kosa? Štil. Pihalnik? Štil. Uporabnik?
27: Pripravljen na vsako nalogo z napravami Štil za vrt in okolico.
1: Pil Impex. To je Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
6: Odlična glasba tudi v nadaljevanju današnjega jutranjega druženja na Rubinu, ko obeležujemo prvi šolski dan. Dobrih 25 manjka do 10. Dobro jutro!
1: Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti.

0: Like a wave.
1: Cindy Loper in True Colors na Radio Robin. 19 do 10 ur sem s tabo v temle prvem šolskem dnevu. Ja, danes je prišel tisti dan, ko so šole zopet oživele, spet je živahno. Morda na kakšni osnovni šoli še bolj živahno kot sicer, zakaj? Ker sta tja prispela naša dva jutranika, Sandy in Suska, ki se že celo jutro potikata po osnovnih šolah in preverjata utrip ob prvem šolskem dnevu. Kje sta sedaj? Sandy, dobro jutro.
2: Lep pozdrav v studio, Susko, sva danes
3: ja,
2: na osnovni šoli Šempas, kjer je res pestro, glasno in kaj še, Suska?
3: Ja, mi gremo v tretji razred danes, jaz imam kar tremo, ker učiteljce tle na že gledajo.
2: Ja,
3: lepo se obnašaj, Sandi.
2: Se lepo obnašam. Z mano pa učiteljici razrednega pouka, torej na osnovni šoli Šempas, Mateja in Ines, lepo pozdravljeni.
4: Lepo pozdravljeni.
2: Je vse pripravljeno? Ste v polnem pričakovanju z novega šolskega leta?
4: Vse je pripravljeno.
2: Ja?
4: In v pričakovanju.
2: Uh-huh. Kakšna so pričakovanja, gospa Ines?
4: Tako, povprečno bom rekla. Aha. Zame lahko malo manj, ker sem tik pred penzijo in...
2: za vas prav posebno šolsko leto torej.
4: Tako, ja.
2: Aha,
4: ja.
2: Kaj boste najbolj pogrešali?
4: Ta žal po mojo, otroški smeh, to razigranost, igrivost in... To, ko otroci so nekaj posebnega, to je največje bogatstvo.
2: Čeprav razumem, ste imeli v svojih klopeh starše od teh otrok, ki so danes tukaj.
4: Ja, tudi. Že vnučke učim. Ja, to je že druga generacija. Ja.
2: Mateja, kaj je hujše, 22 tretješolcev ali ponedeljek zjutraj?
5: Ponedeljek zjutraj.
2: Drugače, kakšen razred ste dobili letos?
5: Dobila sem kar številčen razred. Čaka nas 190 dni. Upam, da bomo pisali vesele zgodbe. Prva stranja bomo danes zapolnili. Kaj bo na zadnji strani, pa to nihče ne ve. Upam, da bo pa v tej naši knjigi vmes veliko smeha, tudi kakšna packa, predvsem pa, da bojo v njej vesele zgodbe.
2: No, zelo lepo povedano. Kakšni so še vaše želje za novo šolsko leto?
5: Predvsem, da se bomo imeli jaz in učenci lepo.
2: Uh-huh. Ines?
4: Umirjenost, zdravje, da ne bi bilo kakšnih poškodb, razigranost, veselje, take stvari.
2: Pa tudi kaj malega plonkanja lahko.
4: Ja, to mora biti, ne.
2: To mora biti.
4: Ja.
2: Evo, takole, Suska, ti si fejst plonkala.
3: Ne, jaz sem bila pridna in tako kot zdaj so drugi plonkali od mene, tako kot ti.
2: To za zaključek, hvala lepa iz osnovne šole Šempas, kjer se bomo še veliko krat slišali. Je zares pestro in tudi že diši po malci.
3: Kaj bo dena za malco?
5: Sir. Sir.
3: Dobro je, sir je vredi. Sir je
2: vredi. Vse pojemo. Dobro je.
1: Oni grejo na šolo in sprašujejo, kaj bo za malce. Razumem, probne. V glavnem, tudi v naslednji uri se nam javita. Tako da ostanite v naši družbi še naprej.
6: Začenja se šola tudi na Radio Robin.

0: Rock and Band in Tina za še lepši vstop v tale prvi šolski dan, 1. september, danes ura sem v vaši družbi. 8 minut jih manjka do 10, ko bomo pomahali jutro in rekli dober dan do poldan. Pestro je v okolici šol in utrip, kaj se dogaja, preverjata tudi naša dva, Sandi in Suska, in zagotovo jih bomo tudi v naslednji uri še kaj slišali. Tako da ostanite v naši družbi, družbi Radija Robin še naprej.
1: Prvi šolski dan je tu. Tudi na Radiu Robin bo zazvonil šolski zvonec. Ko ga zaslišiš, hitro pošli SMS z besedo šola na 041 760 300 in sodeluj za super nagrade. Kaj bi spremenil, če bi bil ravnatelj? Daljši odmori? Manj domačih nalog? Telefon med poukom? Poslušaj Radio Robin, ker šolski zvonec lahko zazvoni kadarkoli. Pokrovitelj
2: Aurea v središču Nove Gorice v Eda centru, vhod skozi bar, restauracija, kjer se sodobna kuhinja sreča z izbranimi okusi. Od ponedeljka do petka vabljeni na dnevna kosila, ob vikendih je Aurea odprta ves dan.
3: Nov avto? Ne, Auto In je vse Buške zrihtal.
4: Auto In Nova Gorica, kleparstvo, ličarstvo ter Boš Car Service za vse znamke vozil. V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu. Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
6: Enostaven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
7: Varno in zabavno, nazaj v šolo. Čakajo te prometni izzivi, nepozabne igre, glitter tatuji in obisk naše maskote Kozmo. Se vidimo to soboto ob 14. uri v supernovi Mercator Nova Gorica in ob 17. uri v supernovi Nova Gorica. Več na supernova.si.
8: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
9: Nova doživetja v kazino Admiral Nova Gorica. V kazino Admiral Nova Gorica vas čakajo najnovejši igralni aparati, odlično vzdušje in nore promocije, ki poskrbijo, da je vsak obisk nekaj posebnega. Pridružite se nam in doživite več zabave, več dogajanja in več priložnosti za dobitke. Admiral daje več.
10: IPO v Kromberku. Za prijetno bivanje v vašem domu. Klimatske naprave, toplotne črpalke, prezračevanje in ogrevalna tehnika. Ugodna ponudba in kvalitetna izvedba. IPO v Kromberku.
11: Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obiščite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
12: Tudi leto se v Magmi X tradiciji ne bomo izneverili. Počitnice se počasi zaključujejo in približuje se prvi šolski dan, ko prvošolcem in prvošolkam tradicionalno podarimo pico. Zato v torek, 1. septembra, proslavite začetek šolanja v Magmi X z odlično pico in igro v igralici. Restauracija in bowling bosta v torek izjemno odprta tudi popoldan.
13: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi po svoj sladoled in sladko zakorakaj v novo šolsko leto. Do sredo ob 17. uri vas razvaja Center Spar Ajdovščina.
14: Robinova zabava, 5. september.
15: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
16: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
17: Radio Robin. Doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Alan Walker in Faded, zdaj je zaključek današnjega jutra na Radiu Robin. Dopoldan odpiramo s nepozabnim hitom iz 80-ih. Duo M je pred 42 leti izdal Wake Me Up Before You Go Go. Celoti ga slišimo že čez nekaj trenutkov.
1: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je v prvem šolskem dnevu poudarila, da si vsak otrok zasluži varno in spodbudno okolje, v katerem lahko razvija svoje sposobnosti, pove svoje mnenje in ve, da mu bo nekdo prisluhnil. Posebej je opozorila tudi na varnost v prometu. Voznike je pozvala k previdni in strpni vožnji, saj se na ceste vračajo šolarji, med njimi tudi prvošolci, ki se varnega vključevanja v prometa šele učijo. Danes pa se začenja zbiranje podpisov za razpis referenduma v interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Pobudniki morajo do 5. oktobra zbrati 40 tisoč overjenih podpisov. Oddati jih je mogoče na upravni enoti ali elektronsko prek uprave. V Ljubljani pa je neznani storilec včeraj zvečer oropal bencinski servis na Tivolski cesti. Zaposlenim je zagrozil s pištolo, iz blagajne vzel nekaj bankovcev in nato pobegnil z električnim skirojem. Policija storilca še išče, visok naj bi bil med 180 in 190 cm, bil je zamaskiran, govoril pa je slovensko. Preiskava ropa še poteka.
3: Kjera v tebi najlepša?
4: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
3: In koliko jih je bilo?
4: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
3: Seveda!
5: Elkor, gradite z nami!
0: Ja, po jutranji sramežljivosti se je sonce vendarle opogumlo in pokazalo svoje sončne žarke, tako da bomo imeli danes delno jasno vreme, ob šibki buri bodo šle temperature od 24 do okoli 31 stopinj. In tudi jutrišnja sreda bo večinoma sončna, s temperaturami zjutraj od 11 do 18, čez dan od 24 do okoli 30 stopinj v naših severnoprimorskih koncih.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Nekaj zastoja nastaja na primorski avtocesti med Uncem in Postojno, kjer je pred delovno zaporo obstalo še okvarjeno vozilo. Previdno, da ne pride do naleta. Pazljivo danes seveda tudi v okolici šol, šolskih centrov, vrtcev in podobnih institucij. Danes je 1. september, začenja se novo šolsko leto in za dobrih 19 tisoč prvošolk in prvošolcev tudi prvi šolski dan. Vsem želimo varne šolske poti in seveda razigrane dni. Če pa karkoli opazite na vaši poti, pa nam to sporočite na nič 80 22 55, da o tem obvestimo še ostale.
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
9: Uživaj dopoldne ob tvojih najljubših hitih. Uroš Simčič in Radio Robin.
0: Tri je čez deseto, tole je torkov Radio Robin, ki pa ni kakršen koli danes. Je prvi šolski dan, dragi moji, drage moje. Verjamem, da to že dobro veste in obeležujemo ga tudi na Radio Robin. Ko zaslišite tole, pošljete SMS na nič 41 760 300, SMS besedo sola ali pa šola, kakorkoli, in že ste v igri za lepe nagrade. Tudi danes popoldne naš Jakob bo izžrebal kakšnega ali pa kakšno, ki se bo razveselila prav lepe nagrade. Ja, samo to je treba slišati. In hitro poslate SMS na nič 41 760 300 z imenom šola. Naj bo tale prvi šolski dan čim lepši in prepleten s čim lepšimi in čim bolj sproščenimi spomini.
9: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Ura sem s tabo tudi na začetku današnjega dopoldneva na Radiu Robin, 12 je čez deseto. Dober dan, ne samo prvi šolski dan, 1. september, danes je tudi rojstni dan Radia Robin.

0: Ja, 32 let, kar Radio Robino daje na Severnem Primorskem oziroma Goriškem, kar se skupaj zabavamo, učimo, prijateljujemo in seveda poslušamo odlično glasbo. In če bo Radio Robin vaša družba tudi v nadaljevanju prvega šolskega dne, super, bomo zelo veseli. Sicer ja, vse pravim, danes je vse v znamenju začetka šole. Naša dva jutrenika, Sandi in Suska, se že celo jutro potikata po šolah in preverjata utrip tudi med prvošolčki. Sem pa tudi jaz sam med vami poslušalci malce preveril, kako se kaj spominjate svojega prvega šolskega dne, če se ga sploh.
1: Oj, to je že strašnih let nazaj. Pomnim se samo, da sem šla sama, niti prav točno nekako, verjetno z avtobusom, tako manj, stara šola, ki je zdaj ni več in mene se je zdela strašno velika. Spomnim se, da je bila iz kamna narejena in niti ni imela fasadek.
2: Sem hodil po 9. korpusu, gor na vrhe smo imeli, samo mi, prvi razred. In šele v drugi razred smo šli v osnovno šolo Sovkan, kot je zdaj. Se spomnim pa, ko sem hodil v prvi razred, tam, ko sem rekel prej, na 9. korpusu, da me je povozil avto. In sem šel celo v bolnico, en tjeden. In pole, evo, smo naredili razred, da smo šli, naprej smo napredovali.
3: Vsi se spomnim ful slabo celega dogodka, samo tu se spomnim, da je bila ena torta in da smo dobili te rutice, kuža pazi.
0: Srečno vsem prvošolčkom, naj bo vstop v novo življenjsko obdobje, čim lepši, da bodo spomini na stara leta tudi taki.
4: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Diodato, ki je vita meravigliosa, 21.60, družba, dobro jutro, oziroma pravzaprav moram reči že, dober dan, smo že v dopoldnevu na 1. septembra, ko se nekateri vozimo bolj poceni, drugi dražje. Ja, zopet je vlada spremenila cene naftnih oziroma pogonskih goriv. Liter 95 oktanskega benzina se je podražil za cent in pol na evro, dobrih evro 60. No, se je pa, dobra novica je za vse nas naftaše, dizel se je pocenil za več kot 9 centov na evro 800, no, tako da zdaj za 50 litrov benzina daste dobrih 81 evrov, za 50 litrov dizla pa dobrih 90 evrov, kar je 4 evre in pol, kar prišparamo. Smo prišparali kaj za eno berco, dve kafeti, niti ne po mojem.

0: Radi Robin je tole uro, sem v tvoji družbi, dober dan. Ja, v nadaljevanju pa na krasim Vipavsko dolino. Pet prizorišč, dve destinaciji, ena skupna Martinova zgodba. Krasim Vipavsko dolino bo letos prvič povezalo Martinovanje na gradovi. Kaj se bo 7. novembra dogajalo v Štanjelu, Rihenbergu, v Vipavskem križu, Gorjanskem in dvorcu Lantieri, ter zakaj želijo z dogodka ustvariti novo regijsko blagovno znamko, pa v nadaljevanju na Radi Robin.
1: Ma super, super, super. Dobra organizacija, vse, ni pripomb res.
2: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu. Tako mi je, tako lepo. Luka Basi.
3: Nije, nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
2: Tanja Žagar, Umar Nabe.
3: Si želiš, a si ne dovoliš.
2: Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Pivovarna Laško, Deželna banka Slovenije, IM Okna, Vrata in Senčila, poslovna enota Nova Gorica.
4: Če avto vaš je Hin, pripeljite ga v Auto In.
5: Bosch Car Service je to, kar iščete. Strokovno, kakovostno in ugodno ter za vse znamke avtomobilov. Preverite na autoin.eu.
6: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
7: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
8: Prevozniki, pozor!
9: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
10: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
11: Odlično!
10: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
11: V Iper Ceramico, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramica.si.
10: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
11: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
12: Iper Ceramica.
13: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
14: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
15: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
17: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi po svoj sladoled in sladko zakorakaj v novo šolsko leto. Do sredo ob 17. uri vas razvaja Center Spar Ajdovščina.
18: Lasne jedi, za prste obliznit.
19: Kje pa?
18: V gostilni Zvezda v Solkanu.
19: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
18: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
19: Gostilna Zvezda v Solkanu.
2: SNG Nova Gorica. Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis že poteka. Več na sng-ng.si.
7: Postaja Vides.
8: Tako, prispeli smo. Greš ven?
20: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
21: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
22: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
23: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
24: Dobar dan, z vami sem Vanja Terkman. Grad Štanjel, grad Rihenberg, dvorec Lantieri, Gorjansko in Vipavski križ. Pet prizorišč na Krasu in v Vipavski dolini bo 7. novembra povezalo martinovanje na gradovih. Dogodek po besedah organizatorjev odpira novo poglavje v skupni promociji destinacij, kulturne dediščine in lokalne ponudbe, krati pa postavlja temelje novi regijski blagovni znamki. Kot poudarja direktorica javnega zavoda Nova Gorica in Vipavska dolina Erika Lojk, je bila želja ustvariti dogodek, ki bo povezoval celotno regijo.
25: Tako da smo se odločili, da združimo več lokacij in sicer z zgodbo o gradovih. Obiskovalci se bodo lahko čez celotno soboto 7.11. z avtobusi peljali na več lokacij in doživeli grajsko Martinovo vzdušje na različne načine.
24: Partnerji se s podpisom sporazuma zavezujejo k tesnejšemu sodelovanju in skupni promociji območja. Poleg Erike Lojk sta ga podpisala še direktor regijske razvojne agencije Rod Ajdovščina Bogdan Česnik in direktorica območne razvojne agencije Krasa in Brkinov Karmen Rodman.
25: Dejansko ideja je nastala, ko smo se pričeli pogovarjati o možnosti organizacije skupnega martinovanja na isti dan in smo prišli do tega, da imamo na naših destinacijah več lokacij, ki so dvorci in gradovi in so primerni za to vrstne prireditve.
24: Lojk dodaja, da zgodba ni zaključena, saj se bodo projektu v prihodnje lahko pridružila tudi nova grajska oziroma zgodovinska prizorišča. Kaj pa lahko že razkrije o letošnjem programu?
25: Četrt program bomo naknadno povedali, ampak lahko najavim, da bo dogajanje čez cel dan, bo obogateno z glasbenimi vložki in seveda z odlično kulinariko in na zadnje najpomembnejše vini.
24: Cilj projekta je vzpostaviti prepoznavno in dolgoročno zgodbo, ki bo temeljila na lokalnih posebnostih, bogati kulturni dediščini, vinski tradiciji, kulinariki in avtentičnih doživetjih. Martinovanje na gradovih pa ob tem odpira nove priložnosti za povezovanje lokalnih ponudnikov in skupen nastop Krasa ter Vipavske doline na turističnem trgu.
0: Malo oblakov, malo sonca in miks vsega imamo, čeprav čez dan naj bi se postopno povsod delno razjasnilo. Ob šibki burji bodo šle temperature od 24 do okoli 31 stopinj. In tudi jutri bo večinoma sončno s temperaturami zjutraj od 11 do 18, čez dan od 24 do okoli 30 stopinj. Trenutno pa termometri kažejo 24 v Sežani in Tolminu 26 v Ajdovščini.
23: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Nekaj malega zastoja nastaja na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, sicer pa ne poročate o večjih posebnostih. Če se to spremeni, je tukaj številka nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
26: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
23: Uživaj dopoldne ob tvojih najljubših hitih. Uroš Simčič in Radio Robin.
0: Dobri 25, manjka do 11. Tole je torko dopoldan na Radio Robin. Prvi šolski dopoldan v novem šolskem letu in v šolske klopi sta sedla tudi naša dva jutrenika Sandi in Suska, ki se potepata po osnovnih šolah in v nadaljevanju se nam oglasita z osnovne šole Šempas, kjer pa tako pravita, bosta poklepetala z osnovnošolci. Tako da ostanite v naši družbi še naprej.
23: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Radio Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Sidarta je bila tole 19. manjka do 11. uro, sem v vaši družbi, v naši družbi, pa tudi Suska in naš Sandi, jutranika, ki se že celo jutro in do povdne potepata po osnovnih šolah na Goriškem in širše in seveda spremljata v tripo po prvem šolskem dnevu in to, kar se nam javljata iz Šempasa. Dober dan!
1: Živjo, lep pozdrav iz osnovne šole Šempas. Susko sva se ustavila v tretjem razredu.
2: Ja, vsi so zdaj predni, ampak še sekundo nazaj je bilo kar živo.
1: Kar glasno.
2: Tiho.
1: Ja, zdaj so vsi tiho, bomo videli, če bomo dobili sploh kakšen odgovor, a Suska?
2: Ja, bomo, seveda rekli, bomo. Prve punce, v prvi vrsti one.
1: V prvi vrsti so punce, v zadnji vrsti so fantje. Tako je bilo tudi v naših časih, Suska, je tako?
2: Ja, prna so nas kar pomešali, da nismo klepetale.
1: Sicer pa novo šolsko leto se je začelo, ste pogrešale šolo?
3: Ja.
1: Ja, kaj ste najbolj pogrešale?
3: Učiteljce.
4: Ja.
1: Učiteljce, kdo pa je bolj stroh, učiteljce ali starši?
3: Učiteljce.
1: Učiteljce? Res tako stroge so. Kaj dajo veliko domače naloge?
4: Ne. Za danes še ne.
1: Danes še ne, ampak od jutri naprej je nov dan, ne? Tako, povejte mi, če bi bile za en dan ravnateljice, kaj bi spremenile na šoli?
4: Na šoli, da se bi vsi zabavali, da bi dobile nove učiteljce, pa še kaj drugega.
1: In kateri je najboljši izgovor za, recimo, če ne opravite domače naloge, kaj največkrat rečete?
5: Da smo pozabili.
1: Da ste pozabili? Aha, zakaj ste pa pozabili?
5: In da smo zaspali.
1: A, da ste zaspali, no, evo, to je že eden izmed dobrih odgovorov. Tukaj imamo še štiri punce, evo, dejte mi povedati, kaj po vaše počnejo učitelji med počitnicami?
4: Grejo v hotel.
1: V hotel? Aha, kaj tudi vaša učiteljica je šla v hotel?
4: Ne, ne vem.
1: Aha.
4: Ne.
1: Kako bi pa za vas zgledala popolna osnovna šola?
4: Da se ne bi učili.
1: Da se ne bi učili, sam kakšna bi bila pol to šola, da se ne bi učili?
4: Da bi imeli zabave.
6: Ne bi bila šola.
1: Sploh ne bi bila šola, ne, ki se je pa treba učiti, ne? Kateri predmet vam je najljubši?
4: Meni je likovni.
1: Likovni? Ste že danes kaj narisali na prvi šolski dan?
4: Mehurčke smo delali.
1: Mehurčke ste delali. Nekaj ste tudi nam mehurčke napisali. Kaj pa ste napisali gor?
4: Naša imena.
1: Vaša imena. No, zelo lepo. Kaj pa malica šolska? Kjera je najboljša?
4: Pašteta.
1: Pašteta, kaj bi moglo biti po vaše za malico vsak dan? Hodok, dobite tudi hodok za malico?
7: Ja.
1: Ja? Sicer pa, kaj ste vi najbolj pogrešali med počitnicami?
7: Jaz sem najbolj pogrešal teste, da bih pisal.
1: A, res?
7: Ja.
1: O, ti si pa odličnjak. A si odličnjak?
7: Ja,
1: lepo, lepo. No, tukaj imamo tudi ene punce. Kako ste pa ve preživele počitnice?
4: Zabavne.
1: Zabavne so bile? Ste pogrešale ena drugo, sošolke?
4: Ja.
1: Kaj ste še pogrešale od šole?
4: Prijatelje.
1: Prijatelje. Letos imate tudi novo učiteljico, ste se jo razveselili?
4: Ja.
1: Ja, je prijazna?
4: Ja.
1: Bo dala veliko domačih nalog?
4: Ne vem.
1: Ne vemo še? A čemo kaj zrihtati, da jih bo manj?
4: Ja.
1: Učiteljica, a boste dali kaj manj domačih nalog?
8: Danes bojo brez.
1: Danes boste brez, evo, hvala Sandi. Zrihtu sem, da ne boste imeli domače naloge in tukaj imamo še štiri fante. Zakaj ste pa vi v zadnji vrsti?
7: Ne vem,
4: kaj je najlepše.
7: Najlepše,
1: se lažje klepeta?
7: Ja.
1: Se lažje tudi kaj plonka meč testa?
7: Ja, to je najbolj.
1: Ne vidijo. A mislite, da vas učiteljica res ne vidi v zadnji vrsti?
7: Ne.
1: Ne, vas ne vidi. Evo, toliko iz osnovne šole Šempas, tretjega razreda. Suska, bi ti še kaj dodala, tvoja najljubša malica.
2: Zdaj bo hodok ali kako bo?
1: Zdaj bo hodok, gremo na hodok. Hvala lepa in lepo zdrav v studio.
0: Lep pozdrav nazaj tudi v osnovno šolo Šempas, ampak ne vem, Suska in Sandi danes, njuna rdeča nit, ne prvi šolski dan, ne čim bolj uspešen prvi šolski dan, čim lepše privajanje na novo šolsko leto, ne, malca je ta glavna.
9: Začenja se šola tudi na Radiu Robin.

0: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
1: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
2: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
3: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
2: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
4: Varno in zabavno, nazaj v šolo. Čakajo te prometni izzivi, nepozabne igre, gliter tatuji in obisk naše maskote Kozmo. Se vidimo to soboto ob 14. uri v Supernovi Mercator Nova Gorica in ob 17. uri v Supernovi Nova Gorica. Več na supernova.si.
5: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
6: Jabolčni štrudel Pekarna Brumat, samo 7,49 € za kilogram. In vecije belilna pena 625 ml, Chantecler, sedaj kar 41% ceneje.
5: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
7: Tudi leto se v Magmi X tradiciji ne bomo izneverili. Počitnice se počasi zaključujejo in približuje se prvi šolski dan, ko prvošolcem in prvošolkam tradicionalno podarimo pico. Zato v torek, 1. septembra, proslavite začetek šolanja v Magmi X z odlično pico in igro v igralici. Restauracija in bowling bosta v torek izjemno odprta tudi popoldan.
8: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi po svoj sladoled in sladko zakorakaj v novo šolsko leto. Do sredo ob 17. uri vas razvaja Center Spar Ajdovščina.
9: Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico.
10: Od 25. avgusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
9: Z glasbo.
10: Kulinaričnimi delavnicami.
9: Tematskimi večeri.
10: In dvema festivalskima dnevoma kruh in vino.
9: Čakajo vas svež kruh.
10: Vrhunska vina.
9: Siri.
10: Mesnine.
9: Ter slane in sladke dobrote.
10: Za glasbeni vrhunec etnobanda Poseben guš ter Danilo Kocijančič and Friends.
9: Dnevi kruha in vina od 25. avgusta. Usta do 6. septembra.
10: Vabljeni!
11: V soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
12: Na Robinovi zabavi 2026.
10: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
13: In druženja pozno v noč.
14: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
11: Več na robin.si. Vstop je prost.
15: Nova zabava, 5. september.
16: Pazi mi, kaj piha, burja koštja. Mi skusi se je bilo, sej znaste, kakšna barjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje. Alo, bomo, alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
17: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna pevice okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
18: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
19: www.krono.si.
18: Nam je mar za naše stranke.
20: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Chuck Berry, Johnny B. Good na Radio Robin za zaključek 10. ure tega leto poldneva, ko 11. odpiramo z novejšimi ritmi. Imeni Don't Be So Shy, ostanite v naši družbi še naprej, točno 11. je.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Ferti klušno, počitnic je konec in slovenske šole so danes znova napolnili učenci in dijaki. Policija ob začetku pouka voznike opozarja. Ob šolah in na šolskih poteh zmanjšajte hitrost in bodite posebej pozorni na otroke. Naj omenimo še, da je po Sloveniji tudi več kot 1000 varnih točk v 120 krajih, prepoznate pa jih po modri nalepki z belo hišico. Otroci lahko tam poiščejo pomoč, če se znajdejo v stiski, če potrebujejo varen prostor ali če želijo poklicati starše. Mnogi Štajerci pa so se končno znebili vsaj enega večjega zastoja. Dars je po več kot letu dni sprostil promet po obnovljenem odseku med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Pri Dramljah je promet spet speljan po vseh pasovih. Vendar pa dela še niso čisto končana, zato bodo septembra še občasne zapore, proti Ljubljani pa za zdaj velja omejitev 60 km na uro. Pa še nazaj k šoli. September učencem prinaša tudi posodobljen jezikovni portal Franček. Na znanstveno-raziskovalnem centru SAZU so mu dodali približno 500 novih razlag izvora besed in še okoli 500 novih pomenskih opisov. Mladi lahko tako med drugim izvedo, da rebro ni le del telesa, ampak tudi del ladijskega ogrodja. Opera pa je lahko delo ali gledališče. Franček torej učencem pomaga razumeti, kaj besede pomenijo, odkot prihajajo in kako jih uporabljamo.
5: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Malo oblaku, malo sonca imamo trenutno, ampak pravijo vremenoslovci, da se bo čez dan postopno zjasnilo. Ob šibki buri bomo namerili od 24 do okoli 31 stopinj. Tudi jutri bo po večini sončno, s temperaturami zjutraj od 11 do 16 oziroma 18 v naših koncih, čez dan od 24 do okoli 30 stopinj.
2: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med počivališčem Ravnem priključkom Kozina v smeri Ljubljane. Previdno, da ne pride do naleta, zastoj pa nastaja ravno tako na primorski avtocesti med Uncem in Postojno. Predelo na zaporo pri Postojni zamude do okoli 20 stopinj, 20 minut. Previdno, da ne pride do naleta in strpno seveda. Sicer pa danes je 1. september, začenja se novo šolsko leto, previdno v okolici šol. Za dobrih 15.000 prvošolk in prvošolcev je danes tudi prvi šolski dan v življenju. Dajmo jim ga narediti čim lepšega in čim boljšega. Srečno, varno in previdno še naprej.
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
9: Uživaj dopoldne ob tvojih najljubših hitih. Uroš Simčič in Radio Robin.
0: 4 je čez 11. Uroš, ostajamo v tvoji družbi tudi v zadnji dopoldanski uri, ki jo tudi namenjamo prvemu šolskemu dnevu. Ja, v današnji oddaji bomo obiskali šole in vrtce v Goriški regiji, preverili malo številke, koliko otrok je letos sedlo v šolske klopi, kje se tudi obetajo kakšne nove naložbe, kje bo kakšna nova šola, nov vrtec. Preverili smo tudi število prvošolcev v mestni občini Nova Gorica, Ajdoščini in Tolminu. Več pa že v naslednjih trenutkih, zato ostanite v naši družbi, družbi Radio Robin, še naprej.
7: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin predstavlja tvojih 60 minut.
1: Dobar dan, voščim z vami bomo v prihodnih minutah, Vanja Terkman. Šola in trgate sta vse le hodili z roka v roki in tako bo tudi v današnji oddaji. V zaključnih minutah bomo namreč obiskali Vogrsko, kjer se na kmetiji Bric pri enem prvih pridelovalcev namiznega grozdja pri nas zaključuje trgatev. A najprej k vrvežu v okolici šol, kjer so učence in zaposlene pričakali prenovljeni prostori, ki je bo brnenje stroje v prihodnjih mesecih šele zazvenelo in kako je v goriški regiji številom učencev in malčkov. Preverili bomo v Novi Gorici, Ajdovščini in Tolminu. Začeli bomo kar v mestu Vrnjec, kjer podobno kot drugod po državi opažajo upad števila otrok, je povedala Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti mestne občine Nova Gorica.
2: Število otrok pada, tako da v vrtce bo vključenih 252 otrok. To je 39 otrok manj kot lani, oziroma dva oddelka manj. En oddelek manj bo organiziran v vrtcu Čepovan in en v vrtcu Nova Gorica. V osnovno šolo pa bo vključenih 2650 učencev, to je pa 80 učencev manj kot lani. Še naprej bosta potekala dva programa za otroke s prilagojenim programom.
1: Oba se izvajata v vrtcu Kekec, eden pod okriljem vrtca Nova Gorica, drugi pod okriljem osnovne šole Kozara, kjer opažajo, da število vključenih otrok iz leta v leto narašča.
2: Zato tudi trenutno rešujemo prostorsko stisko, s katero se zaradi tega soočajo, tako da je predvideno, da bomo objekt oziroma vrtec Najdi Hojco prenesli v upravljanje osnovni šoli Kozara. Število otrok na osnovni šoli Kozara narašča, kot nam je znano, narašča obravnava otrok s posebnimi potrebami, tako da to se dogaja po celotni Sloveniji.
3: Kaj pa otroci, ki prosijo za odločbo zaradi vedenskih odklonov? Govorimo o otrocih, ki so sicer vključeni v redni osnovnošolski program.
2: Tudi o tem smo se pogovarjali na srečanju, ki smo ga imeli pretekli teden z ravnatelji. V nekaterih slovenskih okoljih se že izvaja program tako imenovani nižji izobrazbeni standard v osnovnih šolah, tako da smo začeli proučevati to področje.
3: Torej, da bi uvedli tudi program s prilagojenim učnim programom v tem smislu?
2: Imenuje se nižji izobrazbeni standard, ki poteka v rednih osnovnih šolah. Na to se je takšen korak se potrebno zelo dobro pripraviti, seveda potrebno je spremeniti akte ustanovitvi, predvsem pa se dogovoriti s šolami oziroma šolo, ki bi takšen program začela izvajati, da je res neka pripravljenost za takšen program.
1: Kako pa je s kadrovskim primanjkljajem v šoli? Je tako kot drugod po državi, tudi v Novi Gorici, težko dobiti učiteljski kader? Tudi o tem več po skladbi.

0: V šole se vračajo smeh, klepet in vrvež novega šolskega leta. Ostajamo pri šolstvu, kjer začetek septembra običajno znova v ospredje postavi težave, s katerimi se srečujejo v šolah. Je tudi na Goriškem težko dobiti učitelja, katerih najbolj primanjkuje. Z nami ostaja Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti mestne občine Nova Gorica.
1: So določene kadrovske težave, ponekod tudi zaradi manjšega števila otrok, da v bistvu kader ostaja, tako da potem to kombiniramo ali pa kakšne manjkajoče deleže potem sofinanciramo iz občinskega proračuna. Je pa tudi pri drugih javnih zavodih recimo težava z računovodstvom. Vodi. To je kader, ki ga težko pridobijo v javnih zavodih.
2: Imate mogoče podatek, koliko je otrok, ki so priseljeni? Včasih je veljal podatek, da vsaj v mestnih šolah je približno četrtina, petina otrok priseljencev.
1: Tudi to je težava, tudi tako v vrtcih kot osnovnih šolah. Zdaj, kot je znano, največ otrok priseljencev je na osnovni šoli Milojke Štrukelj, ker pač njihov šolski okoliš pokriva to največje naselje, Gradnikova, Cankarjeva ulica. Tudi to je situacija, ki se pojavlja v vseh slovenskih mestih, tako da mi financiramo drugim javnim zavodom tečaje slovenščine, tako da se lahko vključijo v te tečaje. Tudi pod okriljem javnih del, ki jih financira mestna občina, tudi dajemo prednost vzgojno-izobraževalnim zavodom za to vrstne oblike pomoči.
0: Ob začetku šolskega leta pa smo pokukali tudi v notranjost in okolico šol ter vrtcev v novogoriški mestni občini, kje učence pričakujejo prenovljeni prostori in kje bodo gradbeni stroji šele zabrneli. V zadnjih dveh letih so za šolske objekte v mestni občini namenili skoraj 2 milijona evrov, je povedal vodja službe za investicije Jernej Kogoj.
3: Postavil bi pač energetsko sanacijo glasbene šole, tako da smo uredili praktično fasado objekta, streho, učilnice prilagodili, tiste balkone, ki so bili neuporabni, smo jih zaprli oziroma porušili, tako da zdaj imajo bolj smiselno urejen prostor. Potem smo začeli z obnovo oziroma dozidavo pri osnovni šoli Šempas, se pravi, se je naredilo 4 učilnice, pač izvedba poteka nekako v skladu s terminskim planom. Potem smo izvedli tudi energetsko sanacijo osnovne šole Sovkan, par učilnic smo uredili, stropove, sončno elektrarno in tako naprej. In začeli smo z urejenjem dokumentacije za osnovno šolo Fran Erjavec, glede samo statične prenove, energetske prenove in praktično prostorske stiske z novimi normativi. Pričakuje se, da bomo dobili gradbeno dovoljenje v tem letu.
0: Katere večje naložbe pa so še v načrtu?
3: V tem šolskem letu smo naročili praktično projektno dokumentacijo za izvedbo sanacije centralnega vrtca. Prav tako smo začeli z razpisom za ureditev te kuhinje v osnovni šoli Grgar in tudi prenovo WC oziroma stranišč na osnovni šoli Sovkan. Na letnem nivoju mislim, da smo blizu 2 milijona vložili v te, bom rekel, šolske in vrtčevske infrastrukturo. Če še pomenim, na primer smo praktično vzdrževali skoraj vse strehe vrtcev, ker so te padavine so začele puščati in smo poli morali ta manjše sanacije izvesti, tako da mislim, da na centralnem Kekec, Ciciban, Kurirček smo dejansko izvedli te sanacije in izvedli na vseh teh objektih sončne elektrarne v zadnjem letu.
0: Po glasbi pa se odpravljamo še v mesto Burje, nato pa v Posočje. Koliko prvošolčkov so letos sprejeli in kaj se obeta na področju šolske in predšolske infrastrukture, na to temo čez nekaj trenutkov. Ostanite blizu.

0: Zvezki so novi, še brez zavihanih robov, barvice ošiljene, torbe pripravljene. Začetek šolskega leta je vznemirljiv še posebej za prvošolce. Na območju ajdovske občine je letos šolski prag prvič prestopilo 229 učencev, kar je 15 več kot lani. Skupno pa je v 119 oddelkih 7 učencev manj kot v preteklem šolskem letu, nam je pojasnila Katarina Ambrožič, vodja oddelka za družbene zadeve.
1: V občini Ajdovščina v novem šolskem letu beležimo podobne številke učencev in predšolskih otrok kot v preteklem letu. V prvi razred se bo sicer upisalo nekaj več prvošolčkov kot lani in sicer 15 več kot lani, skupaj jih bomo imeli 229, medtem ko v vrtec upisanih otrok s 1. septembrom rahlo manj, vendar se že potem sredi septembra skupine zapolnijo in bo vrtec oblikoval 42 oddelkov na našem območju, enako se pravi kot v preteklem letu. Skupaj bo vrtec obiskovalo v letošnjem letu v občini Ajdovščina 708 otrok, na ravni vrtca pa 935 otrok.
0: V ajdovskih šolah je letos skupno 2169 učencev, 7 manj kot lani. Vpis v glasbeno šolo ostaja stabilen, primerljiv s preteklimi leti. Kaj pa naložbe?
1: Na področju investicij se je v šolskem letu na področju šolstva zgodilo kar nekaj večjih pomembnih investicij. Pridobitev je zagotovo šolsko zunanje igrišče pri podružnici Budanje. Gre za skoraj milijonsko naložbo, s katero smo bili uspešni tudi na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Druge večje investicije znašajo cirka milijon in so usmerjene predvsem v izboljševanje prostorskih pogojev. Če izpostavim prostorskih pogojev in drugih pogojev šolarjev, če izpostavim večje, gre za energetsko sanacijo fasade na osnovni šoli Cov in pa nabavo 6 novih kombijev, električnih kombijev za osnovne šole.
0: Največja na področju osnovnega šolstva je dozidava osnovne šole Šturje, za katero pripravljajo razpis za izbor izvajalca.
1: Gre za investicijo, ki je ocenjena na cirka 16 milijonov evrov, za katera smo tudi pridobili sofinanserska sredstva Ministrstva za vzgojo in izobraževanje v višini 3,4 milijona evrov. Gre za povečanje šole in pa delno njeno rekonstrukcijo. Načrtuje se tudi rekonstrukcija in pa dozidava podružnične šole Vrtovin. Tukaj smo v fazi izdelave projektne dokumentacije.
0: Kaj pa področje predšolske vzgoje?
1: Je bilo nekaj manj sicer investicij za 350 tisoč evrov približno in so bile enako usmerjene v izboljšanje prostorskih pogojev. Predvsem večja se je nanašala na otroški vrtec ob Hublju. Smo pa na tem področju v fazi priprave dokumentacij za širitev kapacitet vrtca in sicer izdelana je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nov 4 oddelčni vrtec v Lokavcu in izdeluje se dokumentacija za nov 4 oddelčni vrtec na Ribniku. V imenu občine Ajdovščina vsem želimo uspešno in prijetno novo šolsko leto.
0: Po skladbi pa še skok v Posočje. Ostanite blizu.

0: Ob začetku novega šolskega leta smo zbrali tudi nekaj podatkov z Tolminskega in preverili, kako polne bodo tamkajšnje učilnice. Trend upadanja števila otrok, ki ga opažajo po državi in tudi v Goriški regiji, se kaže tudi tam. V šolske klopi je sedlo 40 učencev manj kot lani, skupno 905, med njimi 82 prvošolcev. Največ prvošolcev, več kot polovica, je sprejela osnovna šola Tolmin. Spodbuden je podatek iz osnovne šole Podbrdo, kjer število otrok ostaja na približno enaki ravni. Letos pa imajo tudi 4 prvošolčke. Raste tudi število vrčevskih otrok. Teh je skoraj 30 več kot lani, skupaj 353. Prav gradnja novega vrtca na mostu na Soči bo ena največjih naložb v prihodnjih letih, je poudaril tolminski župan Alen Čeru.
1: Zdaj vrednost celotne investicije je v tej fazi še težko oceniti, ampak nekje skupaj z garažno hišo se giblje med 7 in 8 milijonov evrov. Je pa bilo te investicije med drugim namenjenih tudi slabe 2 milijona nepovratnih sredstev iz državnega proračuna. Kot rečeno, je začetek delovanja novega vrtca načrtovan začetkom šolskega leta 2029-30, torej nekje septembra 2029. V vmesnem času pa bo varstvo otrok verjetno potekalo med gradnjo na neki nadomestni lokaciji. Po opravljeni analizi razpoložljivih prostorov ter prednosti in slabosti sočasne gradnje novega vrtca ter izvajanja dejavnosti vrtca na obstoječi lokaciji, smo sprejeli sklep, da je z vidika tako varnosti in kvalitete, pa tudi na drugi strani ekonomike, bolj smiselno izvajati celotno investicijo hkrati, torej rušenje starega vrtca, gradnjo novega in izgradnjo športnih igrišč in garažne hiše pod njimi na lokaciji tega vrtca, ki trenutno obratuje. Tako bo za čas gradnje varstvo otrok potekalo nekje drugje na mostu na Soči. Mi smo z lastniki potencialno primernih objektov že v zaključni fazi dogovarjanja, ampak jih do sklenitve dogovora še ne bi posamično izpostavljal.
0: V teku je tudi večja in nujna sanacija telovadnice osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči, ki jo je 10. decembra lani zaradi napake na električni napeljavi zajel požar. Med sanacijo so opravili tudi strokovne preglede, na podlagi katerih se izvajajo dodatne izboljšave.
1: Posledično bo investicija tudi finančno nekoliko obsežnejša. Ta strošek si v dogovorjenem razmerju delimo med občino in zavarovalnico. Smo pa bili uspešni tudi na razpisu ministrstva za izobraževanje, kjer smo dobili sofinanciranje v višini 225 tisoč evrov.
0: Kakšna bo torej telovadnica po končani sanaciji?
1: Ja, mostarska telovadnica bo po zaključeni sanaciji dobila prenovljeno podobo, kvalitetnejšo, modernejšo, dobiva nov parket, novo športno opremo, novo razsvetljavo. Bo pa tudi varnejša, kajti odvodnja dima in požarna varnost bosta posodobljeni na najnovejše standarde.
0: Zaključek prenove je predviden konec oktobra. Učenci in drugi uporabniki pa bodo prenovljeno telovadnico predvidoma lahko začeli uporabljati po jesenskih šolskih počitnicah. Takrat bo morda že na voljo tudi mlado vino. Mi se med trte selimo po tej skladbi. Čeprav je letošnjo sezono zaznamovalo vse od toče do suše, na

0: Precej zgodaj to velja tudi za redke pridelovalce namiznega grozdja, katerega pridelava je pri nas še precej nerazvita. Večino namiznega grozdja namreč uvozimo. Eden prvih, ki pa se je njegove pridelave loti v Sloveniji, prihaja prav z Goriškega. To je kmetija Bric na Vogrskem. Med obiranjem enega zadnjih grozdov smo ujeli gospodarja Žana Brica.
1: Ja, tako mi zaključujemo zdaj z obiranjem namiznega grozdja. Letna je bila kljub vsemu dobra. Si želimo še kakšno tako, zato ker namizno grozdje res potrebuje nekoliko več sonca oziroma ga namakamo, tako da vodo lahko nadomestimo. To je tudi protitočna zaščita, tako da varujemo. Tako da sami pogoji za namizno grozdje so bili, lahko rekel, idealni.
0: Pred kratkim ste imeli tukaj tudi razstavo sort namiznega grozdja. Veljate za enega od pionirjev, pravzaprav uvajene med večjimi pridelovalci. Prvi na Goriškem ste se zagrizli v to. Zakaj?
1: Ja, tako, to je tato ideja. Želel je nekako nadomestiti breskov. Prej smo bili večjih pridelovalcev breskov. In tako, da smo leta 2010 zasadili prvo kolekcijo namiznih sort. In potem povečevali, tako da zdaj smo nekje na hektaru in pol teh sort, predelujemo nekje 60 različnih, zdaj smo prav ravno v tej kolekciji, kjer jih je največ različnih. Praviloma naj bi bila to odporna sorta, tako da potrebuje tudi manj varstva rastlin, se pravi manj škropljenja.
0: Se pravi, preizkušate več vrst in na to se nekako potem na podlagi tega odločate za širitev?
1: Ja, želja je pa iz te kolekcije dobiti do 5 sort, katera je bila pač primerna za naprej, za masovno predelavo.
0: Katera sorta je sedaj tukaj pred nami?
1: Zdaj smo pri sorti Altaj, to so take zanimiva imena, ki so izvorna tudi iz Ukrajine, Rusije, tako da so bolj s tistim pridihom imene.
0: Kakšno pa je kaj zanimanje za nakup namiznega grozdja v Sloveniji? Velja, da večino pravzaprav grozdja uvozimo?
1: Tako ja, jaz leta 2020, šest let nazaj, ko sem delal diplomsko ravno z namiznega grozdja, smo bili pod procentom samo oskrbe. Tako da namizna grozdja se precej poje, a pa razmeroma malo pridelamo. Tako da tle je še potencial, tudi za katere, ki znajo delati strto, ki imajo možnost namakanja, se pravi to Prvačko polje, Polte Vohrsko, Šempeter, Vrtojba. Pač tu potrebuje dosti vode, zato ravno te območja. Imamo potencial, pač prehranske navade se spremenijo, nekdo noče jesti, ker je ga dosti iz uvoza, potem se to spremeni, domače je boljše, lepše obarvano, tako da ja, tle je še rezerva.
0: Ste med redkimi, ne, pridelovalci Sloveniji, mislim, da ste trije zaenkrat večji, poleg tistih vseh domačih, ki imajo, tako bom rekla, zalušt.
1: Tako, za registriranih oziroma popisanih sort oziroma površin je kar predvsem, ampak to so, ne vem, zadnje dve vrsti v vinogradu za vino, tako, tu je nekaj je v Sloveniji posajenega, ampak za resno pridelavo tega pa malo, res to smo, 4-5 nas je, ker skupaj se mi zdi, da smo nekaj čez 20 hektarjev v celotni Sloveniji, no, tako da je še prostora.
0: Kaj pa je tisto, kar je na namiznem grozdju recimo bolj okusno ali pa, če rečem, bolj zdravo?
1: Ja, zdaj, že to, da dozori na sami trti, je bistveno boljšega okusa, bolj lepo obarvano, kot sem že prej rekel, v primerjavi z uvozom, ki uvoz je treba pač prej pobrati zaradi transporta, da pride sploh do nas. Tako da, ja, pač veliko vitaminov, sladkor, se pravi, ki gre direktno v kri, nam da energijo, tako da pač taka lepa osvežitev za poleti, ki ima pač razmeroma veliko vode, tako da same pozitivne lastnosti.
0: Kakšna pa je letošnja letina? Med trte se vračamo čez nekaj trenutkov.

0: Še nekaj trenutkov ostajamo na Vogrskem, kjer se je trgatev namiznega grozdja ravno zaključila. Na kmetiji Bric pa bodo med trtami še kar nekaj časa, saj obdelujejo tudi več vinogradov. Pa je mogoče iz namiznega grozdja narediti tudi vino?
1: Ja, predvsem zato, ker ima nižjo vsebnost sladkorja kot vinsko grozdje, ker imamo več vode, pa tudi prej ga obiramo. Zdaj, da bi deli visok naredimo, zdaj, da bi sfermentirali v vino, pa nismo nikoli, zato, ko sem rekel, je pač premalo sladkorja.
0: Če primerjamo recimo trgatev namiznega grozdja z običajno trgatvijo, kako vam tam kaže, tam še niste zaključili?
1: Ne, tam smo čez dobro polovico, tako da še nekaj mala belih sort in potem še dve rdeči, tako da tudi tisto gremo že proti koncu.
0: Je bilo tudi letos pri vas bolj zgodaj kot običajno?
1: Ja, smo začeli letos 14. avgusta in pošli pa kar za drugim, nismo dosti čekali.
0: Kar nekaj vinogradniških sezon je tudi za vami. Kako gledate na te, ki se recimo iz leta v leto bolj premikajo, se pravi zgodnja trgatev, več je teh vročinskih obdobij, kako spremljate te podnebne spremembe v povezavi s pridelavo grozdja?
1: Ja, je kar problem, kdaj obirati prihaja kar toplo grozdje v klet, tako da pa so nujni hladilni sistemi taki pa drugačni. Koristimo hladilnice, tako da res grozdje probamo hladno predelati. In problem je s trhači, ne. Taki vročini res koha dobi, je dovolj korajžen, da nam pomaga.
0: Kako je pa kaj z namakanjem tukaj deluje sedaj, ko je Vogršček nekako saniran?
1: Ja, če pri nas deluje, ni tak problem. Tako da je pa vinska sorta, ki so li ravno tako pač prezadela jih suša, je pa malo teže namakati, ker se to vse na terasah pa kar visoko in je pa tam že pritisk problem.
0: Trta je sicer sredozemska, naj bi kljubovala suši, vendar pa te spremenjene razmere verjetno vplivajo tudi na pridelek, koliko ga bo?
1: Ja, vse na koncu ta dež nam je kar, so se dobesedno malo jahode napihnile, po domače povedano, ampak pridelka bo nekaj malo manj, na račun te suše pa od teh ožihov, ampak vseeno dovolj, kar ga pač potrebujemo za našo prodajo.
0: Kaj pa po vaši oceni, se bo trta prilagodila na nove razmere ali bo treba ji pomagati?
1: Ji bo treba pomagati, malo drugačne hojitvene oblike verjetno, tudi kaj še namakalni sistem, tako da eno z drugim, mi pa trta.
0: Če kakšen teden, dva bo pri vas trajala trgatev na to delo v kleti, se posvečate pa tudi turizmu ves čas, kaj ne?
1: Tako ja, ta čas, ko obiramo namizno grozdje pa vinsko grozdje, so pri nas gosti, tako da jih mi razvajamo od znotraj, od zven rečemo, tako da imajo, se lahko malo sprostijo, pa tudi v kakšni degustaciji si kaj povemo.
0: Kmetija Bric je sicer družinsko vodena turistična kmetija in butična nastanitev v osrčju Vipavske doline, ki se od nedavnega lahko pohvali tudi z zunanim bazenom.
1: Tako ja, mi smo se dobro leto in pol nazaj odločili tudi za ta turizem, tako da ta čas delamo z našimi gosti v poletni sezoni, pa tudi čez celo leto. No.
0: In s tem počasi zapuščamo Vogrsko namizno ali za vino. Grozdje je v teh dneh vendarle glavni junak Vipavske doline. Na kmetiji Bric se je trgatev namiznega grozdja zaključila, v vinogradih pa dela še ne bo zmanjkalo. Kako dobra je bila letošnja letina, pa bomo čez nekaj časa lahko preverili še drugače v kozarcu. Hvala za vašo pozornost in lep dan še naprej.
2: 62 minut na Radiu Robin. 3, 2, 1. Popolna kombinacija. Nova kuhinja in čistoča brez skrbi. V trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta. Na vse kuhinje pomeri Veneta Kučine in Dan Küchen. Ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pobivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
4: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
3: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo. Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.

0: variacija v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ s službo in osebnimi obveznostmi?
2: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
1: Pridi na LUNG, kjer se lahko vpišeš v osnovno šolo za odrasle.
2: Ostaneš vzgojitelj predšolskih otrok.
1: Ekonomski tehnik oziroma administrator.
2: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
1: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
2: Za več informacij o programih piši na info@lung.si ali pokliči na 05-335-3100.
1: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
3: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
4: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
5: V soboto, 5. septembra ob 20. uri, bodo sončni zahod na ploščadi pomnika miru na Cirju pričakali Zvoki miru. Letos z izbranim repertoarjem avtorske in folk glasbe, prepletene z gledališkimi prvinami v izvedbi skupine Potujoči violončeli, violončeli, itineranti. Ob 18. uri brezplačen voden ogled pomnika. Ne zamudite srečanja jezikov, zvokov in korenin na stičišču brezmejne kulture.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
7: Tudi leto se v Magmi X tradiciji ne bomo izneverili. Počitnice se počasi zaključujejo in približuje se prvi šolski dan, ko prvošolcem in prvošolkam tradicionalno podarimo pico. Zato v torek, 1. septembra, proslavite začetek šolanja v Magmi X z odlično pico in igro v igralici. Restauracija in bowling bosta v torek izjemno odprta tudi popoldan.
8: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi po svoj sladoled in sladko zakorakaj v novo šolsko leto. Do sredo ob 17. uri vas razvaja Center Spar Ajdovščina.
9: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
10: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
11: Počas, vse se da naučiti.
12: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
13: Spašok Jali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spašok Jali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
14: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovali so Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Začelo se je novo šolsko leto, ministrstvo pa je že določilo tudi tretji predmet nacionalnega preverjanja znanja za devetošolce. Poleg matematike in slovenščine oziroma jezika na narodno mešanih območjih bodo učenci letos preverjali znanje še iz enega dodatnega predmeta. To bodo lahko fizika, domovinska in državljanska kultura ter etika, glasbena umetnost ali tuji jezik. Ministrstvo je ob tem objavilo tudi seznam, v katerih v osnovnih šolah bodo preverjali znanje iz katerega predmeta. V šolah z nižjim izobrazbenim standardom pa bo tretji predmet naravoslovje. Mandatno volilna komisija državnemu zboru predlaga, naj Robertu Golobu ne prizna poslanske imunitete in s tem omogoči kazenski postopek v zadevi Bobnar. Golob pa je že sporočil, da se na imuniteto sploh ne namerava sklicevati in da želi, da se postopek čim prej konča. Prav zato se mu glasovanje državnega zbora o tem zdi nepotrebno. Zakaj bodo poslanci potem sploh odločali? Ker ustava državnemu zboru omogoča, da poslancu imuniteto prizna tudi, če je sam nezahteva. Parlament mora torej odločiti, ali bo to možnost uporabil. Končno odločitev naj bi poslanci sprejeli jutri. Slovenija pa je imela letos očitno kar dobro poletno družbo. Julija in avgusta nas je obiskalo 2,2 milijona turistov, skupaj pa so ustvarili 6,3 milijona prenočitev. To je približno 7% več kot lani. Slovenija tako tudi v precej negotovih časih ostaja privlačna destinacija. Če se bo tak trend nadaljeval, bi lahko leto zaključili z vsaj 5% rastjo turizma.
3: No,
4: no, no, no,
3: posluši.
5: Znaš
4: našteto
5: vse?
4: Ma tudi po ABCD. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no, no.
6: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami.
2: Danes se bo čez dan postopno povsod delno razjasnilo, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja. Namerili bomo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas pri Kompoljah proti Ljubljani. Še ena nesreča pa se je zgodila na glavni cesti Velenje-Slovenj Gradec. Promet je v Paki pri Velenju urejen izmenično enosmerno. Zastoji medtem ostajajo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Tudi na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Novemu mestu ter med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Počasi gre še na ljubljanski obvoznici od Koses in od Viča proti Brezovici, pa na Primorski avtocesti od Unca proti Postojni. Zastoji so še na cestah Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
9: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
1: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Enostaven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
4: Tehnični pregled? Na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
3: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulje na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
4: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.
5: O, kako si vesela!
6: A si opazil moj nov nasmeh?
5: Seveda, kako ti je uspelo?
6: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
5: Na Quality Clinic, seveda!
7: Ne šteje nova kuhinja, štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
3: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
8: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
9: Odlično!
8: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
9: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
8: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
9: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
10: Iper Ceramika.
3: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nad inženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
11: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si. Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
12: Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obiščite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
13: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi po svoj sladoled in sladko zakorakaj v novo šolsko leto. Do sredo ob 17. uri vas razvaja Center Spar Ajdovščina.
14: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
15: Na Robinovi zabavi 2026.
16: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
17: In druženja pozno v noč.
18: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
14: Več na robin.si. Vstop je prost.
19: Robin Nova zabava, 5. september.
20: Postaja Vides.
21: Tako, prispeli smo. Greš ven?
22: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
20: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
22: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
1: Dobar dan, voščim Vanja Trkman. Kanalski svetniki so na včerajšnji izredni seji razpravljali o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja, za katero je zaprosila družba Alpacem Cement. Ta načrtuje gradnjo novega sistema za filtriranje izpustov iz cementarne. Za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja je družba pristojno ministrstvo zaprosila tudi zaradi novele zakona o varstvu okolja in spremljajoče uredbe o sosežigu odpadkov. Kanalski svetniki so po posvetovanjih svetniških skupin ob koncu razprave soglasno podprli predlagane sklepe. Župan Miha Stegel.
2: Kljub temu, da ne rešuje vseh problemov, je to pomemben korak k izboljšanju okolja. Pozvali smo državo, da ne pohiti z sprejemanjem okoljevarstvenega dovoljenja in ne upošteva konstruktivne pripombe podane v javni razgrnitvi. Izrazili smo pričakovanje do podjetja, da bo čim prej tudi izvedlo spremembe, torej v približno 2 letih.
1: V 4-urni na trenutke čustveni razpravi je bilo slišati več pripomb svetnikov. Mateja Satler.
23: Mi to gledamo kot kompromis, ki je sicer ni nič nenavadnega recimo v takih situacijah, pač razumemo, da je tudi potreben za doseganje cilja. Ampak v tem primeru je organ v celoti sledil upravljavcu peči. Žal mu je omogočil, po našem mnenju, preveč velike odpustke in v bistvu bistveno predaljše to prehodno obdobje.
1: Svetniki so zahtevali tudi, da se občini Kanal ob Soči prizna status stranke v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za novo napravo v Alpacemu. Po njeni izgradnji naj bi se izpusti iz tovarniškega dimnika bistveno zmanjšali in predstavljali manjšo obremenitev za okolje kot trenutno. S prijetimi sklepi je bil zadovoljen tudi predsednik uprave družbe Alpacem Cement Tomaš Vuk, ki je sejo spremljal in odgovarjal na vprašanja svetnikov.
24: Smo prepričani, da s tem okoljevarstvenim dovoljenjem dobimo možnost izboljšati okolje, zmanjšati naše emisije. Mi smo tudi prepričani, da je dobro, da se to zgodi takoj. Mi mislimo, da je treba v vsakem trenutku obrati tisto, kar je najboljše in narediti nek korak v spremembo, ki bo vsem nekaj prinesel. V tem duhu mislim, da so svetniki s temi sklepi to prepoznali in podprli.
1: Občina bo na predlagane spremembe okoljevarstvenega dovoljenja podala več pripomb, predvsem z namenom jasnejše opredelitve posameznih določil. V Alpacem Cementu pa so že napovedali, da bodo zaprosili za 5 izjem, ki po besedah Tomaža Vuka ne bodo pomenile slabše kakovosti izpustov oziroma večje obremenitve okolja.
25: Danes se bo čez dan postopno povsod delno razjasnilo, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja. Namerili bomo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
26: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
25: Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas pri Kompoljah proti Ljubljani. Še ena nesreča pa se je zgodila na glavni cesti Velenje-Slovenj-Gradec. Promet je v Paki pri Velenju urejen izmenično enosmerno. Zastoji medtem ostajajo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Tudi na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Novemu mestu ter med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Počasi gre še na ljubljanski obvoznici od Koses in od Viča proti Brezovici, pa na Primorski avtocesti od Unca proti Postojni. Zastoji so še na cestah Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
27: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
26: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

Štirje. Štirje sončni hiti v vrsti. Brez prekinitev. Radio Robin. You can't touch this.

Poslušaj 4 hite brez prekinitev.

0: na Rehausinego,
1: kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
2: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
3: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
4: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
5: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
6: Jesen je odličen čas za nova okna.
4: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
6: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
4: Alu Plus Branik. Velik plus.
7: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje, izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
8: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
9: Kdo pravi, da ženske ne znamo šofirati? Naj pride na Roza dirko, če si upa. Dirka s karti samo za dame. In novost. Super dirka za naziv Kraljica asfalta. Pridruži se dnevu hitrosti. Roza dirka bo 5. septembra na poligonu Gasvrtejbe. Prijavnine ni. V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
6: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
6: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi po svoj sladoled in sladko zakorakaj v novo šolsko leto. Do sredo ob 17. uri vas razvaja Center Spar Ajdovščina. Robinova zabava, 5. september.
11: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
12: Denar ni problem.
13: Kaj pa je?
12: Ti.
14: Uf, to pa boli.
12: Morgan Housel. Psihologija denarja.
15: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
16: Pazimi, kaj piha burja koštja. Mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšno varjače imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kuz hun.
17: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehau in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
2: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: BC vam predstavlja.
1: Hello.
0: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
1: Renault.
0: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Šola se očitno precej bolj seli v svet, v katerem otroci dejansko živijo. Prenovljeni učni načrti namreč prinašajo precej več vsebin o umetni inteligenci, denarju, lažnih novicah, podnebnih spremembah in tudi sodobnih vojnah. Učenci naj bi se med drugim učili prepoznavati zavajajoče informacije in globoke ponaredke, razumeti vpliv algoritmov ter bolj praktično ravnati z denarjem, od kartic in obresti do nevarnosti nepremišljenega zadolževanja. Več prostora dobivata tudi duševno zdravje in spolnost. Medtem se pri naših sosedih nevarno širi virus zahodnega Nila. Na Hrvaškem so do včeraj potrdili 7 okužb, še prejšnji teden so bile le 3. 4 bolniki se zdravijo v zagrebški kliniki za nalezljive bolezni, 2 sta na intenzivni negi, 1 potrebuje pomoč respiratorja. V Zagrebu so zato začeli z obširnejšim zatiranjem komarjev, virus pa so odkrili tudi pri poginulih vranah. V Sloveniji za zdaj potrjenih primerov nimamo. Na Vršič pa se vrača nekaj, kar so obiskovalci letos precej pogrešali, parkiranje na samem vrhu prelaza. Po koncu del je tam od danes na voljo 80 parkirnih mest za avte, prostor pa je tudi za motoriste, invalide in avtobuse. Dobra novica je, da bo parkiranje do konca leta brezplačno. Novosti so zapornice na Kranjsko-Gorski in Trentarski strani. Če bo na vrhu še prostor, boste lahko zapeljali proti parkirišču, če bo polno, pa bo treba obrniti ali pot nadaljevati čez prelaz.
4: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
5: Krasno danes zunaj in še manj oblakov imamo, kot so jih obljubljali, tako da sončna očala ostajajo obvezna oprema, ker bo še celo popoldne lepo in sončno, po noči pa se bo že bolj zablačilo. Jutri pa nas, kot kaže, spet čaka sončno z najnižjimi temperaturami zjutraj okrog 18, čez dan pa še naprej poletne do 30 stopinj z nekaj vzhodnega vetra. Trenutno pa termometri kažejo 29 v Biljah, enako pod Nanosu in 27 stopinj v Sežani.
6: Dankichen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
7: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
6: Kdaj, če ne zdaj? Dankichen Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
5: Previdno tudi danes po primorski avtocesti, ker imamo proti nam zastoje od Unca proti Postojni, ki vam poberejo 20 minut in podobno tudi v nasprotni smeri, počasi pa tudi po ostalih cestah danes, ker so šolarji spet na poti po pločnikih in ob cesti. Če še kaj opazite, pa lahko sporočite na nič 80 22 55. Pa srečno!
9: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
10: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in...
11: Radio Rock.
5: Dobar dan, dragi moji, danes pa žurka, ker Radio Robin piha svečke. 32 let imamo danes, pa glede na to, da je tudi prvi šolski dan, bomo darila dali vašim šolarčkom, ki so danes spet sedli v šolske klopi. Žrebali bomo še 2 srečneža, ki bosta dobila en uporaben paketek za najmlajše Robinovce. Sodelujete pa tako, da na 0-4-1-7-6-0-3-0-0 čim bolj hitro napišete besedo šola, to pa vsakič, ko slišite tole. Ja, če ste kdaj hiteli iz razreda, ko je zazvonilo, bomo preverili, če znate še hitro odreagirati. Do takrat pa Kingston in Hotel Modro nebo. Dobar dan.
12: Dobrodošli.
13: Dobro.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Robin.

0: Liquido in Narcotics, tistim legendarnim synth ritmom, ki pa je dejansko ratal na rabljenem sintesajzeru, na katerem je prejšnji lasnik pustil svoje zvoke. Tako da brez tistega starega sintesajzerja mogoče tega komada sploh ne bi bilo. Robin je to, a je mir v bajti, zdaj tisti, ki ste sami doma, ali že pogrešate, šolarje. Ja, danes so spet prvič sedli v šolske klopi, vključno z dobrimi 19.000 tistimi, ki so prestopili šolski prag prvič. Prvi dan je najbolj pomemben, po moje, da narediš vtis na učitelja. Ne? Zato sta šla naša jutranika Sandi in Suska malo po okoliških šolah prebiriti, kako se šolari držijo. Sandi, Suska, živijo, kje sta zdaj?
1: Ej, zdaj smo trenutno v centru Nove Gorice.
2: Ja, tukaj smo prišli pred ene štiri dijakinje, ne?
1: Mlade punce.
2: Ej, imam še delajo, frrr.
1: Delajo to še?
3: Ne, še.
2: Včasih se je to delalo, ne? V naših časih.
1: Ja, sicer pa vidimo, ena je prav malo popisana, ja, druge tudi, ja?
3: Čisto malo, malo.
2: So pričakovanja popisanosti večja?
4: Ja. Tako zelo neutralno je bilo v bistvu. Nisem vedela, ali si obleš tako majico, da mi bo popisali, ali ne, ali ja, ali ne, tako da zdaj smo, kukor smo. No. Bomo videli, lahko še koga srečemo. Ja.
2: Sicer pa katera srednja šola?
3: Zdravstvena.
4: Gimnazija Nova Gorica.
1: Ja, ti si oblekla belo majčko zato, da ti jo popišejo?
4: Ja.
1: Kaj lahko ti tudi midva kaj napiševa? Hor?
4: Komod.
1: Okay. Imate tudi flamastre sabo?
4: Ma, tu pa ne, kemike,
0: če že.
4: Ja,
0: tudi
4: so
1: master, tudi so master. Ojej. Ok, zdaj pa, kakšne so želje za novo šolsko leto?
4: Ja, upamo, da bo šlo vse v redi. Čim več prijateljev, čim več se bomo družili, čim več prosta cajta, upamo, ma se bojimo, da bo to bolj malo. In ja, da se bomo imeli fajn.
5: Ja, absolutno.
1: Dobro, hvala lepa, evo, zdaj mi gremo tle popisati.
2: Jaz grem zdaj, jaz sem že pripravljen, imam flumastre, pejdi sam.
1: Ne več. Ok, se slišmo pole, čau.
0: Ojej, boje pupe, kdo jih je najdu. Tu boje prišle domov bolj popisane ko ljubljanski podhod.
6: Začenja se šola, tudi na Radiu Robin.

0: Avicii Levels nam je vlil malo energije v prvem šolskem dnevu, ko sem siguren, da ste se mnogi mogli zbuditi še malo prej. Na Robino stavimo, Jakob z vami in zdaj imam za vas en zvok. Ne, ta pa ne bo ta pravi, evo ga. A ga prepoznate? Vsakič, ko slišite ta zvok, danes morate hitro poslati besedo šola, ker danes preverjamo, kdo med vami je bil ta prvi zatečti iz razreda, ko je zazvonilo. In če imate malo sreče, prejmete uporaben Robinov paketek za naše najmlajše Robinovce. In pisala mi je že Nevenka. Nevenka, živjo!
1: Čestitke za praznik.
0: Hvala, najlepša hvala. In čestitke tudi vam, Nevenka. Poslali ste nam SMS besedo šola. Zdaj vas pa zato kličem nazaj, pa imam za vas najprej eno vprašanje. Kaj bi ti spremenila, Nevenka, če bi bila ravnateljica za en dan?
1: Učne programe, ker so preveč zahtevni v prvih razredih.
0: Aha, da bi se malo več igrali, mogoče.
1: Mogoče, da bi malo več igre bilo, ja, ker so uvedli 9-letku, zdaj se pa morajo učiti že angleščino pa vse.
0: Ja. Ja, je res.
1: Zdaj od prvega razreda naprej.
0: Ja.
1: Nas bo šel tretji.
0: Aha,
1: vas je
0: tudi.
1: In ima že 2 leti.
0: A, super.
1: Vse je uspešen, ma, mu čestitam, hodi rad.
0: Aha, in je priden v šoli.
1: Ja.
0: Kako se pa ti drugače spomniš svojega prvega šolskega dneva oziroma šolskih dni, ne vem kaj?
1: Mene je bilo zelo strah.
0: Ja.
1: Sem prišla v drugi kraj, v šolo, nisem nobenega poznala.
0: Aha.
1: In na koncu smo imeli eno strogo učiteljico Ido Uršič.
0: Pa si poskrbela, da ni bila preveč huda, vseeno, nate. Si bila pridna v šoli?
1: Ja, ja.
0: No, lepo.
1: Vseho sem let odlična.
0: Super, bravo, Nevenka. Kličem pa te, ker sem lih kar potegnil tvoje ime iz žrebalnega bobna. Čestitke.
1: Najlepša hvala.
0: Se pravi, rekla si, da imate šolarja doma, tako da bo več kot prav pršel ta Robinov paketek za naše najmlajše Robinovce.
1: Odlično.
0: Ja, ne vem kam žive in se vidimo v soboto tudi na Robinovi mogoče.
1: Se vidimo.
0: No, super.
1: Vsako živijo. Leto smo tam. Hvala.
0: Zmenjeno. Se vidimo, ne vem kam.
2: Začenja se šola tudi na Radiu Robin.

0: Edmunds Band in I Hear You Knocking, malo rock and rolla, da razmegamo tudi tiste, ki danes niste šli v šolo. Ni pa to edina sprememba danes, ker se tudi celotna Delpinova ulica v Novi Gorici spreminja v veliko sejmišče. Kaj bomo lahko kupili na tem sejmu? Vse preverimo v nadaljevanju.
1: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
2: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
3: Dom je tam, kjer je srce.
4: Dom. Podjetje na področju upravljanja z nepremičninami že skoraj 30 letja skrbi za redno obratovanje in vzdrževanje stavb.
3: Povsod je lepo, a najlepše doma.
4: Dom Nova Gorica.
5: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
6: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
5: Quality Clinics Nova Gorica na Prvomajski ulici.
7: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
5: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
8: Varno in zabavno, nazaj v šolo. Čakajo te prometni izzivi, nepozabne igre, glitter tatuji in obisk naše maskote Kozmo. Se vidimo to soboto ob 14. uri v Supernovi Mercator Nova Gorica in ob 17. uri v Supernovi Nova Gorica. Več na supernova.si.
9: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
10: Sir Edamer Vajdegljuk sedaj kar 50% ceneje. In piščančji file 800 gramov Perutnina Ptuj samo 7,29 €.
9: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
10: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
11: Bilans jih prodaja, pojdi po novega. Pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilans, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilans.si.
12: Naj stvari so free. Skleni paket za mlade za nič evrov na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP Banka, tukaj smo.
13: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
14: Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico.
15: Od 25. avgusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
14: Z glasbo.
15: Kulinaričnimi delavnicami.
14: Tematskimi večeri.
15: In dvema festivalskima dnevoma kruh in vino.
14: Čakajo vas svež kruh.
15: Vrhunska vina.
14: Siri.
15: Mesnine.
14: Ter slane in sladke dobrote.
15: Za glasbeni vrhunec etnobanda Poseben gušt ter Danilo Kocijančič and Friends.
14: Dnevi kruha in vina od 25. avgusta. Usta do 6. septembra.
15: Vabljeni!
16: Zlasne jedi, za prste obliznit.
12: Kje pa?
16: V gostilni Zvezda v Solkanu.
12: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11. do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
16: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
12: Gostilna Zvezda v Solkanu.
17: SNG Nova Gorica. Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis že poteka. Več na sng-ng.si.
18: Postaja Vides.
19: Tako, prispeli smo. Greš ven?
17: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
18: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
20: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
0: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Festival Mesto knjige, ki se je v Novi Gorici začel v petek, se danes preveša v drugo polovico. Od današnjega dne pa vse do petka bo središče festivala predstavljala Delpinova ulica, nasproti knjigarne kavarne Max, ki se je spremenila v sejmišče. Kot nam je povedala Renata Lapanja iz knjigarne kavarne Max, se na sejmu ustvari lepo in sproščeno vzdušje, poleg tega pa Max lahko odpre svoje steklene stene in postane podaljšani del sejma.
21: Mogoče smo mi malo bolj odgovorni v knjigarni za ponudbo neslovenskih založb, torej literature na to izbrano določeno temo v italijanščini in angleščini in pa tudi založb, ki so malo manj znane, malo težje dosegljive. Predvsem pa smo veseli obisk ne samo iz celotne Goriške, ampak tudi iz drugih koncev Slovenije. Festival ima nek svoj renome.
0: Knjižni sejem je zaradi jubilejne 10. edicije organiziran nekoliko drugače.
21: So ponudili prav zastonsko sejemske mize, tako da mislim, da je odziv dober. Sejem poteka 4 dni. Je bistven za ustvarjanje atmosfere festivala, ker brez sejemskih miz bi nekako bil občutek, da je prizorišče prazno. Izpostavljene knjige pa zapolnijo prostor.
0: Letošnja glavna tema festivala Mesto knjige sta flora in fauna. Jutri je nov pomemben dan za ajdovski šport. V mesto Burje se po 30 letih vrača najmočnejša slovenska moška rokometna liga. Žreb je rokometnemu klubu Ajdovščina namenil atraktiven začetek. Že v prvem krogu v športnem centru Police gostuje aktualni slovenski podprvak Ljubljanski Slovan. Kapetan Ajdovcev Andraž Kete o letošnjih ciljih pove.
22: Tekmovanje je tak, da ti omogoča postaviti zelo enostaven cilj. Cilj je prijeti med 8, s tem 8 mestom zagotoviš recimo 1. marca že obstanek v ligi. To je dosegljiv cilj in tudi zaradi sistema tekmovanja smo ga tako določili. Če to dosežemo, imaš potem v bistvu 3 meseca oziroma 2 meseca tekmovanja brez velikega pritiska z možnostjo delanja za naprej.
0: Jutrišnja tekma proti Slovanu na Ajdovskih Policah se prične ob 19.30.
23: Kar lepo se ogreva, 31 že imamo v Novi Gorici, trenutno 30 v Edrijanu in 29 stopinj še zaenkrat v Ajdovščini. Morje ostaja tudi na prijetnih 29, če boste peljali kaj počofotati šolarje ob prvem dnevu šole. Jutri pa nas z vzhodnim vetrom spet čaka sončno z najvišjimi do 30 stopinj.
20: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
23: Sploh tisti, ki se iz prestolnice vračate proti nam, bodite pozorni na primorski avtocesti, ker imamo zastoje med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno, ki vam čas vožnje podaljšajo za slabih 20 minut. Če na poti še kaj zasledite, pa dobrodošli, da sporočite na nič 80 22 55.
24: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
20: Čas je za 4 hite v vrsti.
23: Žan Serčič in Ari začenjata z njuno Mars in Venera za še lepši popoldan. Še malo in že bojo tudi šolari spet z vami doma brez skrbi. Dobar dan.
20: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Hazard in rojstnodnevni Robinetor. Jakob z vami, se že pripravljam na sobotno žurko, se pa že treslo pod odrom tudi pretekli vikend v Anhovem na nočni izmeni.
1: Odlično, nekaj boljše.
2: Super je. Odlični bendi, dobra družba. Tam, da dež ne bi padel.
3: Neverjetno, bomo čakali do prvih sončnih žarkov.
0: Ja, super smo se imeli, kljub tistemu nalivu na začetku. In še večja žurka, Robinova zabava, nas pa kot že rečeno čaka že to soboto, da energično zaključimo prvi teden po poletnih počitnicah, kot se zagre. In Izak že komaj čaka.
4: Jaz komaj čakam Robinova zabava, ker tam zmeram the best. In odkar znam plesati, še nisem zamedil.
5: Auto in.
6: Kakovosten in zanesljiv servis za vse znamke vozil ter avtoličarske in kleparske storitve. Pri njih pa lahko tudi prijavite škodo po kasku za večino zavarovalnic.
5: Auto in. Tradicija in strokovnost. Autoin.eu.
7: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
8: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
9: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
8: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
10: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
11: Prevozniki pozor!
12: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
13: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
14: Odlično!
13: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
14: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Ogleva ponudbo na www.iperceramika.si.
13: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
14: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
15: Iper Ceramika.
12: Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ službo in osebnimi obveznostmi?
16: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
12: Pridi na LUNG, kjer se lahko vpišeš v osnovno šolo za odrasle.
16: Postaneš vzgojitelj predšolskih otrok.
12: Ekonomski tehnik oziroma administrator.
16: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
12: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
16: Za več informacij o programih piši na info@lung.si ali pokliči na 5-3-3-5-3-1-0-0.
12: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
17: Nova doživetja v kazino Admiral Nova Gorica. V kazino Admiral Nova Gorica vas čakajo najnovejši igralni aparati, odlično vzdušje in nore promocije, ki poskrbijo, da je vsak obisk nekaj posebnega. Pridružite se nam in doživite več zabave, več dogajanja in več priložnosti za dobitke. Admiral daje več.
18: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
19: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi po svoj sladoled in sladko zakorakaj v novo šolsko leto. Do sredo ob 17. uri vas razvaja Center Spar Ajdovščina.
20: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
21: Na Robinovi zabavi 2026.
22: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
23: in druženja pozno v noč.
24: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
20: Več na robin.si. Vstop je prost.
25: Robin Nova zabava, 5. september.
26: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
27: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
28: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
29: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi v Brdi.

0: Kate Janai, Summer Dreaming, ob koncu ene popovdan, takoj po novičkah, pa Starship. Z njihovo We Build This City prihajajo, še prej pa tudi o profilmskem policijskem zasledovanju hitrega voznika na Dolenjskem. Celo Stinger so moli vršt čez cesto, da so ga sploh ustavili. Vse je preveril Sergej Furlan.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Zakon, ki ga eni vidijo kot razvojni pospešek, drugi pa kot udarec socialni državi, gre proti referendumu. 6 sindikalnih central je začelo zbirati podpise proti zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zakon med drugim prinaša nižje davke pri nekaterih izdelkih, ugodnejšo obravnavo malega gospodarstva in tako imenovano razvojno kapico za najvišje plače. Zagovorniki pravijo, da bi s tem razbremenili delo in izboljšali konkurenčnost, sindikati pa opozarjajo, da bi država zaradi ukrepov pobrala manj denarja, kar bi prizadelo pokojninsko, zdravstveno in druge javne blagajne. Prava policijska drama pa se je odvijala na avtocesti od Krtine proti Dolenjski. Policisti so skušali ustaviti voznika, ki je vozil nezanesljivo in ogrožal druge, a njihovih znakov ni upošteval. Sledilo je več kilometrov dolgo zasledovanje vse do območja Ivančne Gorice, kjer so mu nastavili Stinger. Voznik je ob ustavljanju poškodoval več policijskih vozil, na to se je prijetju še upiral. Lažje je poškodovana policistka, zaradi intervencije pa je bila Dolenjska avtocesta proti Novemu mestu več kot uro zaprta. Nastal je več kilometrski zastoj.
5: No. Kjera na tebi najlepša?
6: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
5: In koliko jih je bilo?
6: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
5: Seveda!
7: Elkor, gradite z nami!
0: Ja, še naprej toplo in prav poletno, kratke rokave, sončna očala, kapo in dajmo živeta torek, kuda smo na dopustu. Povprečnih 30 imamo trenutno po regiji, do jutra pa se bo skladilo do najmanj 18. Sončna bo tudi jutrišnja sreda z nekaj vzhodnega vetra in najvišjimi temperaturami do 30 stopinj.
8: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoji še naprej ostajajo na posameznih odsekih proti nam na primorski avtocesti, ki vam čas vožnje podaljšajo za slabih 20 minut, tako da mogoče priporočam, da se jim izognete po vzporedni regionalki. Če na poti še kaj zaslediš, pa vabljen, da se varno ustaviš in mi to sporočiš na nič 8 nič 22 55. Srečno in previdno pa oprezajte za šolarji, ki so prav tako na poti.
2: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in
0: Radio Robin. Dobar dan, sem na Robinu o prvem šolskem dnevu. Ja, to je bil pa šolski zvonec, kar pomeni, da morate hitro poslati SMS besedo šola na nič 41760300, da vas dodamo žerbalni boben za Robinov paket za naše šolarje. In še ga bom predvajal danes, tako da dobro poslušaj, da ne zamudiš. Do takrat pa... A ne, ops, ta bo

0: Despacito.
1: Despacito. A bi si mislili, da je bila 2017 že hit tako mati, jo, ko zleti cajt. Meni se zdi, kot da je bilo lani. Jakob, ostajam z vami in to v prvem dnevu v septembru, ko svojih mladostnih 32 praznuje Radio Robin. In 5. septembra nas čaka rojstnodnevna žurka, da vsi skupaj proslavimo 32 kot že 19. Robinovo zabavo. In tako se njenih začetkov spominja naša prelepa in simpatična misica Hanna Klaut.
2: Malo bolj slabo, mislim, vem, da je bila Robinova definitivno moj prvi žur, ma vem, da smo ga ful pili pač tam v Borovem. Tako da se mi se šalci, ono pač res prvič, kaj greš tako malo ven. Ja, prvi požirk alkohola po mojem bil tudi tukaj. Tako, ono, malih eden in si že mislil, da je zdaj se ti obrnil svet na glavo. Fino je bilo, ne vem, vsi so bili tle, res. Vendar Robinova je bila pa vedno tisti žur, ki so res prišli vsi, vsi, vsi. Nisi rabo se niti zmeniti, niti nič. In se vedo, da kdorkoli ti je oluškan ali pa všeč ali pa karkoli, 100% na Robinovi bo. Tako da nisi smel manjkati, nisi smel slučajno ostati na morju predolgo, da ne zamudiš Robinove.
1: A kdorkoli ti je oluškan, bo tukaj. A zato si bila lani z nami, Hana.
3: Od 1 do 10, koliko bi me ocenila, Hana?
2: 20.

0: Leoni in Don't Worry na Robinu. In to je 1. september, prvi šolski dan, ko je več kot 19.000 prvošolčkov prvič sedlo v šolske klopi in vsi so očitno kar lepo pripravljeni.
1: Ja, torbo črno z močka in peskem in zvezke in perešnjica in vse.
2: Torbo. Zvezke sem že vse dobila noter in tudi sem dobila svinčnik in vse.
3: Šolsko torbo imam, copate tudi, peresnico tudi, zvezke tudi.
0: Ma zlati, počakajte do konca srednje, bo en zvezek dovolj za celo vrsto. In danes bo tudi prvič, ko prvošolci zaslišijo tole. A že prepoznate vi ta zvok? Ja, če ste ga, upam, da ste kar hitro poslali na 0417603000 SMS besedo šola, ker iščem še nekoga, ki bo prejel en Robinov paketek z nagradami za naše šolarje. Tako da dobro poslušaj tekom popodneva in hitro pošli SMS besedo šola, takoj ko zaslišiš tole, ker mogoče pokličem prav tebe. 0417603000.
4: Začenja se šola tudi na Radiu Robin.

0: Avril Lavigne in Complicated, komplicirano, nič pa ni komplicirano tukaj pri nas na Robinu, ker imamo toliko lepih pop v pol hiši pod streho, z mano zdaj ena Tineja Vuga, naša novinarka. Tineja, kam se odpravljamo v nadaljevanju?
1: Ja, v nadaljevanju gremo v kanal, kjer komaj 12-letni deček se je že loteva najzahtevnejši del za violino. David Avšič bo eden od mladih talentov na letošnjih Kogojevih dnevih, ki v kanal prinašajo kar 10 koncertov in glasbo povezujejo tudi literaturno in z vizualno umetnostjo. In kaj se pa prinaša letošnji festival, pa v nadaljevanju.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
4: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
5: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
6: 3, 2, 1...
7: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Tehnični pregled na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
9: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulje na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
8: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.
10: Varno in zabavno, nazaj v šolo. Čakajo te prometni izzivi, nepozabne igre, glitter tatuji in obisk naše maskote Kozmo. Se vidimo to soboto ob 14. uri v supernovi Mercator Nova Gorica in ob 17. uri v supernovi Nova Gorica. Več na supernova.si.
11: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
12: Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obišite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
13: Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico.
14: Od 25. avgusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
13: Z glasbo.
14: Kulinaričnimi delavnicami.
13: Tematskimi večeri.
14: In dvema festivalskima dnevoma kruh in vino.
13: Čakajo vas svež kruh.
14: Vrhunska vina.
13: Siri.
14: Mesnine.
13: Ter slane in sladke dobrote.
14: Za glasbeni vrhunec etnobanda Poseben guš ter Danilo Kocijančič and Friends.
13: Dnevi kruha in vina od 25. avgusta. Usta do 6. septembra.
14: Vabljeni!
15: Robinova zabava, 5. september.
16: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
17: Pazi mi, kaj piha, burja, koštja, mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšno varjače imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alo, raz sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo, alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kuz hon.
18: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna pevice okna Rehav in alu okna Šuko. Več na alu boma.si.

0: O družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Kanal bodo tudi letos poživeli Kogojevi dnevi, ki ostajajo prostor srečevanja mladih talentov, uveljavljenih umetnikov in različnih umetniških zvrsti. Letošnji program prinaša 10 koncertov, ki bodo med 4. septembrom in 11. oktobrom potekali v kanalu Gorici in Benečiji. Festival tako znova povezuje slovenski prostor na obeh straneh meje. Festival posvečen skladatelju Mariju Kogoju velja za festival nacionalnega pomena in poteka v okviru 160 let starega prosvetnega društva Soča Kanal. Predsednica društva Milica Zimic.
3: Pri Ministrstvu za kulturo vsa leta je so udeleženo pri financiranju tega festivala in mislim, da bo tudi tako vnaprej, kajte tudi letos osnovna naša funkcija je preko 80 koncertov vrhunskih ansamblov z posameznimi solisti.
2: Med njimi bo tudi komaj 12-letni violinski virtuoz David Avšič.
3: Izvajal eno najtežje izvedbenih del na področju glasbene umetnosti za violino. Tako da prejema številne nagrade evropske.
2: Letošnji program Kogojevih dni odlikuje predvsem raznolikost. Festival bo glasbo povezal tudi z literaturo in vizualno umetnostjo, dodaja umetniški vodja festivala Andrej Feguš.
4: Recimo koncert, na katerem se bo izvajala glasba samo Južne Amerike. Imamo koncerte, ki se bo prepletala tradicionalna klasična glasba z improvizirano glasbo na starodobnih inštrumentih, tako da je težko tu za izpostaviti en koncert. Moče poanta ravno v tem, da lahko vsak človek v tej schemi teh koncertov najde koncert, ki ga bo pa zanimal.
2: Po besedah kanalskega župana Mihe Stegla občina festival podpira tudi finančno, saj v njem prepoznava pomemben del kulturne identitete kanala in širšega čezmejnega prostora. Letos so za izvedbo festivala izboljšali tudi prostor pogoje.
5: Končali smo z izdelavo novega prizidka, tako da smo v bistvu večnamensko dvorano lahko ponovno usposobili, tako da ena od prireditev koncertov bo izvedena tudi v tem prostoru. Hkrati smo se pa dogovorili z novim župnikom za izvedbo koncerta v cerkvi v kanalu.
2: Festival je skozi leta predstavljal pomembno odskočno desko za številne mlade glasbenike, ki so pozneje nastopali na največjih svetovnih odrih.
6: Sončno, jasno in krasno, zunaj 31 jih imamo v Novi Gorici, trenutno 30 stopinj v Adrijanu in 29 še za enkrat v Ajdovščini. Morje ima prijetnih 29, če boste se odpravili kaj čofotat po šoli, jutri pa nas z vzhodnim vetrom spet čaka sončno z najvišjimi do 30 stopinj.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Tisti, ki se iz prestolnice vračate proti nam, bodite pozorni na primorski avtocesti, ker imamo še vedno zastoje med Kozarjem in Vrhniko in med Uncem in Postojno, ki vam čas vožnje podaljšajo za slabih 20 minut. Če na poti še kaj zasledite, pa dobrodošli, da sporočite na nič 80 22 55.
1: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Čas je za 4 hite v vrsti.
6: Upam, da uživate ta popoldan, če ne drugega, pa za malo energije, rock and band in jagode in čokolada. Dobar dan.
1: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Eros Ramazzotti in L'Aurora, komad, ki ga je napisal za svojo hčerko Auroro, ki pa je danes verjetno že prestara za v šolo, se pa za vse mlajše začenja novo šolsko leto in danes ne bo zvonilo samo po šolskih hodnikih, šolski zvonec bo zazvonil tudi na Robino. In ko ga zaslišiš zvonec, torej v našem programu hitro pošli SMS besedo šola na nič 41 760 300 in se poteguj za fantastične nagrade. Se pravi, ko slišiš tole. Hitro pošli SMS na nič 41 760 300 z besedo šola. No, ste ga slišali? Evo, torej nič 41 760 300 beseda šola. Hitro, hitro, še v tem popodnevu podelim eno krasno nagrado.
1: Začenja se šola tudi na Radiu Robin. V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
3: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
4: Nov avto? Ne, Auto In je vse Buške zrihtal.
5: Auto In Nova Gorica, kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
6: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
7: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
8: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
7: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
9: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
10: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
9: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
11: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
12: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
9: Odlično!
12: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
9: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
12: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
9: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
13: Iper Ceramika.
14: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku. Pridite v Famo, kjer je res odlično ponudbo imamo.
15: Jabolčni štrudel pekarna Brumat, samo 7,49 € za kilogram. In WC belilna pena 625 ml, Chantecler, sedaj kar 41% ceneje.
14: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
15: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
16: Bilas jih prodaja, pojdi po novega. Pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilas, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
17: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
18: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
19: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Ipo v Kromberku. Za prijetno bivanje v vašem domu. Klimatske naprave, toplotne črpalke, prezračevanje in ogrevalna tehnika. Ugodna ponudba in kvalitetna izvedba. Ipo v Kromberku.
4: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi po svoj sladoled in sladko zakorakaj v novo šolsko leto. Do sredo ob 17. uri vas razvaja Center Spar Ajdovščina.
1: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
5: Ne vem in tudi nočem vedeti.
1: In točno to je problem.
5: Morgenhausen, psihologija denarja.
1: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
3: Postaja Vides.
20: tako, prispeli smo. Greš ven?
21: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
22: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
23: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Prvi šolski dan se je v Mariboru precej hitro spremenil v kaos. Kot poroča Večer, so po dijakih letela jajca in moka. Uporabljali naj bi tudi spreje za barvanje lesa in kovine. Eno dekle je izgubilo zavest in potrebovalo pomoč reševalcev. Na Grajskem trgu in trgu Svobode je posredovala policija, a niti to ni dogajanja povsem umirilo. Poškodovana naj bi bila tudi bližnja infrastruktura. Večer poroča še, da so policisti nekaj sprejev zasegli, okoliščine dogajanja pa še preverjajo. V Kranju pa sta se dve ženski včeraj tako zravsali, da so morale posredovati kar policijske patrulje. Na javnem kraju sta se sprli 44 in 48 letnica. Prepir pa je hitro prerasel v pretep. Med ravsom je starejša izvlekla oster predmet in z njim poškodovala mlajšo. Poškodovani so pomagali reševalci, starejšo pa so policisti prijeli in pridržali. Zakaj sta se ženski sploh stepli, za zdaj ni znano. Policisti in kriminalisti primer še preiskujejo. Slovenija pa je imela letos poleti precej živahen obisk. Julija in avgusta je k nam prišlo 2,2 milijona turistov, ki so ustvarili za 7% več prenočitev kot lani. K prepoznavnosti Slovenije pa so letos pomagali tudi Los Angeles Lakersi. Njihov obisk je Slovenijo postavil pred oči ameriške športne javnosti. Dodatno zanimanje iz ZDA pa bo prihodnjo pomlad spodbudila še nova neposredna letalska povezava. Če se bo trend nadaljeval, bi lahko slovenski turizem leto končal z vsaj 5% rastjo.
3: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
4: Ja, še naprej toplo in prav poletno zunaj, poprečnih 30, še zaenkrat po regiji, do jutra pa se bo skladilo do najmanj 18, sončna bo tudi sreda z nekaj vzhodnega vetra in najvišjimi temperaturami do 30 stopinj.
5: Dankichen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
5: Kdaj, če ne zdaj? Dankichen Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
4: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti, seveda pa previdno in počasi, ker se šolari vračajo iz šole. Če še kaj zasledite, pa nič 8, nič 22, 55.
8: Ilirika ETF skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
4: Robin. Ja, dober dan vsem moji družbi. Na Robinu ostajamo in verjamem, da tudi vi že odštevate do sobote, ko nas čaka Robinova zabava. Ja, ko bomo skupaj proslavili današnji Robinov rojstni dan in to s samimi legendami na odru, ne bo manjkal namreč niti on.

0: YouTube in One, 10/3 je Robin, poslušate Jakob z vami o prvem šolskem dnevu. Enega tretješolčka smo pravkar imeli pri nas, ki je sabo odnesel Robino paketek presenečenja, ker je hitro poslal SMS na 041-760-300, takoj ko je slišal tole. Ma danes sta pa tudi naša jutranika Sandi in Suska ratala šolarčka in se odpravlja okrog po šolah, da vidita, kako so kaj pripravljeni na novo šolsko leto. Obiskala sta tudi tretji razred osnovne šole Šempas.
1: Ste pogrešali šolo?
2: Ja.
1: Ja? Kaj ste najbolj pogrešali?
2: Učiteljce.
3: Ja.
1: Učiteljce? Kdo pa je bolj stroh, učiteljce ali starši?
2: Učiteljce.
1: Učiteljce? A res tako stroge so. Kaj dajo veliko domače naloge?
3: Ne.
1: Danes še ne, ampak od jutri naprej je nov dan, ne? Tako, kateri je najboljši izgovor za, recimo, če ne opravite domače naloge? Kaj največkrat rečete?
3: Da smo pozabili.
1: Da ste pozabili?
3: In da smo zaspali.
0: Meni jo je zmeraj pes pojel, pa niti pesa nisem imel. Veste, kakšna muka je tisti zvezk prežvečt, ne provat.
4: Začenja se šola tudi na Radio Rock.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Abba in Mamma Mia. Da malo zamigamo z bokci. In pretekli vikend je kup mladine plesala tudi na nočni izmeni.
1: Odlično, nikoli boljše.
2: Super je. Odlični bendi, dobra družba. Sam dež ne bi padel.
3: Neverjetno, bomo čakali do prvih sončnih žarkov.
0: Ja, super smo se imeli, kljub tistemu na levu na začetku. In še večja žurka, Robinova zabava nas pa čaka že to soboto, da energično začnemo prvi teden po poletnih počitnicah, kjer bodo z nami Tabu, Luka Bassi, Happy Old McQuizzle, Omar Naber, Neme Jugat, Martin Marin Zvir, Zgrešeni primjeri, DJ Čuma, pa tudi ona.
4: Ja, lejte, čas res tiho, tiho beži, pa če imamo priložnost se imeti lepo, se družati, se zabavati, se spoznavati, pa dejmo to izkoristiti. Sej nikoli ne vemo v končni fazi, kaj prinese jutr, včer je bilo, kar je bilo, imamo pa sam ta trenutek in tist trenutek, ko bo Robinova zabava, bo lahko res naš do konca in še naprej, tako da pridite, vesela vas bom, da se vidimo, da zažuramo, zažagamo in da se tudi objamemo v končni fazi.
0: Na, še objeli se bomo lahko ostali. Žagar, tako da ne zamudi sobotne žurke pred občinsko palačo na Travniku.

0: Ed Sheeran in Azizam, po persijsko Moja draga. Tako kot bojo v Kojskem v Goriških Brdih verjetno klicali novo zdravnico, ki jo dobijo v kratkih. Kdaj bo prevzela vajeti in kako bo ambulanta delovala v prihodnem času do prevzema, vse izvemo v nadaljevanju.
1: Lepo se imam, lepo. Ja, ker je polno dobre glasbe.
2: Zato, kaj je meha vzdušje in meha ljudje.
3: Noro, noro je res. Mislim, jaz vsako leto ful uživam, ne?
4: In uživali bomo tudi letos. Na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu Luka Basi.
5: Nije, nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
4: Tanja Žagar, Umar Naber.
5: Si želiš, a si ne dovolj.
4: Happy All McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Safe4. Vodilni poslovni in računovodski programi. Komunala Nova Gorica. Datapan. Avtomatizacija sistemov.
6: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
7: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
8: 3, 2, 1.
9: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
11: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
12: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
13: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
14: Jesen je odličen čas za nova okna.
15: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
14: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
15: Alu Plus Branik. Velik plus.
16: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 2. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Banane 33% ceneje, izdelki Alufix pa tokrat 40% ugodneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
17: Aurea, restauracija, kjer se sodobna kuhinja sreča z izbranimi okusi. Od ponedeljka do petka vabljeni na dnevna tudi poslovna kosila. Ob vikendih pa je Aurea odprta ves dan za sproščeno kosilo, kosarec odličnega vina ali večerjo v prijetnem ambientu. Aurea v središču Nove Gorice v Eda centru, vhod skozi bar. Dober razlog, da si vzamete čas za okus.
18: Burja, sonce, dež. V Vipavi poznamo vreme v vseh njegovih obrazih in prav zato vemo, kakšna morajo biti dobra garažna vrata. Izdelana po meri, v lastni proizvodnji, narejena, da zdržijo. Paleta iz Vipave za vse, kar prinese vreme.
19: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
14: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi po svoj sladoled in sladko zakorakaj v novo šolsko leto. Do sredo ob 17. uri vas razvaja Center Spar Ajdovščina.
20: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
0: soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
21: Na Robinovi zabavi 2026.
22: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
23: in druženja pozno v noč.
24: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
0: Več na robin.si. Vstop je prost.
25: Robinova zabava, 5. september.
26: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
27: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
28: Dober dan, voščim Vanja Trkman. Kanalski svetniki so na včerajšnji izredni seji razpravljali o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja, za katero je zaprosila družba Alpacem Cement. Ta načrtuje gradnjo novega sistema za filtriranje izpustov iz cementarne. Kanalski svetniki so po posvetovanjih svetniških skupin ob koncu razprave soglasno podprli predlagane sklepe. Župan Miha Stegel.
29: Kljub temu, da ne rešuje vseh problemov, je to pomemben korak k izboljšanju okolja. Pozvali smo državo, da naj pohiti z sprejemanjem okoljevarstvenega dovoljenja in naj upošteva konstruktivne pripombe podane v javni razgrnitvi. Izrazili smo pričakovanje do podjetja, da bo čim prej tudi izvedlo spremembe, torej v približno 2 letih.
28: V 4-urni in na trenutke čustveni razpravi je bilo slišati več pripomb svetnikov. Mateja Sattler.
30: Mi to gledamo kakor kompromis. Ni nič nenavadnega recimo v takih situacijah, pač razumemo, da je tudi potreben za doseganje cilja, ampak v tem primeru je organ v celoti sledil upravljavcu peči. Žal mu je omogočil po našem mnenju preveč velike odpustke in bistveno predaljše prehodno obdobje.
28: Svetniki so zahtevali tudi, da se občini Kanal ob Soči prizna status stranke v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za novo napravo v Alpacemu. Po njeni izgradnji naj bi se izpusti iz tovarniškega dimnika bistveno zmanjšali in predstavljali manjšo obremenitev za okolje kot trenutno. S prijetimi sklepi je bil zadovoljen tudi predsednik uprave družbe Alpacem Cement Tomaš Vuk, ki je sejo spremljal in odgovarjal na vprašanja svetnikov.
31: Smo prepričani, da s tem okoljevarstvenim dovoljenjem dobimo možnost izboljšati okolje, zmanjšati naše emisije. Mi smo tudi prepričani, da je dobro, da se to zgodi takoj. Mi mislimo, da je treba vsakem trenutku obrati tisto, kar je najboljše in narediti nek korak v spremembo, ki bo vsem nekaj prinesel.
28: Občina bo na predlagane spremembe okoljevarstvenega dovoljenja podala več pripomb, predvsem z namenom jasnejše opredelitve posameznih določil. V Alpacem Cementu pa so že napovedali, da bodo zaprosili za 5 izjem, ki po besedah Tomaža Vuka ne bodo pomenile slabše kakovosti izpustov oziroma večje obremenitve okolja. Selimo se v Goriška Brda. Program ambulante splošne in družinske medicine v Kojskem, ki jo je do nedavnega vodila Maja Fortunat, bo prevzela nova zdravnica, poroča Keni Jan.
32: Do spremembe prihaja zato, ker se je dr. Fortunat zaposlila drugod, zaradi česa je bil zdravstveni dom Nova Gorica primoran poiskati ustrezno rešitev. Kot nam je povedala direktorica Petra Kokoravec, so zamenjavo našli hitro, a težava je v tem, da nova zdravnica ambulante v Kojskem ne more prevzeti takoj.
33: To je zdravnica, ki je v našem zavodu že skoraj 1 leto, prihaja iz ene od bivših republik Jugoslavije, torej ona je bila v matični državi že specialistka, zdaj mora pa pri nas opraviti še nostrifikacijo, opravila je že vse kroženje v tem letu, ki so ji ga odredili, čakajo pa še izpit in potem bo lahko prevzela ambulanto v Kojskem.
32: V petek in včeraj je bila ambulanta sicer zaprta, bo pa v času menjave delovala nemoteno, pri čemer bodo zdravstveno dejavnost izvajali zdravniki po določenem razporedu. Pacijenti, opredeljeni v tej ambulanti, pod novo zdravnico ne bodo prešli avtomatsko.
33: Ker tega sistema v Sloveniji še nimamo, pacijenti se bodo morali na novo opredeliti, ko bo zdravnica začela te pacijente sprejemati. Trenutno jih še ne, ker še nima vseh pogojev za to. Računamo, da bo to enkrat v oktobru ali najkasneje v novembru. V tem prehodnem obdobju bomo zagotavljali nadomeščanje v ambulanti. Po večini bo ambulanta delala kar na lokaciji v Kojskem.
32: Kokoravec svetuje, da pacijenti pred obiskom ambulante v Kojskem na spletni strani zdravstvenega doma Nova Gorica preverijo, kako tisti dan ambulanta sploh deluje. Sicer pa znotraj zavoda še vedno deluje ambulanta za neopredeljene, imajo pa nekaj manjših kadrovskih težav zaradi nenadnih odhodov, porodniških in daljših bolniških odsotnosti.
1: 31 stopinj kažejo termometri trenutno v Podnanosu, enako v Biljah in 29 v Sežani. Po noči se bo zoblačilo in zato do jutra shladilo do najmanj 18 stopinj, jutrišnja sreda pa bo tudi bolj sončna z najvišjimi popoldanskimi do 30 stopinj in nekaj vzhodnega vetra.
27: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Na asfaltnih površinah smo trenutno brez ovir, če pa temu ni tako in na poti še kaj opaziš, sporoči na nič 80 22 55.
27: Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica, ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
1: 5 minut čez tretjo in pol.
27: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
1: Dragi moji, Robin praznuje svojih 32 in glede na to, da je prvi šolski dan, danes delimo nagrade. Sodeluješ pa tako, da takoj, ko slišiš šolski zvonec na nič 41 760 300 napišeš besedo šola. In če imaš srečo, boš prav ti tisti, ki prejme krasen paketek za naše najmlajše Robinovce. Torej, dobro poslušat, da slišiš tole. In hitro napiši besedo šola na nič 41 760 300. Do takrat pa štiri v vrsti začenja Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. Dobar dan.

0: Ali smo lari neprilagojen za zaključek štirih vrsti, na Robino smo in to ob Robinovem rojstnem dnevu. In seveda ob dnevu, ko je dobrih 19.000 prvošolcev prvič videlo šolsko tablo. Zato tudi o tem v jutrnih poročilah z nasveti voditelj Simon Kovač.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni, danes poseben dan, rojstni dan Radia Robin. Kristusova leta bi lahko rekli, 32 je za nami. Za mano na dvopleh, žal, tako pač je, ne bomo žalovali za prelito uvedu, ampak se veselili današnjega dne. Ne samo zaradi konkretne obletnice Anžura, Robinove zabave, ki je obletnica prenaša ta konec tedna v sobotu, pač pa tudi obeta lepše prihodnosti. Danes je prvi šolski dan za mnoge. Če smo poslanicom, mladeži in učiteljem podali že včeraj, se danes posvetimo staršem, posebej letošnjih prvošolcev. Dragi starši, tako kot za vaše otroke, se tudi za vas začenja novo obdobje. Obdobje, ko vaš mladič stopa v svet odraslih. Svet polhen priložnosti in svetle prihodnosti. Seveda mora na tej poti tudi kaj vložiti in z njim tudi vi. Ne mislim denarja, tu pa tam kaj še ne ureč, ajde, mater hače je pri nas šula zastojn. Mislim, brezplačna, ne da ne nuca. Šolski primer, Andrej Vizjak. Preden šoli gumulo, še zdaj se mu obrestuje. Vsaki bod, ki JJ zmaha na volitvah, pade službica. Če ne minister, pa je sekretar. Ta bod, generalni direktor Gen Energijo. Zdaj, tisto, da ki zmaha JJ je čisti slučaj, zakaj že po starim je veljalo več, ko znaš, več veljaš. Am prav Vizjak je lahko tudi stočnica za nasvet. Prav je, da danes pospremite mulca mulu v šulu, pero pole bašta. Mogoče še kajšen dan, da se navadi prav priječka cestu. Vizjak je nekje generacija, ko jeste, ki prvi dan še. Ne, so šli z nami. Pole si hodil v sklapu. Dobro, je res, da v tistem cajt je bil promet bolj redk. To v Novi Horici je bilo, ko si jaz začnul hoditi 13 avto in pol smi zdi. Ma pustimo tisto. Put v šolo je eden od načinov, kako se gradi samostojna osebnost. Če smo prav pošteni, niti nismo tijeli, da starši hodijo dosti okoli šole, ki pole si jih ponovadi fasu, še posebej, ki so prišli z pohovornih, ma pustimo. Skratka, uživajte v trenutku, ko vaš otrok stopa na to pot odraščanja. Ne pustite čustvom, da vas zlomijo. Ne da gra v vejsku. Cel kup nas je, ki smo dali to skuz, ključno z vami. Brez da bi starši se stresirali in čitali priročnike v vzgoji in izobraževanji. In lej, danes nehlih svet. Ma peljamo slovensko družbo naprej. Kako? Ben tisto pustimo stati. Predvsem ni moč obtoževati starše. Zdaj naše, oziroma nas, čez 30 let vas. Pa tudi šolene. Tam je za otrok. In to pr nas je brezplačna. Ne košta neč, skoraj. In šenka na mokovni se nahleda v zaba.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati.
4: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
3: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
5: Lepo se imam, lepo. Ja, ker je polno dobre glasbe.
6: Zato, ker je mega vzdušje in mega ljudje.
7: Noro, noro je res. Mislim, jaz vsako leto ful uživam, ne?
1: In uživali bomo tudi letos. Na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu Luka Basi.
8: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
1: Tanja Žagar, Umar Naber.
8: Si želiš, a si ne dovoliš.
1: Happy Old McWizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Hit Universo Fan, lokalni partner dogodka Soška elektrarne Nova Gorica.
9: 3, 2. Ena.
10: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Moderne sedežne garniture s funkcijami, sedaj kar do 59% ceneje. In na voljo na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
12: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
13: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
12: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
14: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
15: Prevozniki pozor!
16: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
17: Varno in zabavno, nazaj v šolo. Čakajo te prometni izzivi, nepozabne igre, glitter tatuji in obisk naše maskote Kozmo. Se vidimo to soboto ob 14. uri v supernovi Mercator Nova Gorica in ob 17. uri v supernovi Nova Gorica. Več na supernova.si.
18: Kdo pravi, da ženske ne znamo šofirati? Naj pride na roza dirko, če si upa. Dirka s karti samo za dame. In novost. Super dirka za naziv Kraljica asfalta. Pridruži se dnevu hitrosti. Roza dirka bo 5. septembra na poligonu Gasvrtejbe. Prijavnine ni. Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obišite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
19: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
20: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi po svoj sladoled in sladko zakorakaj v novo šolsko leto. Do sredo ob 17. uri vas razvaja Center Spar Ajdovščina.
21: Lasne jedi, za prste obliznit.
22: Kje pa?
21: V gostilni Zvezda v Solkanu.
22: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
21: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
22: Gostilna Zvezda v Solkanu.
23: SNG Nova Gorica. Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis že poteka. Več na sng-ng.si.
24: Postaja Vides.
25: Tako, prispeli smo. Greš ven?
23: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
24: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
26: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Queenie in We Will Rock You, da poskačemo v rojstne dneve Robina, naslednja pa prihaja Gianna Nannini.
1: Bello, bello impossibile.
0: Z njeno Bello impossibile za malo pozitive, še prej pa tudi o tem, da so po 30 letih končno našli krivca za umor reperja Tupaka Shakura. Kaj ga sedaj čaka in več, se je preverila Ula Šegula.
2: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovali so Novi Gorici poteka od prodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Na dolenjski avtocesti je po policijskem zasledovanju med Bičem in Trebnjem proti Novemu mestu promet spet stekel. Voznika, ki je pred policisti bežal vse od Krtine, so pri Ivančni Gorici ustavili s trakom z bodicami. Nastal je večkilometrski zastoj. V novo šolsko leto pa je danes vstopilo skoraj 187 tisoč osnovnošolcev in okoli 88 tisoč dijakov. Šolski prag je prvič prestopilo dobrih 19 tisoč prvošolčkov, v prvi letnik srednjih šol pa se je vpisalo okoli 26 tisoč mladih. Policija voznike ob začetku pouka poziva k previdnosti. Tradicionalno fazaniranje ob prvem šolskem dnevu pa se je v centru Maribora sprevrglo v pravo razdejanje. Dijaki so se obmetavali z jajci in moko ter pršili s strupenimi spreji za barvanje kovin. Eno dekle je zaradi kaosa izgubilo zavest in potrebovalo zdravniško pomoč. Posredovala je tudi policija. Pa še v Las Vegas, kjer je porota nekdanjega vodjo tolpe Duana Davisa spoznala za krivega umora reperja Tupaka leta 1996. Davis je krivdo zanikal in napovedal pritožbo, kazen pa bodo izrekli 13. oktobra.
5: Poslušaj, znaš našteto vse?
6: Ma tudi po ABCD. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
5: Ma no, no.
6: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
5: Elkor, gradite z nami!
0: Poprečnih 30 zaenkrat zunaj, jutri pa podobno vreme z najvišjimi do 30 stopinj, nekaj vzhodnega vetra popoldan, sončno pa bo sigurno še vsaj do konca tedna, tudi v soboto, ko nas čaka Robinova zabava.
7: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
3: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti, pa srečno.
9: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše, izberite Iliriko. To je tržno sporočilo, več na ilirika.si.
10: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in...
11: Radio Robin.
0: Dobar dan vsem na Robinu, a prepoznate ta zvok? Ja, šolski zvonec. Če vas je primlo, da bi pohiteli sobe ven, vam še delajo refleksi šole, se pravi. Zato tistega, ki med prvimi ob tem zvoku na nič 41-760-300 napiše besedo šola, danes obdarimo z enim uporabnim paketkom za naše najmlajše šolarje. Kar pridno posluša danes, ker ga še zavrtimo v nadaljevanju, do takrat pa Gianna Nannini, Bello e Impossibile.
1: Bello.

Gianna Nannini in Bello è impossibile, kar nekaj SMS-ov se je že nabralo. Evo, pa še enkrat, da slišimo ta nagrajevalni zvok. Hitro pište še ta zadnji besedo šola na 041 760 300, ker kličem že po naslednji.

0: Rockabye na Robinu, dobrih 10 minut čez četrto je Jakob z vami in to ob prvem šolskem dnevu. Več kot 19.000 prvošolčkov je danes prvič odkorakalo v šolske klopi, pa me zanima, a se vi še spomnite svojega prvega šolskega dne? Torej, ko ste prvič slišali tole. In smo vsi čim prej laufali proti vratom, da bo prvi na malci in danes testiramo te reflekse. Tako da, ko slišiš šolski zvonec, moraš hitro poslati SMS besedo šola na 041 760 300. In prva mi je ravno kar pisala Metka. Živjo, kako si?
1: Urjade.
0: No, super. Pisala si nam, ker si slišala šolski zvonec, je tako?
1: Ja.
0: Takoj si napisala, je bilo hitro?
1: Ja.
0: Super, se pravi, mogoče se ti že kaj sanja, za kaj te kličem, ampak najprej, eno vprašanje imam za te.
1: Povej.
0: Kaj bi ti spremenila, če bi bila ti ravnateljca za en dan?
1: Sistem.
0: Sistem, kakšen, ja, na kakšen
1: šol,
0: način?
1: Ne vem, bolj spoštovanja do učiteljev, učiteljc. Uh-huh. Mal drugače bi te otroke pripravila, ne vem, okay. Bi mogla jih pogledati. Točno te člene in to, veš, kaj je zdaj. Kakšne pravice imajo, kakšne dolžnosti, kamularija, ne. Nobena poštovanja, ja. Je bilo drugače, no, kar sem bila jaz. No.
0: Se pravi, ti bi poskrbela malo bolj za vzgojo, ali kako?
1: Ja, vzgoja manjka, ne. Malo poštovanja, ne, tudi, ne. Sem se videla, se trudijo, ne, učitelji, kaj naučiti. Ne, da grejo vse kontra. Vse neki nerhajo in tako, ne vem. Tudi ta telefon je, ne, to je prvo, ko prvo bi ukinila to.
0: Da jih sploh ni v šoli.
1: Točno tako. Ne imajo, za nujne primere imajo telefone od staršev, ne?
0: Ja. Ne vem, naloge bi še zmeraj pustila.
1: Naloge sigurno in več pisam,
0: ja.
1: Ja.
0: Ne.
1: Ja, naloge bi... In več pisanja v zvezke. Zato, ker tevi otroci ne znajo pisati.
0: Uh-huh. Že dosti stvari je tudi prek računalniku, verjetno.
1: Prek računalniku, delovni zvezki, učbeniki, nimajo zapisku, ne? Uh-huh. Vse je lahko enkrat v življenju in bo prišlo prav. Jaz vem, kaj listam po zvezkih, mi je tako lepo, kaj gledam, ko sem pisala, jaz imam shrani, ne vem. Lahko so malo starokopitna, ma ne vem.
0: Jaz, če pogledam moje zvezke, ne znam prebrati, kje sem napisal, tako da...
1: Ja, ma dobro, se tudi doakteri ti, se tudi doakteri ne znajo pisati, če preveriš njihov...
0: A pol sem pa fel v poklic.
1: Ja.
0: Kako se pa ti drugače spomniš svojega prvega šolskega dne, svojih šolskih dni tudi nasplošno?
1: Ma, jaz sem hodila na osnovno šolo, Milojka Štrukelj, in mi je bilo lepo.
0: Je bilo lepo.
1: Ja.
0: No, super. Kličem mi pa te... Ker sem lih kar potehnil tvoje ime žrebalnega bobna. Čestitke!
1: Hvala.
0: A je kakšen šolar doma?
1: Ja, prvi letnik.
0: Prvi letnik, no ja. Super, evo. Bo prišel tudi tukaj, potem prav Robinov paketek za naše mlajše Robinovce. Metka, uživaj in se vidimo mogoče tudi v soboto na Robinovi?
1: Ma, možno, mogoče.
0: Lej, te držim za besedo.
1: Ok.
0: Prav.
1: Ja. Hvala, lep dan še naprej.
2: Začenja se šola tudi na Radiu Robin.

0: James Blunt. You're beautiful, na Robinu smo in Jakob z vami ob 32. rojstnem dnevu Radia Robin. Ampak na današnji dan z nami praznuje še ena legenda.
1: Časovni stroj hitov na Radiu Robin.
0: In ta ima danes na torti malo več svečk kot mi. Barry Gibb, legenda Bee Geesov, danes praznuje svojih 80. Barry je igral skupaj z bratoma Robinom in Mauriceom, ampak Bee Geesi na začetku sploh niso bili disco band. Ko so začeli v 60-ih, so bili precej bolj pop, rock skupina. Šele kasneje pa so prišli tej disco komadi, ob katerih še danes avtomatsko začneš malo migati. In Barry je danes tudi zadnji še živeči od treh bratov Gibb, ki so sestavljali Bee Geese 80 let. Več kot 60 let glasbe in komadi, ki še kar laufajo naprej. Tako da Barry, vse najboljše, mi smo danes 32, ti si 80, pa še na naslednjih 80 ti želim in mislim, da Staying Alive pove kar vse. Uživajte!

0: Časovni stroj hitov, Radio Robin.
1: BGC in Staying Alive, ja, nikoli ne zastarijo ti ritmi. Kras in Vipavsko dolino pa bo letos prvič povezovalo martinovanje na gradovih. Kaj se bo 7. novembra dogajalo v Štanjelu, Rihenbergu, Vipavskem križu, Gorjanskem in dvorcu Lantieri, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
2: Ma super, super, super. Dobra organizacija, vse, ni pripomp res.
0: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu.

0: Happy All na Quizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Gostol. Celovite rešitve za industrijsko pekarstvo. Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja. Bilas. Prodaja in servis računalniške opreme ter zastopstvo T2. Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
1: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
2: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
3: Kako si vesela?
4: A si opazil moj nov nasmeh?
3: Seveda, kako ti je uspelo?
4: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
3: Na Quality Clinic, seveda.
5: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si.
5: Nam je mar za naše stranke.

0: se o velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nadinženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica. Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku. Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
2: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
3: Imate žilico za gostinstvo in iščete pravo lokacijo? Na Petrolu Ajdovščina na Vipavski cesti oddajamo gostinski lokal in iščemo novega najemnika. Naša lokacija, vaša zgodba. Začnite svojo gostinsko zgodbo na preverjeni Petrolovi lokaciji. Več informacij poiščite na petrol.si.
4: Rustjeva hiša kruha v Ajdovščini praznuje drugo obletnico.
5: Od 25. avgusta do 6. septembra vabljeni na dneve kruha in vina.
4: Z glasbo.
5: Kulinaričnimi delavnicami.
4: Tematskimi večeri.
5: In dvema festivalskima dnevoma kruh in vino.
4: Čakajo vas svež kruh.
5: Vrhunska vina.
4: Siri.
5: Mesnine.
4: Ter slane in sladke dobrote.
5: Za glasbeni vrhunec etnobanda Poseben guš ter Danilo Kocijančič and Friends.
4: Dnevi kruha in vina od 25. avgusta do 6. septembra.
5: Vabljeni!
6: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
7: Robinova zabava. 5. september.
8: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
9: Morgan Housel razloži razliko.
10: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
9: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
11: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
12: Dobar dan, z vami sem Vanja Terkman. Grad Štanjel, grad Rihenberg, dvorec Lantieri, Gorjansko in Vipavski križ. Pet prizorišč na Krasu in v Vipavski dolini bo 7. novembra povezalo martinovanje na gradovih. Dogodek po besedah organizatorjev odpira novo poglavje v skupni promociji destinacij, kulturne dediščine in lokalne ponudbe, krati pa postavlja temelje novi regijski blagovni znamki. Kot poudarja direktorica javnega zavoda Nova Gorica in Vipavska dolina Erika Lojk, je bila želja ustvariti dogodek, ki bo povezoval celotno regijo.
13: Tako da smo se odločili, da združimo več lokacij in sicer z zgodbo o gradovih. Obiskovalci se bodo lahko čez celotno soboto 7.11. z avtobusi peljali na več lokacij in doživeli grajsko martinovo vzdušje na različne načine.
12: Enotna blagovna znamka lahko prinese bistveno več kot vsak posamezno, dodaja direktor regijske razvojne agencije Rot Ajdovščina Bogdan Česnik.
14: Vsi v te kraji imamo neke zgodovinske prostore, gradove, dvorce, pa ne nazadnje tudi grajsko klet. Z blagovno znamko smo želeli ponuditi nekaj več. Sedaj govorimo najprej, da bojo te lokacije med seboj povezane. Organiziran bo avtobusni prevoz, tako da bo lahko obiskovalci se stopili iz vlaka v Štanjelu in nazadnje naredili cel krog po Vipavski dolini in preko grada Rihenberg se tudi vrnili v Štanjel.
12: Vsako prizorišče bo ob tem ohranilo svojo edinstvenost, krati pa postalo del širše zgodbe, ki bo obiskovalce vabila k odkrivanju Krasa in Vipavske doline. Direktorica območne razvojne agencije Krasa in Brkino Carmen Rodman o programu izpostavlja.
13: V bistvu obiskovalci bodo predvsem doživeli martinovanje, ki prvi združuje najboljše iz Krasa in Vipavske doline. Torej dve pomembni edinstveni vinski regiji, ki bo možno v enodnevnem odkrivanju regijske dediščine tudi doživeti. Vse ostalo pa bomo še počakali, veliko bo glasbe, veliko bo okušanja, in mislim, da energija obiskovalcev bo dala še piko na i.
12: Organizatorji računajo, da se bodo projektu v prihodnje pridružila tudi nova grajska oziroma zgodovinska prizorišča.
15: toplo in prijetno zunaj in še kar temperature nad 30, ko ja prav poleten popoldan imamo in podobno bo tudi jutri. Le po noči nekaj oblakov, ki bojo do jutra zrak ohladili do najmanj 18 stopinj, čez dan pa bo sonce spet popravilo situacijo in ogrelo spet do prijetnih 30. Zapihal bo tudi vzhodni veter, ampak dežja zaenkrat še kar ni na vidiku.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
15: Zastoje imamo še zaenkrat na primorki proti nam in sicer med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno, tako da previdno in strpno, če se vračate iz smeri prestolnice. Če nas na cestah še kaj zasledite, pa seveda dobrodošli, da mi to sporočite na nič 80 22 55. Pa srečno!
1: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
15: 6 minut čez četrto in pol.
1: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
15: Tokrat pa za Bojana, ki je pravkar pisal, da nas posluša v Mariboru, ena poletna. The summer is magic. Uživej, Bojan. Pa lep pozdrav na Štajersko.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Joker out in od sebi sonca za konec štirih in še lepši sončen popoldan na Robinu, Jakob z vami. Prvi dan šole je, ko prvič vidiš uno in veš, jaz to bom obseden še do konca šole, pa neč ne narediš, kaj ti lih mozoli ven skačejo. Ali je bil to samo moj problem? Ja, no na Finskem so v enem supermarketu vedli roza nakupovalne košarce za samske. Če vzameš roza košarco, s tem drugim sporočaš, samski sem, lahko pristopiš, dajmo se spoznati. In jaz pravim, da tu rabimo tudi pri nas. Sam ne roza košarce. Dajte samskim košarco brez dnesa. Da takoj vidijo, kaj se spuščajo.
1: Ma super, super, super. Dobra organizacija, vse, ni pripomp res.
2: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu.

0: Happy All na Quizzle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Pivovarna Laško, Deželna banka Slovenije, AJM Okna, Vrata in Senčila, poslovna enota Nova Gorica.
1: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
2: Začinja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.

0: se v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
2: Odlično!
1: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
2: V Iper Ceramiko. Tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Ogleva ponudbo na www.iperceramika.si.
1: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
2: Dvojni popusti. Samo septembra. Samo v
3: Iper Ceramika.
4: Aurea, restauracija, kjer se sodobna kuhinja sreča z izbranimi okusi. Od ponedeljka do petka vabljeni na dnevna tudi poslovna kosila. Ob vikendih pa je Aurea odprta ves dan za sproščeno kosilo, kozarec odličnega vina ali večerjo v prijetnem ambientu. Aurea v središču Nove Gorice v Eda centru, vhod skozi bar. Dober razlog, da si vzamete čas za okus.
5: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
6: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
7: Sir Edamer Vajdegljuk sedaj kar 50% ceneje. In piščančji file 800 gramov Perutnina Ptuj samo 7,29 evrov.
6: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
8: Nova doživetja v kazino Admiral Nova Gorica. V kazino Admiral Nova Gorica vas čakajo najnovejši igralni aparati, odlično vzdušje in nore promocije, ki poskrbijo, da je vsak obisk nekaj posebnega. Pridružite se nam in doživite več zabave, več dogajanja in več priložnosti za dobitke. Admiral daje več.
9: V soboto, 5. septembra ob 20. uri, bodo sončni zahod na ploščadi pomnika miru na Cirju pričakali Zvoki miru. Letos z izbranim repertoarjem avtorske in folk glasbe, prepletene z gledališkimi prvinami v izvedbi skupine Potujoči violončeli, violončeli itineranti. Ob 18. uri brezplačen voden ogled pomnika. Ne zamudite srečanja jezikov, zvokov in korenin na stičišču brezmejne kulture.
10: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
11: Spačo Kjali Vision, veliki prihranek.

0: Vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Legendarni Joe Cocker prihaja z njegovo You are so beautiful za vse naše primorke. Še prej pa Ula Šegula tudi o tem, da nas je samo v juliju in avgustu obiskalo preko 2 milijona turistov. Ma ste šteli tudi ne brez pašaporta zraven?
1: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC v Novi Gorici in Ajdovščini.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Šest sindikalnih central je začelo zbirati podpise za referendum o interventnem zakonu, ki posega v več kot 10 drugih zakonov. Pobudniki trdijo, da spremembe škodijo delavcem in slabijo javne blagajne. Za razpis referenduma morajo do vključno 5. oktobra zbrati najmanj 40 tisoč overjenih podpisov. Mandatno volilna komisija pa državnemu zboru predlaga, naj Robertu Golobu ne prizna poslanske imunitete in dovoli začetek postopka zaradi suma dajanja daril za nezakonito posredovanje. Primer je povezan z očitki Tatjane Bobnar o domnevnem nedopustnem umešavanju v delo policije. Golob je sicer že sporočil, da se na imuniteto ne bo skliceval. Bo pa državni zbor o vsem tem odločal jutri. Nemški policisti pa preiskujejo najdbo eksplozivnih in vžigalnih naprav v bližini elektrarne na vzhodu države. Neznanci so zjutraj poškodovali več daljnovodov pri transformatorski postaji jugovzhodno od Berlina, kjer so strokovnjaki na to odkrili nevarna sredstva. Nevarnosti za prebivalstvo sicer ni bilo. Število smrtnih žrtev poplav v Nepalu in Tibetu pa je preseglo okoli 4460 ljudi še pogrešajo. Reševalci skušajo priti tudi do več 100 delavcev, ki naj bi bili ujeti v predorih hidroelektrarn. Po podatkih Slovenske turistične organizacije pa je Slovenija julija in avgusta zabeležila 2,2 milijona prihodov turistov in 6,3 milijona prenočitev. To je kar 7% več kot lani.
4: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Še naprej toplo in poprečnih 30 stopinj po regiji, do jutra pa oblačno ter zjutraj najnižje do 18 stopinj, čez dan pa spet sončno in toplo z najvišjimi temperaturami do 30 stopinj. Dežja še kar en čas ne bo, zna pa zapihati vzhodni veter.
5: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
5: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Promet v bližini laufa brez posebnosti. Če kaj novega zaslediš na poti, pa veš kaj narediti. Nič 80 22 55. Srečno!
8: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robin. Dober dan vsem na Robinu in to prvem šolskem dnevu. Jakob z vami, naša jutranika Sandi in Suska, pa sta danes delala kažin po šolah. Zdaj mislim, da jih je celo policaj ostavil. Verjetno sta kaj kje zakohala. Preverimo po dveh naslednjih. Začenja pa Joe Cocker in You are so beautiful. Uživajte, primorke.

0: Nina Pušlar, ironija. Slavih 10 čez 5 je Jakob z vami in danes se naša jutranja voditelja potepata po Goriškem in spremljata šolarje v prvem šolskem dnevu, ki so danes prvič šli spet v šolo. In treba je biti previden od zdaj naprej, sploh po cestah, ker je veliko otrok, ki hodijo v in iz šole. In Suska in Sandi sta ravno ulovila policaj, ali je on njih ulovil, no se ne vem. Živjo!
1: Živjo, lepo zdrav v studio, Sandi in Suska, sva še kar na terenu, prvi šolski dan je za naju kar dolg, ne Suska, kar, ja. Zdaj, otroci so ponavadi že doma.
2: No, v glavnem, ulovili smo tiste, ki skrbijo, da je vse, kakor mora biti, ob cesti, na pločnikah in v moji družbi policist Jan Terčič.
3: Drži. Tako je.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan tudi vam.
2: Zdaj je ena stvar, ki vas najbolj razjezi pri voznikih te prve šolske dni oziroma celo šolsko leto.
3: Sigurno je to, bom rekel, nestrpnost oziroma vsi bi radi pripeljali otroke do vrat, ampak to ne bo šlo, ker prometna signalizacija to ne dopušča. Prav tako parkiranje na površinah za pešce ali kolesarje, to nas tudi razburja, ampak v teh prvih dneh šolskih smo prijazni in ljudi opozarjamo, kar je tudi naš primaren cilj, da se teh kršitev ne bojo več dogajale.
2: Recimo, starš zamuja v službo, otrok mora v šolo, samo za minutko bom tle ustavil in nekaj na hitro pogledu, govoril po telefonu. Kaj svetujete v takih primerih v tej jutranji naglici?
3: 5 minut prej ustati in 5 minut prej prist na željeno mesto. Samo to.
2: Samo to in to nas reši. No, mogoče se še vsem šolarjem in staršem ena želja oziroma na svet?
3: Se pravi, želja strani policije je, da boste varno prišli v šolo, varno iz šole in predvsem mirno in čim bolj sproščeno in uspešno šolsko leto vsem. Staršem pa veliko potrpljenja o prihodu v šolo z otrokom in iz šole, ko grejo, pa poskrbite za varnost svojih otrok in tudi drugih udeležencev v cestnem prometu.
2: Najlepša hvala, želimo vam čim manj dela.
3: Hvala lepa, lep dan.
2: Evo, in pozdrav v studio, jaz sem sad, kaj zihremo na eno kafe?
1: Jo, je tako hrdo me gledal, jaz sem gledal, če ima kakšen pendrek ali pa lisice, da greva hitro, da me ne treba
2: vklene. Ni res.
0: Ma same lumparije ti grejo po glavi, Sandi, čau, ampak res previdno in srečno po cestah od zdaj naprej in srečno tudi vsem šolarčkom, pa ne biti preveč pridni. Lejte, še župan samo Turel ni bil.
4: Če prašate moje starše, sem bil kar priden, čeprav sem tudi kakšno skuhal, tako sem v drugem razredu, me je učitelj najdla skakat po mizah in sem imel prvo polletje manj primerno vedenje.
1: Aha, torej, vaš predlog manj skakanja po mizah ali tudi to mora biti zraven?
4: Ni treba lih skakat po mizah, vendar naj bo šola tudi čas razposajenosti, veselja in včasih je treba tudi kakšno špičiti.
5: Začenja se šola tudi na Radiu Robin.

0: The Chainsmokers prinašajo pozitivo na Robino prvem šolskem dnevu in tudi rojstnem dnevu Radia Robin. Robin namreč danes praznuje svojih 32 in letos spet pripravljamo eno veliko rojstnodnevno žurko že to soboto z Robinovo zabavo, kjer bojo z nami zgrešeni primeri Omar Naber, Martin Marin Zvir, Neme Jugat, Tanja Žagar, Luka Basi pa tudi Happy Old McWizzle. Because tomorrow over seven
1: seas I will sail. Hitro, ljudi hitro pete za Srbijo, ko nas slišijo, tako da predvsem energije, dobre volje, pa verjamem, da ne bodo na miru, no, tako da to vse skupaj zapakirano v tako glasno različico neke folk, mešanice folk, punka in roka.
0: Tako da bo za vsakega nekaj, da bomo vse generacije lahko uživali skupaj. Pripeljte nono, taščo, punco, otroke in se vidimo 5. septembra pred Novogoriško občinsko palačo. Za prijatelje več, ne brigam se. Družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel. Ta večer skupaj bo s teboj. Ker nocoj mora biti se prav. Ko te pridem iskat domov, te v mesto odpelem.

0: Čuki in šalala. Ja, še vedno pa ostaje vprašanje, kdo bo prevzel vodenje kulturnega doma Nova Gorica. V igri namreč ostajajo štirje kandidati, eno ime je med tem že znano. Kdo je javno razkril kandidaturo in kdaj bi lahko dobili novega direktorja? Tudi o tem v nadaljevanju.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Enostaven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Pivici okna, rehav sinigo.
5: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
7: 3, 2, 1.
8: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelju z Meticino Mar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Tehnični pregled? Na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
10: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulije na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
9: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.
11: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
12: Odlično!
11: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
12: V Iperčeramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
11: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
12: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
13: Iperčeramika.
14: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
15: Jabolčni štrudel pekarna Bromat, samo 7,49 evrov za kilogram. In WC belilna pena 625 ml, Chantecler, sedaj kar 41% ceneje.
14: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
16: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
17: Bila si jih prodaja, pojdi po novega, pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilas, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
18: Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ s službo in osebnimi obveznostmi.
19: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
18: Pridi na LUNG, kjer se lahko vpišeš v osnovno šolo za odrasle.
19: Postaneš vzgojitelj predšolskih otrok.
18: Ekonomski tehnik oziroma administrator.
19: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
18: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
19: Za več informacij o programih piši na info@lung.si ali pokliči na 05-335-3100.
18: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
20: V sanski New York. Z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj dva izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
21: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
22: Robinova zabava. 5. september.
23: Pazi mi, kaj piha, burja koštja. Mi skusi se je bilo, sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
24: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
25: Postaja Vides.
26: Tako, prispeli smo. Greš ven?
27: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
25: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
28: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
0: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Na razpis za delovno mesto direktorja kulturnega doma Nova Gorica je do izteka roka prispelo 5 prijav, od katerih je bila ena nepopolna. Nam je po včerajšnji seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pojasnila predsednica Ana Zavrtanik-Ugrin. Sedaj mora mnenje o 4 prijavah podati še svet zavoda kulturnega doma. Kadrovska komisija pa bo ponovno zasedala 16. septembra, ko bo s kandidati opravila razgovore. Po besedah Zavrtanik-Ugrin naj bi mestni svet o imenovanju novega direktorja predvidoma odločal na oktobrski seji. Kdo so kandidati, za zdaj ni uradno znano, je pa že znano, da se sedanji vršilec dolžnosti direktorja kulturnega doma Žan Bokan na razpis ni prijavil. Svojo kandidaturo pa je na Facebook profilu javno razkril predsednik kulturno-umetniškega društva Morgan Tadej Stolič. Na Tolminskem je danes v šolske klopi sedlo 1132 osnovnošolcev, med njimi 82 prvošolčkov. V vrtce je z današnjim dnem upisanih 353 otrok. Med največjimi načrtovanimi naložbami je gradnja novega vrtca na mostu na Soči. Tolminski župan Alen Čeru.
1: Zdaj vrednost celotne investicije je v tej fazi še težko oceniti, ampak nekje skupaj z garažno hišo se giblje med 7 in 8 milijonov evrov. Je pa bilo te investicije med drugim namenjenih tudi slabe 2 milijona nepovratnih sredstev iz državnega proračuna.
0: Začetek delovanja novega vrtca je predviden z začetkom šolskega leta septembra 2029. V času gradnje bo treba za otroke zagotoviti nadomestno lokacijo.
1: Po opravljeni analizi razpoložljivih prostorov ter prednosti in slabosti sočasne gradnje novega vrtca ter izvajanja dejavnosti vrtca na obstoječi lokaciji, smo sprejeli sklep, da je z vidika tako varnosti in kvalitete, pa tudi na drugi strani ekonomike, bolj smiselno izvajati celotno investicijo hkrati, torej rušenje starega vrtca, gradnjo novega in izgradnjo športnih igrišč in garažne hiše pod njimi na lokaciji tega vrtca, ki trenutno obratuje.
0: Z lastniki potencialno primernih objektov so že v zaključni fazi dogovarjanja.
2: Še do 11 bo ostajalo nad 25 stopinjami, do jutra pa se bo shladilo do najmanj 18. Tudi jutri bomo rabili sončna očala, brez skrbi, bomo lahko zgledali kul, ker bo spet sijalo. Zapihal bo vzhodni veter, ja, čez dan pa se bo ogrelo do največ 30 stopinj. Kar se tiče trenutnih, pa imamo 31 v Novi Gorici, 30 v Podnanosu in 29 stopinj v Godnjah.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Kar se tiče pa asfaltnih površin v bližini, še naprej ostajamo brez ovir ali radarjev. Če kaj zasledite na poti, pa dobrodošli, da sporočite na nič 80 22 55. Pa srečno!
4: Ilirika ETF skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Radio Robin. Doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Jesen bo na Fuču zanimiva, kot želanska bi lahko rekli. Prihaja drugi dan menedžerjev, 3. september je datum, ki ga ne smete spregledati, torej na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici se bodo spraševali, če smo pripravljeni na novo generacijo zaposlenih. Kaj natančno se obeta, pa nam bo zdaj le povedala vodja kariernega centra Fuča, Andreja Slejko-Rojc. Dober dan.
2: Dober dan, lepo pozdravljeni. Tako je, pri nas se je jesen že kar pestro začela in že kar 3. septembra ponujamo drugi dan menedžerjev. Tokrat pa z precej aktualno temo, ki smo ji dali pod naslov, bi lahko rekli, bitka za talente se je že začela, ker bomo v bistvu na dogodku odkrivali dobre prakse uspešnih podjetij za uspešno privabljanje in zadrževanje mladih talentov, ter na splošno bo tekla tema o tem, kako zgraditi podjetje, v katerem ljudje želijo delati in ostati.
1: Kar nekaj predavateljev zanimivih in tem se obeta, kaj bi izpostavili.
2: Predvsem to, da smo povabili goste, ki so res primer dobre prakse. Naj tukaj povem, da bo z nami direktor podjetja Klančar Žerjavi, gospod Andrej Klančar, ter predstavnika podjetja Arktur, Ana Furlani in Jan Harej. V bistvu nam bodo ponudili predstavitve teh dobrih praks, kako so v bistvu mlade pritegnili, da so jih v bistvu izbrali za svoje delodajalca, kako v bistvu vzgajajo, bi lahko rekli, mlad kader preko prakse, pripravništja, pa vse tja do tega, da lahko tudi mlad postane nekdo, ki lahko vodja nekega razvojnega projekta. No,
1: tako. Obeta se tudi zanimiva razprava oziroma okrogla miza od študenta do sodelavca, kako prepoznati in razviti prihodnje talente, ampak Andreja, kdo je ciljna publika drugega dneva menedžerjev?
2: Ciljna publika dejansko je zelo široko, no, ker kolikor vidim, no, se zelo odzivajo naši študentje, ki seveda se izobražujejo za poklice prihodnosti, to so naši socialni menedžeri, medkulturni menedžeri, pa tudi konec koncev psihosocialni svetovalci. Naši mentori, mi imamo ogromno študijskih programov, ki v bistvu ponujajo študijsko prakso, tako da tukaj bodo med udeleženci seveda tudi naši mentori, da bomo tudi njim podali znanje, kako ravnati z mladimi, kako jih privabiti. Te različni podjetniki iz različnih, v bistvu iz cele Slovenije, kolikor vidim, no, ker tudi dogodek je v sodelovanju z Severno-Primorsko gospodarsko zbornico.
1: Seveda bo dogodek mogoče spremljati tudi nadaljavo, sicer pa se bo začel že zjutraj ob 9:30, kaj ne?
2: Tako. Dogodek bo potekal na Gregorčičevi 19, na sedežu fakultete, ter ga bo možno spremljati pa tudi preko Zuma. Tako.
1: Povabljeni torej na drugi dan menedžerjev 2026, kot rečeno, bitka za talente se je že začela, kako postati organizacija, ki jo mladi prepoznajo kot svojo prvo izbiro. Vabi Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici.

0: Because I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Prvi šolski dan je tu, počitnic je konec in na ustaljene tirnice življenja se vračajo vsakodnevne rutine in obveznosti. A kljub temu jih lahko nekoliko razbijemo, tudi z obiskom katere izmed prireditev v naših krajih. Radio Robin vam ponuja nekaj možnosti. Denimo v Novi Gorici, na Delpinovi ulici ter drugih lokacijah v mestu se odvija knjižni festival in sejem Mesto knjige 2026, tokrat poimenovano Flora in fauna. Med 1. in 4. septembrom pa med 15. in 21. uro na Delpinovi ulici poteka knjižni sejem. Vabljeni nocoj ob 17. na Lekme so Volčjo Drago, predvsem vsi najmlajši, na dogodek Pozdrav šoli, kjer vas bo pozdravil poseben glasbenik Dejan Dogaja prihaja.

Zabavali se boste na koncertu Dejana Dogaja, s seboj lahko prinesete kolesa in poganjavčke, lahko pa se boste tudi igrali na igrišču za odbojko na Mivki, za hrano in pijačo pravijo, da bo poskrbljeno. Ob 18. vas vabijo v kulturni dom v Gorico na odprtje razstave Ulična umetnost, atenski grafiti med umetnostjo in komunikacijo, avtorja goriškega fotografa Joška Prinčiča. Ob 19. v Rustjevi hiši kruha v Ajdoščini, premiera vokalnih večerov s pevci iz šole petja Tjaše Fajdiga, kot že rečeno ob 19. Ob 20. pa v amfiteatru SNG Nova Gorica, ta veseli dan ali matiček se ženi. Komedija Antona Tomaža Linharta gostuje mestno gledališče Ljubljansko. Poglejmo še v Tolminu sklopu festivala Tminsko poletje pri Fontani nocoj ob 20. nastop glasbene skupine gimnazije Tolmin, koncert ob začetku šolskega leta. Kam pa se lahko odpravite? Jutri denimo ob 19. v Rustjevo hišo kruha v Ajdoščino na Popquiz z Juretom Gantarjem, ravno tako ob 19. pa v klub Štala v Lokavec na zvočno kopel z Galom Furlanom. Lahko pa greste tudi na točko Zveze kulturnih društev v Novo Gorico. Jutri ob 19. tam odpirajo razstavo 5. mednarodnega ekstempora z naslovom In vendar oživi. Ustvarjena so bila tale dela na 5. mednarodnem ekstemporu na Goriškem gradu Gorici in razstava bo na ogled do 25. septembra. Naj bo pričetek novega šolskega leta in novih obveznosti čim lažji in čim bolj sproščen. V začetku pa se lahko sprostite tudi z obiskom še katere izmed prireditev v naših kraj. Še več jih najdete na našem spletnem informativnem portalu.

0: alozagoriško@robin.si.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj, skupina Collector Construction. Gradimo našo prihodnost.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrani.

0: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
1: Dom je tam, kjer je srce.
2: Dom, podjetje na področju upravljanja z nepremičninami, že skoraj 30 let skrbi za redno obratovanje in vzdrževanje stavb.
1: Povsod je lepo, a najlepše doma.
2: Dom Nova Gorica.
0: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
3: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
4: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nad inženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
5: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
6: Naj stvari so... free. Skleni paket za mlade za nič evrov na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP Banka. Tukaj smo.
7: Partner Robinove zabave je Pivovarna Laško. Robinovo zabavo podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Robinova zabava, povezani v ritmu in okusu.
8: IPO v Kromberku. Za prijetno bivanje v vašem domu. Klimatske naprave, toplotne črpalke, prezračevanje in ogrevalna tehnika. Ugodna ponudba in kvalitetna izvedba. IPO v Kromberku.
9: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
10: Na Robinovi zabavi 2026.
11: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
12: In druženja pozno v noč.
13: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
9: Več na robin.si. Vstop je prost.
14: Robinova zabava, 5. september.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
16: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Kjera na tebi najlepša?
3: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
2: In koliko jih je bilo?
3: 1,5 leta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
4: Seveda!
5: Elkor, gradite z nami!
6: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: www.robin.si
9: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Radio Robin predstavlja tvojih 60 minut.
2: Dobar dan, voščim z vami bom v prihodnih minutah, Vanja Terkman. Šola in Trgata sta vse le hodili z roka v roki in tako bo tudi v današnji oddaji. V zaključnih minutah bomo namreč obiskali Vogrsko, kjer se na kmetiji Bric pri enem prvih pridelovalcev namiznega grozdja pri nas zaključuje Trgatev. A najprej k vrvežu v okolici šol, kje so učence in zaposlene pričakali prenovljeni prostori, ki je bo brnenje stroje v prihodnjih mesecih šele zazvenelo in kako je v goriški regiji številom učencev in malčkov. Preverili bomo v Novi Gorici, Ajdovščini in Tolminu. Začeli bomo kar v mestu Vrnjec, kjer podobno kot drugod po državi opažajo upad števila otrok, je povedala Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti mestne občine Nova Gorica.
3: Število otrok pada, tako da v vrtce bo vključenih 252 otrok. To je 39 otrok manj kot lani oziroma dva oddelka manj. En oddelek manj bo organiziran v vrtcu Čepovan in en v vrtcu Nova Gorica. V osnovno šolo pa bo vključenih 2650 učencev, to je pa 80 učencev manj kot lani. Še naprej bosta potekala dva programa za otroke s prilagojenim programom.
2: Oba se izvajata v vrtcu Kekec 7 pod okriljem vrtca Nova Gorica, drugi pod okriljem osnovne šole Kozara, kjer opažajo, da število vključenih otrok iz leta v leto narašča.
3: Zato tudi trenutno rešujemo prostorsko stisko, s katero se zaradi tega soočajo, tako da je predvideno, da bomo objekt oziroma vrtec na Dihojco prenesli v upravljanje osnovni šoli Kozara. Število otrok na osnovni šoli Kozara narašča, kot nam je znano, narašča obravnava otrok s posebnimi potrebami, tako da to se dogaja po celotni Sloveniji.
4: Kaj pa otroci, ki prosijo za odločbo zaradi vedenskih odklonov, govorimo o otrocih, ki so sicer vključeni v redni osnovnošolski program?
3: Tudi o tem smo se pogovarjali na srečanju, ki smo ga imeli pretekli teden z ravnatelji. V nekaterih slovenskih okoljih se že izvaja program tako imenovani nižji izobrazbeni standard v osnovnih šolah, tako da smo začeli proučevati to področje.
4: Torej, da bi uvedli tudi program s prilagojenim učnim programom v tem smislu?
3: Imenuje se nižji izobrazbeni standard, ki poteka v rednih osnovnih šolah. Na takšen korak se je potrebno zelo dobro pripraviti, seveda potrebno je spremeniti akte o ustanovitvi, predvsem pa se dogovoriti s šolami oziroma šolo, ki bi takšen program začela izvajati, da je res neka pripravljenost za takšen program.
2: Kako pa je s kadrovskim primanjkljajem v šoli? Je tako kot drugod po državi, tudi v Novi Gorici, težko dobiti učiteljski kader? Tudi o tem več po skladbi.

0: V šole se vračajo smeh, klepet in vrvež novega šolskega leta. Ostajamo pri šolstvu, kjer začetek septembra običajno znova v ospredje postavi težave, s katerimi se srečujejo v šolah. Je tudi na Goriškem težko dobiti učitelje, katerih najbolj primanjkuje. Z nami ostaja Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti mestne občine Nova Gorica.
1: So določene kadrovske težave, ponekod tudi zaradi manjšega števila otrok, da v bistvu kader ostaja, tako da potem to kombiniramo ali pa kakšne manjkajoče deleže potem sofinanciramo iz občinskega proračuna. Je pa tudi pri drugih javnih zavodih recimo težava z računovodstvom. Vodi. To je kader, ki ga težko pridobijo v javnih zavodih.
2: Imate mogoče podatek, koliko je otrok, ki so priseljeni? Včasih je veljal podatek, da vsaj v mestnih šolah je približno četrtina, petina otrok priseljencev.
1: Tudi to je težava, tudi tako v vrtcih kot osnovnih šolah. Zdaj, kot je znano, največ otrok priseljencev je na osnovni šoli Milojke Štrukelj, ker pač njihov šolski okoliš pokriva to največje naselje, Gradnikova, Cankarjeva ulica. Tudi to je situacija, ki se pojavlja v vseh slovenskih mestih, tako da mi financiramo drugim javnim zavodom tečaje slovenščine, tako da se lahko vključijo v te tečaje. Tudi pod okriljem javnih del, ki jih financira mestna občina, tudi dajemo prednost vzgojno-izobraževalnim zavodom za to vrstne oblike pomoči.
0: Ob začetku šolskega leta pa smo pokukali tudi v notranjost in okolico šol ter vrtcev v novogoriški mestni občini, kje učence pričakujejo prenovljeni prostori in kje bodo gradbeni stroji šele zabrneli. V zadnjih dveh letih so za šolske objekte v mestni občini namenili skoraj 2 milijona evrov, je povedal vodja službe za investicije Jernej Kogoj.
3: Postavil bi pač energetsko sanacijo glasbene šole, tako da smo uredili praktično fasado objekta, streho, učilnice prilagodili, tiste balkone, ki so bili neuporabni, smo jih zaprli oziroma porušili, tako da zdaj imajo bolj smiselno urejen prostor. Potem smo začeli z obnovo oziroma dozidavo pri osnovni šoli Šempas, se pravi se je naredilo 4 učilnice, pač izvedba poteka nekako v skladu s terminskim planom. Potem smo izvedli tudi energetsko sanacijo osnovne šole Sovkan, par učilnic smo uredili, stropove, sončno elektrarno in tako naprej. In začeli smo z urejenjem dokumentacije za osnovno šolo Fran Erjavec, glede samo statične prenove, energetske prenove in praktično prostorske stiske z novimi normativi. Pričakuje se, da bomo dobili gradbeno dovoljenje v tem letu.
0: Katere večje naložbe pa so še v načrtu?
3: V tem šolskem letu smo naročili praktično projektno dokumentacijo za izvedbo sanacije centralnega vrtca. Prav tako smo začeli z razpisom za ureditev te kuhinje v osnovni šoli Grgar in tudi prenovo WC-ja oziroma stranič na osnovni šoli Sovkan. Na letnem nivoju mislim, da smo blizu 2 milijona vložili v te šolske in vrtčevske infrastrukturo. Če še pomenim, naprimer smo praktično vzdrževali skoraj vse strehe vrtcev, ker so te padavine so začele puščati in smo potem morali ta manjše sanacije izvesti, tako da mislim, da na centralnem Kekec, Ciciban, Kurirček smo dejansko izvedli te sanacije. In izvedli na vseh teh objektih sončne elektrarne v zadnjem letu.
0: Po glasbi pa se odpravljamo še v mesto Burje, nato pa v Posočje. Koliko prvošolčkov so letos sprejeli in kaj se obeta na področju šolske in predšolske infrastrukture, na to temo čez nekaj trenutkov. Ostanite blizu.

0: Zvezki so novi, še brez zavihanih robov, barvice ošiljene, torbe pripravljene. Začetek šolskega leta je vznemirljiv še posebej za prvošolce. Na območju ajdovske občine je letos šolski prag prvič prestopilo 229 učencev, kar je 15 več kot lani. Skupno pa je v 119 oddelkih 7 učencev manj kot v preteklem šolskem letu. Nam je pojasnila Katarina Ambrožič, vodja oddelka za družbene zadeve.
1: V občini Ajdovščina v novem šolskem letu beležimo podobne številke učencev in predšolskih otrok kot v preteklem letu. V prvi razred se bo sicer upisalo nekaj več prvošolčkov kot lani in sicer 15 več kot lani, skupaj jih bomo imeli 229. Medtem, ko v vrtec upisanih otrok s 1. septembrom rahlo manj, vendar se že potem sredi septembra skupine zapolnijo in bo vrtec oblikoval 42 oddelkov na našem območju, enako se pravi kot v preteklem letu. Skupaj bo vrtec obiskovalo v letošnjem letu v občini Ajdovščina 708 otrok, na ravni vrtca pa 935 otrok.
0: V ajdovskih šolah je letos skupno 2169 učencev, 7 manj kot lani. Vpis v glasbeno šolo ostaja stabilen, primerljiv s preteklimi leti. Kaj pa naložbe?
1: Na področju investicij se je v šolskem letu na področju šolstva zgodilo kar nekaj večjih pomembnih investicij. Pridobitev je zagotovo šolsko zunanje igrišče pri podružnici Budanje. Gre za skoraj milijonsko naložbo, s katero smo bili uspešni tudi na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Druge večje investicije znašajo cirka milijon in so usmerjene predvsem v izboljševanje prostorskih pogojev. Če izpostavim prostorskih pogojev in drugih pogojev šolarjev, če izpostavim večje, gre za energetsko sanacijo fasade na osnovni šoli Cov in pa nabavo 6 novih kombijev, električnih kombijev za osnovne šole.
0: Največja na področju osnovnega šolstva je dozidava osnovne šole Šturje, za katero pripravljajo razpis za izbor izvajalca.
1: Gre za investicijo, ki je ocenjena na cirka 16 milijonov evrov, za katera smo tudi pridobili sofinanserska sredstva Ministrstva za vzgojo in izobraževanje v višini 3,4 milijona evrov. Gre za povečanje šole in pa delno njeno rekonstrukcijo. Načrtuje se tudi rekonstrukcija in pa dozidava podružnične šole Vrtovin. Tukaj smo v fazi izdelave projektne dokumentacije.
0: Kaj pa področje predšolske vzgoje?
1: Je bilo nekaj manj sicer investicij za 350 tisoč evrov približno in so bile enako usmerjene v izboljšanje prostorskih pogojev. Predvsem večja se je nanašala na otroški vrtec ob Hublju. Smo pa na tem področju v fazi priprave dokumentacij za širitev kapacitet vrtca in sicer izdelana je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nov 4 oddelčni vrtec v Lokavcu in izdeluje se dokumentacija za nov 4 oddelčni vrtec na Ribniku. V imenu občine Ajdovščina vsem želimo uspešno in prijetno novo šolsko leto.
0: Po skladbi pa še skok v Posočje. Ostanite blizu.

0: Ob začetku novega šolskega leta smo zbrali tudi nekaj podatkov z Tolminskega in preverili, kako polne bodo tamkajšnje učilnice. Trend upadanja števila otrok, ki ga opažajo po državi in tudi v Goriški regiji, se kaže tudi tam. V šolske klopi je sedlo 40 učencev manj kot lani, skupno 905, med njimi 82 prvošolcev. Največ prvošolcev, več kot polovica, je sprejela osnovna šola Tolmin. Spodbuden je podatek iz osnovne šole Pod Brdo, kjer število otrok ostaja na približno enaki ravni. Letos pa imajo tudi 4 prvošolčke. Raste tudi število vrčevskih otrok. Teh je skoraj 30 več kot lani, skupaj 353. Prav gradnja novega vrtca na mostu na Soči bo ena največjih naložb v prihodnjih letih, je poudaril tolminski župan Alen Čeru.
1: Zdaj vrednost celotne investicije je v tej fazi še težko oceniti, ampak nekje skupaj z garažno hišo se giblje med 7 in 8 milijonov evrov. Je pa bilo te investicije med drugim namenjenih tudi slabe 2 milijona nepovratnih sredstev iz državnega proračuna. Kot rečeno, je začetek delovanja novega vrtca načrtovan začetkom šolskega leta 2029-30, torej nekje septembra 2029. V vmesnem času pa bo varstvo otrok verjetno potekalo med gradnjo na neki nadomestni lokaciji. Po opravljeni analizi razpoložljivih prostorov ter prednosti in slabosti sočasne gradnje novega vrtca ter izvajanja dejavnosti vrtca na obstoječi lokaciji, smo sprejeli sklep, da je z vidika tako varnosti in kvalitete, pa tudi na drugi strani ekonomike, bolj smiselno izvajati celotno investicijo hkrati, torej rušenje starega vrtca, gradnjo novega in izgradnjo športnih igrišč in garažne hiše pod njimi na lokaciji tega vrtca, ki trenutno obratuje. Tako bo za čas gradnje varstvo otrok potekalo nekje drugje na mostu na Soči. Mi smo z lastniki potencialno primernih objektov že v zaključni fazi dogovarjanja, ampak jih do sklenitve dogovora še ne bi posamično izpostavljal.
0: V teku je tudi večja in nujna sanacija telovadnice osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči, ki jo je 10. decembra lani zaradi napake na električni napeljavi zajel požar. Med sanacijo so opravili tudi strokovne preglede, na podlagi katerih se izvajajo dodatne izboljšave.
1: Posledično bo investicija tudi finančno nekoliko obsežnejša. Ta strošek si v dogovorjenem razmerju delimo med občino in zavarovalnico. Smo pa bili uspešni tudi na razpisu ministrstva za izobraževanje, kjer smo dobili sofinanciranje v višini 225 tisoč evrov.
0: Kakšna bo torej telovadnica po končani sanaciji?
1: Ja, mostarska telovadnica bo po zaključeni sanaciji dobila prenovljeno podobo, kvalitetnejšo, modernejšo, dobiva nov parket, novo športno opremo, novo razsvetljavo. Bo pa tudi varnejša, kajti odvodnja dima in požarna varnost bosta posodobljeni na najnovejše standarde.
0: Zaključek prenove je predviden konec oktobra. Učenci in drugi uporabniki pa bodo prenovljeno telovadnico predvidoma lahko začeli uporabljati po jesenskih šolskih počitnicah. Takrat bo morda že na voljo tudi mlado vino. Mi se med trte selimo po tej skladbi. Čeprav je letošnjo sezono zaznamovalo vse od toče do suše, na Vogrskem pravijo, da letina vendarle ne bo slaba. Ostanite blizu.
2: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Letošnja trgatev se je začela precej zgodaj, to velja tudi za redke pridelovalce namiznega grozdja, katerega pridelava je pri nas še precej nerazvita. Večino namiznega grozdja namreč uvozimo. Eden prvih, ki pa se je njegove pridelave lotil v Sloveniji, prihaja prav z Goriškega. To je kmetija Bric na Vogrskem. Med obiranjem enega zadnjih grozdov smo ujeli gospodarja Žana Brica.
1: Ja, tako mi zaključujemo zdaj z obiranjem namiznega grozdja. Letna je bila kljub vsemu dobra. Si želimo še kakšno tako, zato ker namizno grozdje res potrebuje nekoliko več sonca oziroma ga namakamo, tako da vodo lahko nadomestimo. To je tudi protitočna zaščita, tako da varujemo, tako da sami pogoji za namizno grozdje so bili, lahko rekel, idealni.
0: Pred kratkim ste imeli tukaj tudi razstavo. Sort namiznega grozdja veljate za enega od pionirjev, pravzaprav uvajene med večjimi pridelovalci. Prvi na Goriškem ste se zagrizli v to. Zakaj?
1: Ja, tako, to je tato ideja. Želel je nekako nadomestiti breskov, prej smo bili eni večjih pridelovalcev breskov. In tako da smo leta 2010 zasadili prvo kolekcijo namiznih sort. In potem povečevali, tako da zdaj smo nekje na hektaru in pol teh sort, predelujemo nekje 60 različnih je, zdaj smo prav ravno v tej kolekciji, kjer jih je največ različnih. Praviloma naj bi bila to odporna sorta, tako da potrebuje tudi manj varstva rastlin, se pravi manj škropljenja.
0: Se pravi, preizkušate več vrst in na to se nekako potem na podlagi tega odločate za širitev?
1: Ja, želja je pa iz te kolekcije dobiti do 5 sort, katera je bila pač primerna za naprej, za masovno predelavo.
0: Katera sorta je sedaj tukaj pred nami?
1: Zdaj smo pri sorti Altaj. To so take zanimiva imena, ki so izvorna tudi iz Ukrajine, Rusije, tako da so bolj s tistim pridihom imene.
0: Kakšno pa je kaj zanimanje za nakup namiznega grozdja v Sloveniji? Velja, da večino pravzaprav grozdja uvozimo?
1: Tako ja, jaz leta 2020, so 6 let nazaj, ko sem delal diplomsko ravno z namiznega grozdja, smo bili pod procentom samo oskrbe. Tako da namizna grozdja se precej poje, pa razmeroma malo pridelamo, tako da tle

0: ki imajo možnost namakanja, se pravi to Prvačko polje, Polte Vohrsko, Šempeter, Vrtojba, pač tu potrebuje dosti vode, zato ravno te območja. Imajo potencijal, pač prehranske navade se spremenijo, nekdo noče jest, ker je haj dosti iz uvoza, pol se to spremeni, domače je boljše, lepše obarvano, tako da ja, tle je še rezerva.
1: Ste med redkimi, ne, pridelovalci Slovenije, mislim, da ste trije zaenkrat večji, poleg tistih vseh domačih, ki imajo, tako bom rekla, za lušt.
0: Tako, za registriranih oziroma popisanih sorti oziroma površin je kar precej, ampak to so, ne vem, zadnje dve vrsti v vinohradu za vino, tako tu je nekaj je v Sloveniji posajenha, ampak za resno pridelavo tega pa malo, res to smo ni 4-5 nas je, ker skupaj se mi zdi, da smo nekaj čez 20 hektarjev v celotni Sloveniji, no, tako da je še prostora.
1: Kaj pa je tisto, kar je na namiznem grozdju recimo bolj okusno ali pa, če rečem, bolj zdravo?
0: Ja, zdaj, že to, da dozori na sami trti, je bistveno boljšega okusa, bolj lepo obarvano, kot sem že prej rekel, v primerjavi z uvozom, ki uvoz je treba pač prej pobrati zaradi transporta, da pride sploh do nas. Tako da, ja, pač veliko vitaminov, sladkor, se pravi, ki gre direktno v kri, nam da energijo, tako da pač taka lepa osvežitev za poleti, ki ima pač razmeroma veliko vode, tako da same pozitivne lastnosti.
2: Kakšna pa je letošnja letina? Med trte se vračamo čez nekaj trenutkov.

0: Še nekaj trenutkov ostajamo na Vogrskem, kjer se je trgatev namiznega grozdja ravno zaključila. Na kmetiji Bric pa bodo med trtami še kar nekaj časa, saj obdelujejo tudi več vinogradov. Pa je mogoče iz namiznega grozdja narediti tudi vino?
1: Ja, predvsem zato, ker ima nižjo vsebnost sladkorja kot vinsko grozdje, ker ima več vode, pa tudi prej ga obiramo. Zdaj, da bi deli visok naredimo, zdaj, da bi sfermentirali v vino, pa nismo nikoli, zato, ko sem rekel, je pač premalo sladkorja.
0: Če primerjamo recimo trgatev namiznega grozdja z običajno trgatvijo, kako vam tam kaže, tam še niste zaključili?
1: Ne, tam smo čez dobro polovico, tako da še nekaj mala belih sort in potem še dve rdeči, tako da tudi tisto gremo že proti koncu.
0: Je bilo tudi letos pri vas bolj zgodaj kot običajno?
1: Ja, smo začeli letos 14. avgusta in pošli pa kar na zadrugem, nismo dost čekali.
0: Kar nekaj vinogradniških sezon je tudi za vami. Kako gledate na te, ki se recimo iz leta v leto bolj premikajo, se pravi zgodnja trgatev, več je teh vročinskih obdobij, kako spremljate te podnebne spremembe v povezavi s pridelavo grozdja?
1: Ja, je kar problem, kdaj obirati prihaja kar toplo grozdje v klet, tako da pa so nujni hladilni sistemi taki pa drugačni. Koristimo hladilnice, tako da res grozdje probamo hladno predelati. In problem je s trhači, ne. Taki vročini res koha dobiti, je dovolj korajžen, da nam pomaga.
0: Kako je pa kaj z namakanjem tukaj deluje sedaj, ko je Vogršček nekako saniran?
1: Ja, če pri nas deluje, ni tak problem. Tako da je pa vinska sorta, ki so li ravno tako pač prezadela jih suša, je pa malo teže namakati, ker se to vse na terasah pa kar visoko in je pa tam že pritisk problem.
0: Trta je sicer sredozemska, naj bi kljubovala suši, vendar pa te spremenjene razmere verjetno vplivajo tudi na pridelek, koliko ga bo?
1: Ja, vse na koncu ta dež nam je kar, so se dobesedno malo jahode napihnile, po domače povedano, ampak pridelka bo nekaj malo manj, na račun te suše pa od teh ožihov, ampak vseeno dovolj, kar ga pač potrebujemo za našo prodajo.
0: Kaj pa po vaši oceni, se bo trta prilagodila na nove razmere ali bo treba ji pomagati?
1: Ji bo treba pomagati, malo drugačne hojitvene oblike verjetno, tudi kaj še namakalni sistem, tako da eno z drugim, mi pa trta.
0: Če kakšen teden, dva bo pri vas trajala trgatev na to delo v kleti, se posvečate pa tudi turizmu ves čas, kaj ne?
1: Tako, ja, ta čas, ko obiramo namizno grozdje, pa vinsko grozdje, so par nas gosti, tako da jih mi razvajamo od znotraj, od zven rečemo, tako da imajo, se lahko malo sprostijo, pa tudi v kakšni degustaciji si kaj povemo.
0: Kmetija Bric je sicer družinsko vodena turistična kmetija in butična nastanitev v srčju Vipavske doline, ki se od nedavnega lahko pohvali tudi z zunanim bazenom.
1: Tako, ja, mi smo se dobro leto in pol nazaj odločili tudi za ta turizem, tako da ta čas delamo z našimi gosti v poletni sezoni, pa tudi čez celo leto. No.
0: In s tem počasi zapuščamo Vogrsko namizno ali za vino. Grozdje je v teh dneh vendarle glavni junak Vipavske doline. Na kmetiji Bric se je trgatev namiznega grozdja zaključila, v vinogradih pa dela še ne bo zmanjkalo. Kako dobra je bila letošnja letina, pa bomo čez nekaj časa lahko preverili še drugače v kozarcu. Hvala za vašo pozornost in lep dan še naprej.
2: 62 minut na Radiu Robin. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: če še zmer delaš iste finančne napake.
1: Pol?
0: Pol jih boš delal do konca življenja.
1: Morgan Housel ti pove, zakaj.
0: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
2: V soboto, 5. septembra ob 20. uri, bodo sončni zahod na ploščadi pomnika miru na Cirju pričakali Zvoki miru. Letos z izbranim repertoarjem avtorske in folk glasbe, prepletene z gledališkimi prvinami v izvedbi skupine Potujoči violončeli, violončeli, itineranti. Ob 18. uri brezplačen voden ogled pomnika. Ne zamudite srečanja jezikov, zvokov in korenin na stičišču brezmejne kulture.
3: 3, 2, 1.
4: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57. Z bonus JBL Grip zvočnikom sedaj kar 140 evrov ceneje. Samo 16,67 evrov na mesec z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat Nova Gorica.
6: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
7: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V Gibanju Svoboda predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču očitajo, da je z izjavo o kazenskem postopku proti Robertu Golobu zavajal javnost. Podarjajo, da sodišče o uvedbi preiskave o zadevi Bobnar še ni odločilo. Golob je medtem že sporočil, da se na poslansko imuniteto ne bo skliceval in želi, da se postopek čim prej razjasni. Svoboda Stevanoviču očita, da z izpostavljanjem Goloba preusmerja pozornost od afere poslanca njegove resnice Borisa Miča. Ta se je znašel pod očitki zaradi neizplačanih obveznosti delavcem v podjetju Progros. Prav zaradi Miča je sicer za jutri ob 18. uri na Trgu Republike v Ljubljani napovedan protest, ki ga pripravlja inicijativa Glas ljudstva. Zahtevali bodo njegov odstop zaradi očitkov povezanih z nekdanjim podjetjem Progros, ki naj bi delavcem ostalo dolžno več 10.000 evrov plač in drugih obveznosti. V Planici pa bo v soboto precej pestro, a tokrat ne zaradi smučarskih skokov. V Nordijskem centru se bo na srečanju prvih posredovalcev pomerilo 20 ekip iz Slovenije in prvič tudi iz tujine. Čakajo jih zahtevni scenariji, podobni resničnim intervencijam od srčnega zastoja in hudih krvavitev do zastrupitev in opeklin.
3: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir Krepki suhec iz mlekarne Krepko.
2: Po noči se bo oblačnost prehodno povečala, jutri bo večinoma sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Temperature čez dan bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
4: Dankichen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
4: Kdaj, če ne zdaj? Dankichen Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Zastoji na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Mariboru, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in pa na cesti Lesce-Bled.
3: www.robin.si

0: Pa super je, zabavno, energično, krasno, uživamo.
1: Drugo leto se vidimo spet.
2: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi Tabu. Luka Basi.
3: Nije fešta bila, ako nemaš tri promila.
2: Tanja Žagar, Omar Naber. Happy All McWhistle in drugi. Napolni se s pravo energijo in se nam pridruži v soboto 5. septembra. Dobimo se ob 18. na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici. Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Robinova zabava 2026. Pokrovitelji Eurospin pametni nakup. Aldi, okna in vrata, Manimo, rešitve in materiali za pakiranje.
4: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu. Nova doživetja v kazinu Admiral Nova Gorica. V kazinu Admiral Nova Gorica vas čakajo najnovejši igralni aparati, odlično vzdušje in nore promocije, ki poskrbijo, da je vsak obisk nekaj posebnega. Pridružite se nam in doživite več zabave, več dogajanja in več priložnosti za dobitke. Admiral daje več. Vse, kar malček potrebuje za brezskrben začetek vrtca. Personalizirani nahrbtniki, stekleničke, copatki in še veliko več. Za vesel in brezskrben vstop v vrtec. Obišite trgovino Evitas v Kromberku ali na spletu.
5: Robinova zabava, 5. september.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Prevozniki pozor!
4: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
5: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
6: Odlično!
5: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
6: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
5: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
6: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
7: Iper Ceramika.
8: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
9: Na Robinovi zabavi 2026.
10: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
6: In druženja pozno v noč.
5: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
8: Več na robin.si. Vstop je prost.
11: Robinova zabava, 5. september.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

zratia šibala. Tam nekjo vesolju sva se v njenem ritmu zibala.

0: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
1: Odlično!
0: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
1: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
0: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
1: Dvojni popusti, samo septembra, samo v...

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Hawaii.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat bom šel.

še noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.